תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

לנכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

אתם יודעים, חיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: הפקת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: כמה לילות בחרנו בשתיקות, כאילו הכל נגמר,
3: כאילו הכל נשבר.
2: כמה לילות חלמנו על שטויות, והיה לנו

0: 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב אהובים ואהובות שלי, אנחנו כאן בפתחו של היום החדש הזה, יום רביעי בשבוע, יוצאים אל האור, אתם ואני, והיום לבושים באהבה. ורצוי שזה יהיה בכל יום, לא רק היום, ט"ו באב. אז בוקר טוב, הנה המפתחות כאן, בואו נראה כמה אתם אוהבים אותנו במועדון שלנו, ואיזה חברים טובים אנחנו כאן. מי פתח את המועדון עם הרבה אהבה וקישט לנו עם בלונים בצורת לבבות? מרים אמר, זאת את, מרים אמר מבית שען, כל הכבוד, יום שלישי פעמיים כי טוב, שלחה לברדים ועם הרבה אהבה. בואי תבחרי לך את שיר האהבה האולטימטיבי שאת אוהבת ושאת רוצה להקדיש למישהו יקר לך או מישהי. בוקר מבורך לרובן פינטו, לכרמל חלבי, יום טוב גם למירה לזרוביץ' ששומעת אותנו בלוס אנג'לס, היי, יצא זה ערב של עוד יום לפני. עדי אוחיון, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב למאור מזרחי, לאב שלום אזולאי, להילל ברנס, להראל ברנס, איזה אבא ובנו, שניהם היו ערים מאוחר מאוד בלילה, הוא מוקדם מאוד לפנות בוקר. שי פרנקו פה וירון לוי מנתניה ואפרת כהן מאלת. ודורון רוזן עם הרבה אהבה הגיע אלינו, וסעיד אבו קאסם ושלומי חדד, קובי עטיאס, אוהב אותך אח שלי, אהבת אמת. שלמה ורותי תימור פה, ואלירן רובין מתל אביב, אליזמה אבריה יקרה. הרבה אהבה יש פה. דורון אברמי, שלומי טנצר, משה פרנקו, בוקר טוב לאייל מלין היקר, אחרי האימון של אתמול. יש לך עוד כוח לאהבה, תגיד לי. גילי חריר מעמקה, בוקר טוב גם לך, ואיציק דהן ויוסף אייק, וגיל עזרה, בוקר מבורך לך, וחבשי מיקסל, סנבטו יום הערן, איזה שמות יפים. יוסי רחמתי, אלי להב, אלי רן שמוע, והנה גם הייתם קבלה נגיעה, תנו לו חיבוק, ונסיף אבוריש ונדב חיים, חיים שלי, אח שלי יקר. בוקר טוב למירי עזרי, לרוסי סוסחה, לעדן רחמני מאפולה, בוקר טוב ליאור יעקב מעמקה, עוד חבר חדש שמצטרף אל המועדון, תכף תקבל מאיתנו מדבקה. אמיל שמיאלוב הגיע, אז תעשו לו גם מקום לידינו, ליד כל האנשים האהובים. ברי אפשטיין ורובן בן חיים ושמואל טקאץ', בוקר מבורך לאשרף, אשרף זעוד, יום טוב לאמיר בלומר, לשלומו בלייכר מאלת, לגלית עומר, למירי דמתי, נאחל יום מבורך וטוב עם הרבה אבל גם לרונן אוזן ולמורן אמיר ולרמזי חלבי ולרבב. מירית אזולאי, יום טוב גם לך, יפה, איזה יופי של בוקר חנני. עוזי לוי, אבי רביבו, ואודי חקמון ואייל רז, המון אהבה, וקרמל אביטל מירושלים, גל פרנקו, אבודי סרחן, יום טוב ליוסי מנחם, לאריאל בן זקן, צבי יוחננוב, בוקר מבורך לאילן סניקר, הכנת לי איזה מדבקה, איזה תמונה יפה עם הרבה אהבה בשיתוף בינה. אביבה בוזגלו, בוקר טוב לך, בוקר טוב לאולגה מקיסרה, לאורן גנזיה, בוקר טוב למיטל אלגלי, לדוד ואבא, יום טוב ללוסי דדון, הרבה אהבה ממני אלייך, אסתי מילר, מיכל אבדלגני, בוקר טוב לכול לנו, לכל מי שבא, לכל מי שמגיע, קחו לכם איזה משהו מתוק לדרך ממני. הנה שלומי שבת, עוד שיר אהבה יפה יפה, הוא נקרא יש לך.

0: שיהיה אחלה שבוע לכל עם ישראל. עוד מעט סופה שניים. מאחל לכל החיילים שיחזרו הביתה בשלום, לאמא ואבא שלהם, לאחים שלהם. רוצה להגיד תודה בשם כל עם ישראל, לחיילים שלנו שמגנים עלינו. זה לא מובן מאליו. עם ישראל חי. אני רוצה שתשים לי את השיר, יש לי חלום של אמיר מניון. בבקשה. תודה רבה גיא, אוהב אותך מאוד.
1: אני אוהב אותך, ירין. הנה בכבוד יום האהבה.

0: בוקר טוב, יום רביעי, אחלה יום, יום אהבה לכולם. אם אפשר בבקשה לשים את השיר של עופר לוי, מהי האהבה, מאורן גנזיה. אחלה יום.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: מהי אהבה? כן, עופר לוי, עכשיו 6:30, טו באב שמח לכם, מאזיני מועדון השש. אנחנו כאן צועדים אל היום החדש, שזה יום רביעי בשבוע, ומאחלים לכם יום גדוש באהבה, ואהבה, אהבת אמת, אהבה גדולה. היום, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר יעשה בהיר לכבוד יום האהבה, ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה שם חם מהרגיל ויבש. מישור החוף, שם יהיה לך, אביל, לא נעים. תורגש הכבדה בעומסי החום, הלילה הקרוב צפו להיות בעיר התמונה החלקית, בדרום מישור החוף, בדרום השפלה ובצפון מערב הנגב יתכנו הגבלות ריאות, שימו לב נהגים, וזאת עקב הרפילים מקומיים. זה לפנות בוקר מחר. חמישי, מחר צפוי מזג אוויר כזה. חם הרגיל הצ'רבי בערים ובפנים הארץ, עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, לאורך החוף לח ואביל, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. מחר, יום חמישי, חם ביותר. שישי, בעיר בדרך כלל, יוסיף להיות חם הרגיל הצ'רבי, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ, גם בשישי. איך שבת? עדיין חם הרגיל. אביל לאורך החוף, חם הרגיל הצ'רבי בערים ובפנים הארץ, הכבדה נוספת בעומסי החום, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ. זה מה שצפוי לנו עד יום שבת. מחר נדע גם איך יראה תחילת השבוע, אולי שם נראה איזושהי הקלה, אבל זה הקיץ, ועם זה אנחנו נחיה. 6:32, אנחנו מקדישים את היום הזה ואת התוכנית שלנו הבוקר למיטב שירי אהבה שאתם עוזרים לי לבחור, חוץ מאלה שאני בחרתי בתחילת השעה, גם אתם פה מפגינים עוצמה והרבה אהבה, וזה כל כך חשוב, כי רק עם זה אנחנו ננצח, אתם יודעים את זה כבר.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מעדן השש. תו באף שמח, בעזרת השם שתהיה אהבת חינם לכולנו, לכולנו. גייצ'וק, אני אשמח בבקשה להקדיש לאיש שלי, אהבת חיי, את השיר חתונה שלנו, של שילה סעדון, כוכבים. אינוני שלי, אני אוהבת אותך הכי הרבה בעולם, אתה הגבר הכי מושלם.

בוקר טוב גייצ'וק, בוקר טוב מועדון השש, לך, לכל החברים, שיהיו בשורות טובות, אהבת חינם, השם ישמור על כל כוחות הביטחון, דש לברנס. גייצ'וק, אם אפשר לשמוע את השיר של רז חדד, תודה לך, שיהיה יום קסום לכולם.

0: איך אפשר? איך אפשר לחיות בלי אהבה, תגידו לי.
1: בוקר טוב, גייצ'וק.
0: הנה, לוסי.
1: ומועדון שש.
0: בוקר,
1: בוקר. באמת חג אהבה לכולם, שנהיה אחד בשביל השנייה, ואהבת חינם, היה לי לילה לבן, לא הצלחתי לישון עד 3:30 לפנות בוקר, וקמתי 5:30. טוב, זה קורה. גיא, אפשר לשמוע את השיר של אייל גולן, אהבה ללא גבולות. תודה.
0: ללא גבולות, רק אהבה, שפע.

0: היום אני נותן לך, לכם וללב שלכם לדבר. טו באב שמח. איזה שיפה, לוסי, בחרת לנו אהבה ללא גבולות, וזה אייל גולן. ברי, מה תבחר לנו אתה?
1: בוקר טוב, גיא בזקה יקר, ולכל מאוד אנשי, אני רוצה לאחל לכולם יום טוב, יום רגוע, עם בשורות טובות. אם אתה יכול בבקשה להשמיע את השיר של משה פרץ אלייך, ברי אפשטיין מחיפה. תודה.

0: אוי, זה טוב.
1: בוקר טוב, ידידי היקר. בוקר. חג שמח לך ולכולם.
0: גם לך, יפעת אוף.
1: אולי אני קצת יאתגר אותך, יעביר לך את השרביט ותעזור לי לבחור שיר.
0: אני?
1: האהבות הכי גדולות בחיי זה הבנות שלי והנכדות שלי שהן מסוס חיי. ואני לא מצליחה לחשוב על שיר מתאים, מה אומר? יש לך איזה משהו בראש בשבילי?
0: קודם כל, יפעתוש, מה זה נכדות? את בעצמך נשמעת ילדה קטנה. הרגת אותי. יש מלא שירים, אני כבר בחרתי את החלק שלי בתחילת השעה. עכשיו זה אתם. את יודעת מה? הרים לי פה אבי סעדון, והוא גם מאחל בוקר טוב ויום אהבה שמח מצוות מרכז שירות אבי ודודי, והוא מבקש איזשהו שיר אהבה של זוהר ארגוב. השיר הראשון שקפץ לי זה זה. מה, לא? בדיוק. אבי, יום נעים. הוא מוסיף שלא ישמור על כל החיילים שלנו.

0: נדב חיים, חבר שלנו במועדון, אתמול חגג יום הולדת לפי התאריך העברי, היום לפי התאריך הלועזי, ואילן סניקר מרמלה אומר, תכין עוגת שניצל, אני בא לאכול. מה זה עוגת שניצל? וואו, את זה אני חייב לברר. מירה לזרוביץ' עכשיו איתי, היא מדברת איתנו מלוס אנג'לס. בוקר טוב, אצלנו, אצלך זה לילה טוב.
1: נתן לי שלום, זאת מירה מלוס אנג'לס.
0: איך זה הגיע? מה תרצי לשמוע?
1: 16 מלון לנער, וואי, אני הייתי בדיוק בת 16, אני חושבת, וואי, איזה שיר יפה היה לו. יאללה, שיהיה לך יום טוב, כיף לשמוע אותך.
0: מה זה? איך זה הגיע שיהיה לך? אני, מתי החלפתי זהות? אני לא זוכר את זה. אבל בהחלט בחרת לנו שיר כל כך יפה. הנה, 16 מלול הנער, גבי שושן. בוקר טוב, וויסם. ובוקר טוב, לידי אוחיון ממעלה אדומים.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חילופי אש הלילה במזרח התיכון לראשונה זה כארבע יממות. איראן הפרה תחילה את השקט היחסי באזור וירתה טילים אל עבר כוחות אמריקנים המוצבים בירדן. כל הטילים ירתו בהצלחה. שעה קלה לאחר מכן תקף צבא ארצות הברית יחד עם כוחות סעודים מיליציות חמושות בעיראק שהונחו על ידי משמרות המהפכה לתקוף מטרות אמריקניות וסעודיות באזור. המיליציות דיווחו כי הותקפו מספר מפקדות ברחבי עיראק. תחושות חיוביות בישראל לאחר פגישת נתניהו טראמפ. קרובים ישראלים אמרו אמש לחטפתנו המדינית שירית אביטן כהן כי חרף הדיווחים ראש הממשלה לא הציג כל חומר מודיעיני שנועד לגרור את ארצות הברית למתקפה כזו או אחרת, וכי האווירה בפגישה הייתה נינוחה וחברית. לדבריהם הדיון היה אינטנסיבי ונדרש נוכח החשיבות והעיתוי. במקביל גם נשיא ארצות הברית הביע שביעות רצון וכתב הלילה ברשת החברתית שלו, הייתה לנו פגישה טובה מאוד, דנו בנושאים חשובים רבים, כך טראמפ. הקטל בדרכים. הולך רגל כבן 40 נהרג הלילה מפגיעת רכב בצומת חדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. המלחמה במזרח אירופה. לאחר פגישתו אתמול בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי טראמפ הסכים לתת לאוקראינה רישיונות לייצור טילים למערכות הגנה אווירית מסוג פטריוט. לדברי זלנסקי, הוא הסכים לתת לנו את הרישיונות ואז נפגשתי עם נציגים של היצרנים, חברות צבאיות חזקות מאוד של ארצות הברית. אני מקווה שנוכל להגיע לייצור משותף, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה

0: אביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: ברור, ברור שאני אוהבת אפילו הרבה יותר. איזו שאלה מאז אתמול. האהבה שלי אליכם ואליכם רק התרחבה וגדלה. אני עדיין אוהבת אתכם והרבה יותר. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? 7:07, רדיו אילת 102 FM, ט"ו באב, חג האהבה, חג האחדות. איזה כיף. אנחנו בבוקר מלא אהבה, בוקר יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע. וט"ו באב, מה יכול להיות יותר טוב מזה? חוץ מלהמשיך לפזר אהבה, כמו שאנחנו עושים בכל בוקר יחד כאן. והבוקר הזה אנחנו לא רק מפזרים אהבה, אנחנו גם בשיתוף אהבה, שיתוף פעולה מקסים עם הפלאור פקטורי 683, ואנחנו גם יחד מחלקים לכם זרי פרחים לכבוד החג הלבבי והנפלא הזה. כל מה שאתן ואתם צריכות וצריכים לעשות זה לשלוח לנו וואטסאפ ל-054-6-102-345 ולספר לנו איפה היה הדייט הראשון שלכם, ואנחנו באהבה נשלח לכם זר פרחים מתנת פלאור פקטורי 683 בבוקר המהמם הזה כאן רדיו אילת 102 FM. אז אנחנו יוצאים לבוקר המלבב הזה יחד עם 3 שעות של מוזיקה מצוינת מלאת אהבה. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, לי קוראים אומרית, אני איתכם כרגיל עד 10. אנחנו עם עומר אדם, רק שלך. בוקר טוב והזנה טובה.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת, אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

ביאנס רואה את ההילה שלך, שלך. אנחנו פה כולנו עם הילות לבנות, סגולות, זוהרות. מעבירים תדרים טובים לעולם, מלאים באהבה. 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו הילת, 102 FM. בוקר מלא באהבה כאן אצלנו. אתם שומעים, הלב שלי כרגיל כאן על השולחן, על הקונסולה לפניכם, עם כל המוזיקה הטובה הזאת, וחיוך גדול על הפנים. אנחנו מפיצים אהבה מדי בוקר, והבוקר הזה עוד יותר ממשיכים לעשות את זה, וגם רוצה לספר שוב, אנחנו מחלקים לכם זרי פרחים לחג הנפלא הזה. אם בא לכם להפתיע את בן הזוג, בת הזוג, מה שמתאים לכן ולכם, אני רוצה לספר לכם על מקום קטן ונחמד, בלב שכונת איזידור הוותיקה, שם מחכה לכם הפלאור פקטורי 683, זה מקום שמחבר בין עולם הפרחים והקפה, המתנות והאירוח, ויוצא חוויה מיוחדת שלא נמצאו בשום חנות פרחים אחרת. לא קונים כאן רק זר, עוצרים לרגע ונהנים מהאווירה, בוחרים את הפרחים שאוהבים ויוצאים עם יצירה אישית שנזרת במיוחד עבורכם ועבורכן. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, במידה ואין לכם היום זמן להגיע לשם, רוצים לחלק לכם באהבה זר פרחים. כל מה שאתן או אתם צריכות וצריכים לעשות זה לשלוח לנו וואטסאפ ל-0546-102-345 ולכתוב לנו איפה היה הדייט הראשון שלכם. זה בטוח יהיה כיף ומעניין. חמשת הראשונים שישלחו לנו את הוואטסאפ המעניין הזה יקבלו זר פרחים מתנה, לפנק את עצמכם או את בן בת הזוג שלכם ולקבל עוד יותר אהבה. גם בוב מרלי רוצה לשאול אתכם, Is this love? ברור שכן.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
3: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
4: יהו!
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: להגיש בבית אחים ברוסקי.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: מיד באילת.
9: הבוקר של אילת עם עומרית.

צביקה פי, כן, מדינה לאהבה, כל כך נכון, גם אין, מדינות זה משהו שאנחנו קבענו, אהבה זה משהו שהוא גלובלי וגדול, הרבה יותר, זה הכוח הכי חזק ביקום, מי שלא תשאלו, או מי שהיה וכבר איננו, הגדולים ביותר, אלברט איינשטיין, כולם דיברו על זה, שזה הכוח המניע את היקום כולו, ואנחנו ממשיכים לזרום עם הכוח הזה, לגרום לו לנוע, כל הזמן להיות בתנועה כאן ברדיו אילת 102 FM, כל בוקר מחדש. ועכשיו 7:27, כמעט 7:30 בבוקר, בטח אתם כבר יצאתם ליומכם, יוצאים ליומכם, אני לא יודעת איך החופשה הזאת, איך מתפקדים בימים האלה, יש את מי שנשארים עם הילדים בבית, יש את מי שיוצאים איתם לטיולים, הימים חמים, וההורים תמיד משתדלים לתת את כל האהבה ולהשקיע ולעשות את הכי טוב שאפשר. מקווה שאתם מצליחים להנות איתם בימים האלו, וגם עם עצמכם, זה חשוב מאוד, הכי חשוב לזכור שאנחנו אוהבים, אוהבים, אוהבים את עצמנו, את הילדים שלנו, את האהובים שלנו, ובכלל, אהבה לסביבה, כמו תמיד, רדיו אילת 102 FM. זה אריק איינשטיין, גבוה.

בוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: הבוקר של אילת. 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. זה

קווין, crazy thing called love. לגמרי crazy, אהבה יכולה להיות משוגעת לחלוטין. יכולה להיות גם נהדרת ושפויה. זה תלוי בנו, ואם כבר משוגעת, משוגעת זה לא דבר רע, אפשר גם להפוך את זה למשוגע בקטע הכי חיובי שיש. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM כבר, וואו, 12 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אני רוצה להזכיר לכם שיש הרבה דרכים להפיץ את האהבה בעולם. קודם כל, אהבה עצמית, לזכור מי אנחנו, לאהוב את עצמנו, להגיד לעצמנו שאנחנו אוהבים את עצמנו כל בוקר מחדש, זה מאוד מאוד חשוב לביטחון האישי ובכלל, ולהפיץ את האהבה לסביבה שלנו, לאהובים שלנו, לילדים, להגיד להם כמה הם אהובים וחשובים ומוגנים, זה באמת נותן להם ביטחון לחיות בעולם הזה. חוץ לזה אפשר גם לעשות עוד דברים שמפיצים אהבה בעולם הזה, יש מלא מלא דרכים, ובוא נשמע קצת חדשות טובות מהעולם, זה יכול לעזור לנו מאוד. בוא נראה מה יש לנו לספר היום על דברים טובים שקורים בעולם, ויכולים גם לפזר את האהבה. בוא נראה, ילד בן 8, תראו איך הוא הפיץ אהבה. הוא זכה $1,000 בתוכנית טלוויזיה. את כל הכסף הוא תרם לשכנה שלו שנלחמת בלוקמיה. הוא פשוט שאל כמה טיפולי כימותרפיה אני יכול לקנות לה. מקסים. סטרימר פולני שבר שיא עולם כשגייס למעלה מ-58 מיליון דולר כדי לסייע לילדים שנלחמים בסרטן. לגמרי להפיץ אהבה. הנה עוד משהו יפה, איטליה אסרה על שיתוף חיות בר בקרקסים, סוף סוף, באמת יש עד היום חיות בר בקרקסים, כמה נורא. אז הם לא רק עושים את זה, הם מעניקים לחיות שניצלו הזדמנות לחיות בשמורות טבע מוגנות. סקוטלנד עושה היסטוריה והופכת למדינה הראשונה בעולם שמספקת מוצרי היגיינה נשית בחינם לכולן, מצוין. בקנדה, תראו איך איזה יופי, זה מרגש. כלבים נאספים בהסעה מיוחדת ונלקחים לגן כלבים כדי לשחק במקום להישאר בבית לבד. איזה יופי, שלא יהיה להם שעמם, שלא יהיו עצובים, שלא יהיו עם חרדת נטישה. זה כל כך יכול לעשות טוב גם להם וגם לבעלים שלהם. פריצת דרך ברומא, ניתוח חדשני לסרטן השד בוצע כשהמטופלת ערנית לחלוטין, ללא צלקות נראות לעין. נהדר. דרום קוריאה משיקה קווי אוטובוס לילה מיועדים לנשים בלבד, במטרה לאפשר להן להגיע הביתה בבטחה. בגרמניה אסירים רוכשים מקצועות ומיומנויות חדשות כמו בישול ונגרות, כדי שיוכלו לרכוש לעצמם השתלבות מחדש בחברה, כמובן רק כאלה שיכולים בכלל להשתלב מחדש בחברה. זהו, בקיצור, אם אתם באמת נמאס לכם מחדשות שליליות, אתם מוזמנות ומוזמנים להקשיב לנו כאן ברדיו אילת 102 FM, ואנחנו מדי בוקר נשתדל להביא לכם רק את הדברים הטובים ולהפיץ אהבה בעולם. זה מה שאנחנו עושים כאן מדי בוקר יחד, רדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. בואו נזכור שאנחנו תמיד כאן אחד בשביל השנייה, אחד בשביל השני. I'll be there for you. זוכרים, אה? בתוך פרנדס.

טוב, הצלילים האלה בלתי נשכחים. כל מי ששומע אותם מכיר את הסדרה Friends, וזה באמת מזכיר לנו עונות כאלה של חבורה לא הכי נורמלית, אבל באמת מייצגת איך אנשים בעולם נראים פחות או יותר, ואיך הם יכולים להתחבר, לא משנה מה, על אף כל ההבדלים, נמצאים אחד בשביל השני, אחד בשביל השנייה, וכך גם אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, לא רק נמצאים אחד בשביל השנייה, ולא רק מפזרים אהבה לעולם, ויחד כל בוקר אנחנו, הבוקר הזה, גם מפזרים ומחלקים, זרי פרחים לכבוד יום האהבה הזה. אם בא לכן ואם בא לכם להתחדש באיזה זר פרחים יפה או להעניק אותו למישהו שבא לכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו וואטסאפ למספר 0546-102-345 ולכתוב לנו איפה היה הדייט הראשון שלכם, ואנחנו ממש נשמח להעניק לכם זר פרחים. באמת שיתוף פעולה מקסים עם פלאור פקטורי, שזה מקום נהדר, פלאור פקטורי 683, זה לא סתם חנות, זה ממש חוויה שכל זר מתחיל בבחירה שלכם. אתם גם יכולים לבוא ולבחור בעצמכם את סוגי הפרחים האהובים עליכם, והם ישזרו לכם במקום זר ייחודי, בהתאמה אישית, עם הרבה הרבה אהבה ומקצועיות והרבה תשומת לב לפרחים, לפרחים גם וגם לכם, וגם כמובן זה מקום שאתם יכולים לשבת ולשתות קפה ולהסתכל ללמוד על עולם הפרחים, ויש גם מתנות ורוח. קיצור, חוויה באמת יוצאת דופן, מומלצת מאוד. הבוקר הזה אני שולחת אתכן ואתכם לשם להתחדש, וגם אלינו לקבל במתנה זר פרחים. לא לשכוח, שלחו לנו איפה היה הדייט הראשון שלכם, 0546-102-345, ונשמח ממש להעניק לכם את זר הפרחים במתנה. רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר. יוצאים להפסקת פרסומות חדשות וחוזרים מיד אחרי חדשות השעה 8, ועד אז גידי גוב, למה לי בך כמו קרח, למה? בוא נפשיר.

0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
6: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תחושות חיוביות בישראל לאחר פגישת נתניהו-טראמפ. גורמים ישראלים אמרו אמש לחטפתנו המדינית שירית אביטן כהן כי חרף הדיווחים, ראש הממשלה לא הציג כל חומר מודיעיני שנועד לגרור את ארצות הברית למתקפה כזו או אחרת, וכי האווירה בפגישה הייתה נינוחה וחברית. לדבריהם, הדיון היה אינטנסיבי ונדרש נוכח החשיבות והעיתוי. גם נשיא ארצות הברית הביע שביעות רצון וכתב הלילה ברשת החברתית שלו, הייתה לנו פגישה טובה מאוד, דנו בנושאים חשובים רבים, כך טראמפ. שתי נערות בנות 14 במצב בינוני לאחר שנפלו הלילה מגובה של כ-3 מטרים בפארק שעשועים בפתח תקווה. הם פונו לבית החולים בלינסון בעיר כשהן סובלות מחבלות בראש ובגפיים. האלימות בחברה הערבית. 3 תושבי תמרה נעצרו בחשד למעורבות ברצח גבר בן 34 ובפציעת אדם נוסף באורח קשה לפני כ-4 שבועות בעיר. במשטרה ציינו כי במהלך החקירה נתפסו ממצאים רבים, ובהתאם לכך הוארך מעצרם של השלושה עד ליום שלישי בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, תורגש אכפתה בעומסי החום.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

יש לי טיפו קטנה בלב ואני שלחת אותה ללב של כל אחד ואחת מכם. אז זה יגאל בשן, והוא פותח לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, שעה שנייה, יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע וטו באב, מה יכולנו לבקש יותר מזה? אז אנחנו יוצאים יחד לשעה השנייה שלנו, עם המון המון מוזיקה טובה, הרבה ציפורים בלב, פרפרים בבטן, ואלטון ג'ון אחד. Are you ready for love? Yes, we are. יום נפלא. האזנה טובה. מלא, מלא, מלא אהבה. וגם פרחים. Catch a star. עבורכן, עבורכן. מאיתנו אליכם. יאללה, בוא נמשיך. מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה. עם אלטון ג'ון.

בוא נציץ שוב את האש, כי אנחנו זקוקים וזקוקות לאהבה כל הזמן. Take that. 14 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו חוגגים וחוגגות אהבה בכל יום בשנה, וגם הבוקר הזה כמובן, בוקר ט"ו באב, שפעם אגב זה היה מנחה כזה, אני לא חושבת שהתייחסו אל היום הזה הרבה יותר מדי, אולי ציינו אותו בתרבות היהודית, באמת כחג חשוב, החג שבו השבט האבוד חזר לישראל ואיחוד השבטים, יש לו משמעות מאוד מאוד חשובה וגדולה, אבל לא היה חג כזה כמו נגיד אצל הנוצרים, יש את ולנטיינס, שאנחנו פחות אמורים להתייחס אליו לפחות, כי זה חג ש... של ולנטיין, שהוא לא בדיוק אהב יהודים, בוא נאמר כך, בלשון המעטה, ויהודים פחות התייחסו, ובוא נאמר, זה אנשים שלא קשורים לדעת, אז לא התייחסו יותר מדי לטו באב, ככה אני זוכרת בשנים הצעירות יותר שלי, בשנים האחרונות, החג הזה מקבל איזושהי עדנה, בעיקר מקבלים עדנה, כל החנויות והרשתות והדובים והשוקולדים והפרחים, והאמת שזה מצוין לחגוג אהבה בכל יום מימות השנה, לא רק בחג אהבה, אנחנו תמיד בעד לחגוג אהבה, והחג הזה, כמו בכל שנה, אנשים יוצאים וחוגגים, גם ספא וכל מיני פעילויות זוגיות, אם כי החג הזה ט"ו באב, כאילו זה ט"ו, זה ט"ו, כן, אבל זה גם ט"ו באנגלית 2, קשה להיות בט"ו כשבעצם אתם עם 3 או 4, לא יודעת כמה ילדים יש לכם, זה קצת יותר מאתגר, ובכל זאת משהו קטן, בכל יום להזכיר שאנחנו אוהבים, זה חשוב. אז הבוקר הזה, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, בשיתוף פעולה מקסים עם Flower Factory 683, שזה באמת חנות פרחים נהדרת, והיא לא סתם חנות, היא באמת יש שם קפה ומתנות ורוח, עם חוויה מיוחדת, אז גם שווה ללכת לבקר שם, כי זה מקום מקסים, לב שכונת איזידור הוותיקה באילת, וגם הם בשיתוף פעולה איתנו, רדיו אילת, 102 FM, אתן ואתם צריכים לשלוח לנו וואטסאפ קטן, ולספר לנו איפה היה הדייט הראשון שלכם, איפה זה קרה, וואטסאפ 054-6-102-345, ואנחנו יחד עם Flower Factory 683, נשמח להעניק לכם באהבה רבה איזה פרחים מקסים לכבוד ט"ו באב, איזה כיף. איי איי, אהבה אהבה אהבה, כמה תענו, כמה כיף. 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר 17, ואנחנו מחלקים לכם את כל האהבה הזאת עם פרחים, דייוויד גטה בבק היל ואלן אנדרסון, דברים אתכם על Crazy What Love Can Do.

0: עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: אהבה באוויר והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אלת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אלת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: השעה בחסות. עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
6: בעלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
8: עכשיו באלת,
9: הבוקר של אילת עם

Your Love Tonight. אנחנו זקוקים לאהבה בכל שעות היממה, וכאן ברדיו אילת 102 FM אנחנו מעניקים אהבה בכל שעות היממה, בכל יום, לא רק היום. 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM, וחייבת להודות שאני מקבלת מכם ומכן סיפורים כל כך יפים על הדייט הראשון שלכם. אתם כל כך מרגשות ומרגשים אותנו. דריה חודיוקובה כאן מאחורי הזכוכית יושבת עם חיוך מדושן מעונג כדי לקרוא את כל סיפורי האהבה שאתם שולחים לנו. איזה כיף בוקר כזה, דריה? מלא מלא אהבה כאן אצלנו. ואני אזכיר לכן ולכם שאנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM יחד עם פלאור פקטורי 683, שזה מקום נהדר להגיע אליו, באמת חוויה יוצאת מן הכלל, לא רק חנות פרחים מיוחדת במינה עם מגוון פרחים שאולי לא פגשתם מעולם, זה גם מקום לקפה, מפגש, מתנות ייחודיות, ואתם יכולים באמת ליצור שם יצירה אישית שנשזרה במיוחד עבורכן או עבורכם או עבור האהובים שלכם, שזה נהדר. ואנחנו כאן נמשיך למצוא מי הזוכה או הזוכה, יש לנו 5 זרי פרחים בחסות פלאור פקטורי 683 שנשמח להעניק לכם הבוקר הזה. למי שיספר לנו את הסיפור המרגש ביותר, כאמור דריה כמעט מזילה שם דמעות מרוב עושר מאחורי הזכוכית, נראה לי שיהיה לה בחירה קשה. תמשיכו לשלוח לנו 054-6-102-345 ותוכלו לזכות בזר פרחים יפהפה לכבוד היום הנפלא הזה, ט"ו באב. ואנחנו רדיו אילת 102 FM נמשיך להעניק אהבה עם מלא מוזיקה טובה. זה אושר כהן, גם הוא שולח אהבה.

0: בוא נאמר, רוצה להתחתן איתך, ברור, ברור, איך לא, כל האהבה הזאת מסביב, איך אפשר שלא לרצות מינימום להתחתן, שלא נדבר על ירח דבש. טוב, אני רוצה להגיד לכם שהסיפורים שאתם שולחים לנו כל כך מרגשים, ויש גם הרבה זוגות שהתחתנו ביום הזה, וזה עוד יותר מרגש, ויש פה אנשים שכותבים לנו על המשמעות של היום הכל כך חשוב הזה, ט"ו באב, וזוגות שהם מגיל מאוד צעיר ביחד, עם סיפורים נהדרים, תקשיבו, love is in the air, מה שנקרא, אהבה באוויר, אנחנו צריכים גם לזכור את זה, שזה כל הזמן סביבנו, פשוט להיות במקום הזה, לאהוב, לפזר אהבה, אהבת חינם לעולם הזה, וככה אנחנו נמשיך לחיות חיים שפויים, לא ניתן לשום דבר לשנות את זה אפילו לא לשנייה. אז אנחנו נצא להפסקת פרנסה קלה, להזכיר לעצמנו שגם זה קיים, ובתוך זה אנחנו עדיין מפזרים אהבה, ונחזור אליכם עם עוד מוזיקה, Coldplay ושעונים.
1: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, כוכבית 8965. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית.
2: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
4: הבוקר של אילת, 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת.
4: הבוקר של אילת, עם

Clock to the Coldplay. ואנחנו רדיו אילת 102 FM. 45 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 15 דקות לפני השעה 9 בבוקר. תמשיכו לשלוח לנו את הסיפורים המרגשים שלכם, זה ממש כיף לראות בבוקר הזה את סיפורי האהבה שלכם. שלחו לנו לוואטסאפ 054-6-102-345. איפה היה הדייט הראשון שלכם? ואנחנו נשמח לחלק לכם זר פרחים במתנה, מתנת פלאור פקטורי 683, כאן מרדיו אילת 102 FM, לכבוד טו באב המרגש הזה. יאללה, בואו נמשיך עם עוד מוזיקה, גשם של גברים, למי שממש רוצה, ריינינג מן, בהצלחה לכם זה.

את מצילה את אביו פנחס טוב, כל הכבוד לך. לפעמים הוא נראה כאילו זקוק להצלה, ולפעמים נראה שהוא מציל את כולנו. רדיו אילת 102.5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעה מיד אחרי חדשות השעה 9. מציע לכם לא הולך לשום מקום, אנחנו נמשיך לפזר אהבה בלי הפסקה. מלא מוזיקה טובה ופרחים, וכל זאת ועוד אחרי השעה 9 בינתיים. Love me like you do. זאת אילי גולדינג, עד הפרסומות.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: אהבה באוויר והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אלעד. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אלעד. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות.

0: מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים! עלם! מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי. מיד באלת.
4: הבוקר של אלת עם עומרית.
5: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל חילופי האש הלילה במזרח התיכון, טהרן דוחה על הסף את הצעת אומן להקמת מנגנון אזורי לניהול משותף של מצר הורמוז, כך אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדברי הבכיר, רק איראן ואומן מוסמכות לקבוע הסדרים במצר, וטהרן דוחה כל מעורבות של מדינות נוספות. הלילה שגרה איראן 5 טילים לעבר כוחות אמריקניים בירדן, במדינה דיווחו כי הטילים יורטו. בתגובה תקף צבא ארצות הברית יחד עם כוחות סעודים מיליציות חמושות בעיראק, שהונחו על ידי משמרות המהפכה לתקוף מטרות אמריקניות וסעודיות באזור. ועדת הכספים מתכנסת בשעה זו לדיון מיוחד במסגרת הפגרה, בו יאושרו שינויים בתקציב המדינה לשנת 2026. במסגרת השינויים ינותבו כ-16 מיליארד שקלים, בהם 26 מיליון שקלים לתלמידי ישיבות שנשרו מלימודיהם, ועוד 85 מיליון לחינוך החרדי ללא לימודי ליבה מלאים. בנוסף יאושרו כספים למשרדי התעסוקה, התרבות והספורט וההתיישבות. ידיעה שמסר כתבנו בכנסת, אילי זילברברג. חקירת מקרה תקיפת הפלסטינים בחווארה לפני כחודש. החשוד שנצפה בתיעודים לבוש במדי צהל, נעצר לפנות בוקר על ידי המשטרה באזור השומרון והועבר לחקירה. מדובר בחבר כיתת הכוננות בגזרה והנשקים שהיו ברשותו נתפסו גם כן. בהמשך צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו לטובת מיצוי החקירה. עוד קודם לכן נעצרו מספר חשודים נוספים באירוע ואף הוגש כתב אישום נגד אחד המעורבים. המאבק בפשיעה בחברה הערבית. כוחות משטרה ומגב פשטו הלילה על מתחם בתים ברעת ויתרו שני שוהים בלתי חוקיים, תושבי אזור חברון. במהלך הפעילות הותרו בתוך תיק שני אקדחים וחמש מחסניות, ובחצר בית הותר רכב שטח החשוד כגנוב. כתבת היום בדרום, הודיה בושרי, מוסרת כי נעצרו בסך הכל 6 חשודים במסגרת הפשיטה הלילית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

Love is in the air. אהבה באוויר. עונר, מה שנקרא כאן ברדיו. אנחנו בשידור, רדיו אילת 102 FM. שבע דקות אחרי השעה 9 בבוקר, פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום רביעי, ט"ו באב, התשפ"ב. ואהבה באוויר לגמרי. איזה כיף, איזה בוקר. לא שכל בוקר לא מלבב פה. מלא אהבה באוויר בכל יום, והיום עוד יותר מהרגיל. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM מאושרים מכל רגע. אז בואו נפתח את השעה השלישית. בואו נהיה כולנו Her baby, the Rontals. Be my baby. אנשיך האזנה טובה, יום מוצלח מלא אהבה.

איך אפשר לחגוג את יום האהבה בלי השירים של ברי ווייט? You're the first, the last, you're my everything. ראשון, אחרון, והכל, ראשונה, אחרונה, והכל, את. רדיו אילת, מהו 2FM? You are my everything. 8, 3, 8, 9, ועוד 15 דקות, אנחנו בשעה השלישית והאחרונה של הבוקר הנפלא הזה, כאן ברדיו אילת, מהו 2FM? וואו, אני פשוט ממשיכה לקבל וואטסאפים נהדרים לוואטסאפ של הרדיו, 054-6-102-345, עם סיפורים על הדייט הראשון שלכם, ויש לכם כאלה סיפורים כיפים, אנחנו כל כך נהנים, זה לא כל הרדיו, אל תדאגו, זה אני ודריה המפיקה, וקשה לבחור, אבל עוד מעט דריה תעשה פה איזשהו סינון ותחליט מי מה... אנשים ששלחו לנו ואנשים ששלחו לנו את הסיפורים יהיו הזוכים היום בזר פרחים היפה לחג זה, לחג החשוב הזה, טו באב. אנחנו נמשיך עם האהבות הראשונות לכבודכם, לכבודכן, אלה החלונות הגבוהים, המצלילים הכל כך יפים האלה שאני כל כך אוהבת.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: אהבה באוויר והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אלעד. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אלעד. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: השעה בחסות...
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
10: עכשיו באלעד,
11: הבוקר של אלעד עם

יורם ארבל, כן כן, שדרן הספורט האהוב. עם השיר הזה אני אצבע את השלכת בירוק עם אחת הפתיחות הכי מרנינות שיכולות להיות במוזיקה, בזמר העברי ובכלל. במוזיקה כזו שה-70 זה היה יפה. אני רוצה לומר שלא חייבים לצבוע את השלכת בירוק, גם לא חייב תמיד מחוות גדולות כדי להראות אהבה. לפעמים מספיק שפשוט נתייחס ביומיום טיפה לשים לב יותר מהרגיל במהלך היום, לשאול מה שלומך, מה שלומך, איך עבר היום, אבל באמת לא עם הטלפון ביד, באמת להסתכל בעיניים ולהתעניין, להקדיש אפילו כמה דקות לבן, בת הזוג, וכמובן לשאר, לילדים, יחס אמיתי, וגם אתם יודעים להתייחס לסביבה, מה צריך לעשות בבית, צריך ללכת לקניות, צריך לשטוף כלים, להוציא את הזבל, לצאת שוב עם הכלבים, לנקות החול שלה, לא יודעת מה, תהיו חלק פעיל, זה עוד דרך להראות שאתם חלק מהחיים הזוגיים, המשפחתיים, זאת גם דרך להראות אהבה, חד משמעי. 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, טוב, נו, 24 אם תרצו, אתם על רדיו אילת 102 FM, ולי ממש בא להמשיך עם כל המוזיקה 70 הזאת, הצלילים האלה עושים נעים. אז אנחנו ממשיכים שלמה ארצי, את ואני.

גבי שושן, גם הוא עם הצלילים האלו של שנות ה-70, וזה חשוב להשתתות לפעמים. זה חשוב לנו, ככה אנחנו זוכרים לאהוב את עצמנו, לזכור שאנחנו גם ילדים בפנים תמיד, וככה אנחנו יכולים לאהוב גם את האחרים. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 32 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. טו באב, אני רוצה להזכיר לכן ולכם, אתם יכולים לקבל זר פרחים מתנה, מתנת פלאור פקטורי 683, מקום מיוחד, מיוחד, מיוחד, בלב שכונת איזידור הוותיקה. מחכים לכם שם גם עם קפה וגם מתנות ואירוח ופרחים, שאתם יכולים לשזור לעצמכם זר לפי הפרחים שאתם רוצים בדיוק, והם יעזרו לכם לבנות את הזר שמדויק במיוחד עבור מי שאתם רוצים להקדיש לו את הזר, או עבורכם, עבורכן. ואתם יכולים גם לכתוב לנו רדיו אילת 102 FM וואטסאפ, ובו אתם כותבים איפה היה הדייט הראשון שלכם, 0546-102-345, ותוכלו לקבל מאיתנו זר מתנה. ואנחנו נשאר עם הצלילים האלה של שנות ה-70, נכון שנעים לנו? אז בואו נעבור קצת לארצות הברית, אנגליה יותר נכון, אבל כן, לד זפלין, All My Love. וואו, אותם אנחנו לא שומעים פה הרבה בבוקר. הנה, היום זה היום, לד זפלין.

0: עלה מתחם ביט. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלה מתחם ביט. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות. חמוציות ב-2 שקלים ו-90. תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90 בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: הבוקר של אילת, 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
8: עכשיו באילת.
7: הבוקר של אילת עם

Redbone, come and get your love. אנחנו נותנים אותה כאן כל יום אהבה חינם בשפע כל בוקר מחדש כאן בבוקר של אילת רדיו אילת 102 FM 17 דקות לפני השעה 10 בבוקר והבוקר אנחנו נותנים לא רק אהבה חינם אנחנו גם מחלקים פרחים מתנה ויש לנו שמות ה... זוכים בזרים האלו עם הסיפורים הכל כך מרגשים ששלחתם היה קשה לבחור דריה באמת בחרה בקשב רב והתייחסות רבה לכולכם ולכולכן אבל הזוכים והזוכות שלנו הם אלא פרון או פרון ברי פרגן עינב ואנונו, לירון אסתר מרגלית וגרי אלפמון, אני מקווה שהשם אני מבטאת נכון, גרי אלפמון, לירון אסתר מרגלית, עינב ואנונו, ברי פרגן ואלה פרון, אתם זכיתם בזר פרחים לטו באב, ואנחנו נשלח אליכם את כל הפרטים, ותענו לכם מזה, שיהיה לכם חג עוד יותר שמח ופרחוני גם כן. כבר כמעט 15 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו כמעט מסיימים את הבוקר הנפלא והלבבי שלנו יחד. בואו נמשיך עם ספנסר דייביס גרופ. Give me some loving. כמה loving יש לנו לתת פה, וואו. בואו נמשיך עד הרגע האחרון. אחרי זה תקבלו אהבה מאודי שכטר, ואחרי זה מכולם. אבל זה שלי להבוקר.

Love song על ה-Cure, ובטוח שאני תמיד תמיד אוהב כל אחד ואחת מכם, מאזינים ומאזינות יקרות. איזה בוקר נפלא עברנו יחד היום, אה? אני ממש נהניתי לבלות איתכם את בוקר ט"ו באב, חג האהבה האמיתי, העברי. פשוט תענוג עם כל המוזיקה הטובה הזאת וכל המילים הטובות וכל הסיפורים שלכם, איך הגשתם אותי, ואני ממש שמחתי להעניק לכם את הזרים האלה מהחנות המקסימה הזאת, חנות קטנה ומטריפה, בחנות נהדרת, הוא שמה Flower Factory 683, זה היה פשוט שיתוף פעולה, אחד הלבבים והפרחונים שהיו לנו כאן בתוכנית. זהו, אבל אנחנו מגיעים לסיום כאן בבוקר הזה, ונאמר תודה לדריה חודיקובה המפיקה שעבדה קשות והתרגשה יחד איתנו, וגם לגרי סגור על כל המוזיקה הטובה והנהדרת שיש לנו כאן ברדיו אילת 102 FM. אתם ודאי מאזינים לנו בת רדיו אילת, אילת 102.co.il, עוקבים אחרינו, נכון? אינסטגרם ופייסבוק וטיק טוק ויוטיוב, אנחנו נמצאים בכל מקום, וגם אתם ואתן שם. אחריי באולפן כמובן אודי שכטר עם עצם העניין, ודברים טובים וחשובים, אני מקווה שהם גם יהיו מלבבים ולא רק דברים אחרים. לי קוראים אמורית, אתם יודעים, פשוט אומרית, אבל יש לי שם שהוא פשוט ארוך, בגלל זה קיצרו אותו לפשוט אומרית, ושם אנחנו נשאר. ואני אגיע גם מחר עם המון מוזיקה טובה ובשורות טובות ודברים טובים שימשיכו לרומם לנו את המצב רוח ולהפיץ אהבה בעולם ואור, כי בשביל זה כולנו הגענו לכאן, זה התפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו. היום תפיצו אהבה לעצמכם ולאהובים ואהובות שלכם, אל תשכחו תשומת לב, קצת תשומת לב כל יום, זה כל מה שצריך. אז המון המון אהבה, ט"ו באב שמח, תחגגו כמו בכל יום, תחגגו את החיים, ואנחנו נשתמע מחר בשבע בבוקר עם כל הטוב. עד אז תהיו טובים, טובים, טובים, לא לשכוח קערת מים לחיות בחוץ, וזהו. נמשיך עם הצלילים הנהדרים האלה של מאיר בנאי היקר. שיהיה לכם המשך יום נפלא, כמה אהבה, כמה אהבה, מלא.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אהבה באוויר והפעם היא מריחה מעולה. טו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השעה בחסות עכשיו בעלה מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, שיבה

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל חילופי האש הלילה במזרח התיכון, טהרן דוחה על הסף את הצעת אומן להקמת מנגנון אזורי לניהול משותף של מצר הורמוז, כך אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדברי הבכיר, רק איראן ואומן מוסמכות לקבוע הסדרים במצר, וטהרן דוחה כל מעורבות של מדינות נוספות. הלחימה בדרום לבנון. כוחות צהל יתרו בימים האחרונים עשרות אמצעי לחימה במרחב, בהם רקטות, טילי נונטט, מטענים, רימונים, מחסניות וציוד לחימה נוסף. כמו כן, חשוד שהתקרב ללוחמים בגזרה היווה איום מיידי ובוצע ירי לעברו. אישה בת 48 במצב קשה יציב לאחר שהוגשה על ידי נחש בראשון לציון. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. במקביל, צעירה בת 26 הוגשה גם היא על ידי נחש ומצבה קל. עוד בחדשות, יותר ממיליון שקלים נתפסו בביתו של תושב עמק המעיינות שנחשד יחד עם תושב ודי ערה באיומים. הקורבן התלונן בימים האחרונים במשטרה על איומים שקיבל מהשניים, ואתמול פשטו שוטרים על בתיהם. במהלך החיפושים בביתו של אחד החשודים, תושב עמק המעיינות, הותרו גם המחאות רבות מסכומים גבוהים וכן ראיות שונות. שני החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, בסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש, במישור החוף יהיה הביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: בעצם העניין, יום רביעי, טו, באב, תשפ"ו, 29 ביולי 2026, פיקת המשדר דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ואם מי נדבר היום? נשמע על רוכב קורקינט חשמלי שנפצע בינוני בתאונה, שלא יגידו שלא דיברנו על הקורקינטים. זה ממש היה לפני יומה. מיתמר שחר, חובש מדע, יהיה איתנו. נשמע לגניבת מסעיד באלת, החשוד נעצר ויעמוד לדין. רב פקד אפרת אקלר, דובר משטרת מרחב אלת, תהיה איתנו. נשמע לנסיבות היעלמותו של אלדר דיין, שנעדר. אמא שלו, שילת, יצאה בקריאה לציבור ולחבריו. ספרו לי איפה הילד. נעסוק בכך גם כן. שם גדול נוסף מצטרף, הפעם כמאמן שוערים לבני אלת. מאיר כהן, אגדת הפועל בית שאן. סרט מלחמה. יהיה איתנו. הוא מאמן השוערים החדש של בני אלת.
1: הוא לא היה...
0: מה? מה?
1: נו, בבית שאן הוא לא היה במועצת בית שאן? אני זוכר שהוא ניסה את דרכו בפוליטיקה בסוף הסרט.
0: ואני לא מכיר את זה, הוא... בשנים האחרונות הוא אימן מספר קבוצות בליגה בית, הוא מצטרף לצוות המקצועי, מאמן השוערים.
1: אם אתה במועצה, אז אתה עושה את זה גם ככה בחינם, לא? אז יכול להיות שאולי זה עוד הסיפור.
0: אני לא יודע אם הוא גר בבית שען, הוא כבר עבר מאז קבוצות וכל מיני דברים כאלה. מאז בית שען סרט מלחמה עברו הרבה מאוד.
1: הוא היה

0: המותג,
1: גודי. מאיר כהן היה מותג.
0: כמו שורה אוברוב.
1: של בית שאן.
0: של בית שאן.
1: כן. יאללה. שירי אהבה היום, גרי.
0: למה, מה, מה מיוחד היום?
1: טו. למרות שהפרצוף שלך תשעה.
0: תודה, תודה. טו, יורק עליי, תודה רבה.
1: כן. כאילו שאתה לא תירק עליי.
0: לא, לא, לא, חס וחלילה. לא, לא.
1: יאללה, בוא נצא לדרך.
0: מה אתה אומר על שיר הפתיחה שלנו?
1: מרים.
0: מרים.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: רוכב קורקינט חשמלי נפצע אתמול בינוני בתאונה באילת, אלה הפרטים היבשים, רחוב קמן, שלום איתמר שחר, חובש מדע.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: אנחנו אתמול בסדר. אתמול בשעה 8 לערך התקבל דיווח במוקד מדע על תאונת דרכים באזור המלונות, בין רכב לרוכב קורקינט. צוות של מדע, יחד עם כונני תגובה מיידית שלנו, שהגיעו למקום, העניקו טיפול רפואי ראשוני בשטח לפצוע אחד בין 25 בהכרה מלאה, שמצבו הוגדר בינוני, עם חבלות בחזה ובגפיים עליונות. הפצוע פונה על ידינו יציב לסדר אלם בבית חולים יוספטל להמשך טיפול והערכה, ואנחנו מאחלים לו ברפואה שלמה.
1: רגע, זה תאונה עצמית, תאונה עם רכב, מה?
2: תאונה מול רכב, רוכב קורקינט ורכב.
1: לא בטוב, בדרך כלל.
2: לא בטוב, כן. הוא פונה בינוני במצב יציב לבית חולים.
1: תגדיר לי בינוני.
2: בינוני זה אומר שיש לו חבלות בגוף, שכאשר החבלות האלה מצליחות הערכה וטיפול בבית חולים, כאשר המדדים שלו הם תקינים, זאת אומרת מדדים שאנחנו בודקים אותם בשטח היו תקינים, אבל לא היה נזקק להערכה.
1: לא יודע, לפעמים יש בינוני ופתאום יש מוסק, פינוי מוסק מיוספטל. לפעמים יש בינוני ואתה אומר, טוב, זה כליל כזה. אתה יודע, לא הכי קל, אבל... אז אנחנו אף פעם לא יודעים מה הגדרות בינוני.
2: הגדרות הן מאוד מאוד ברורות, אבל הגדרות הן תלוי קליניקה של מטופל. הערכה מההלכה על פינוי מוסק, כמו שאמרת, זה הערכה שבית החולים עושה במקום, יחד עם הצוות של החדר.
1: אתה אומר, יכול להיות שאתה בא כמד הרואה הערכות, מה שנקרא, מה שיש בשטח, ואז מכניסים, ופתאום יש דימומים, או דברים כאלה, ושהם חייבים התערבות אחרת.
2: בגלל זה הכנסנו לחדר הלם, על מנת לעשות בדיקה מקיפה, כולל לשלול פציעות מסכנות חיים, ולהמשך הערכה, הוא עבר הערכה מורכבת כמו סיטי וצילומים.
1: האם רוכב היום קסדה? בעצם הסכנה הגדולה היא פגיעות ראש תמיד. חלק מהסכנה.
2: הרוכב היום קסדה, וחשוב מאוד כבר באותו מעמד לומר שקסדה מצילה חיים. חשוב לומר את זה.
1: אוקיי, איתמר שחר חובש מדה, אז הרוכב חבש קסדה, התנגש ברכב, פגיעות בגפיים.
2: ובחזה. כן, להיות חזה ולהיות גפיים, ופונה להמשך טיפול והערכה בבית חולים אוסיפול בחדר.
1: איתמר שחר, חובש מדע, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: יום טוב, ביי.

0: בתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: תושב אילת בן 58, חשוד בגניבת מסעית מאתר בנייה ברובע השדה. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב כל המאזינים.
1: בוקר טוב, ולגנוב מסעית, ולא בקטנה. דורית, נושא, פשוט זה בורח זה יותר לאט. זה בורח יותר לאט.
2: כן. זה, אבל זה בורח. כן.
1: אם לא שמים לב.
2: שמים לב, ובסוף מגיעים לכל מי ש...
1: לא לכל, לא תתחייבי.
2: ידנו רק תרצה להגיע אליו.
1: לא להתחייב, תודה.
2: לכל מי שידנו תרצה להגיע אליו. אני סייגתי את דבריי.
1: מה זאת אומרת תרצה? יש כאלה שאתם לא רוצים?
2: אנחנו רוצים לכולם, יש בסוף סדרי עדיפויות ומגבלות, אבל בסופו של דבר מגיעים לכולם.
1: טוב.
2: בעיקר כשמדובר באילת, בגלל שיש כאן את הכבישים שמהם חושבים שאפשר לצאת ולהיעלם, אז יש לנו אפשרות לעקוב יותר אחרי הצעדים של מי שעולה על כביש 90 ועל כביש 12.
1: למה? כי יש יותר זמן? זה לא נכנסים בדרכים צדדיים?
2: יש.
1: דרך צדדית?
2: בהחלט. בהחלט, בהחלט. כי יש גם שילוב זרועות עם היחידות שנושקות לנו בגבולות הגזרה, וגם יש את האמצעים של המשטרה, שבסופו של דבר יכולים להוביל לזה שאנחנו נראה לאן מועדות פניהם של כל מי שיוצאים מהעיר.
1: תשמעי, על פניו זה יכול להישמע טוב, אבל אנחנו, כיוון שאנחנו יודעים שיש כזה, לא קשור למשטרה, יותר צבא, שיש פה הברחות אינסופיות, אז האמצעים האלה יכלו למצוא את המבריחים גם כן.
2: ההברחות האינסופיות לצערן, בתקופה האחרונה הן אוויריות יותר, ופחות
1: יבשתיות. אוויר נוחת איפשהו.
2: נכון, אבל מסעית עוד לא נחתה, אודי. אנחנו לא מדברים על סדרי גודל
1: כאלה. קודם כל תביא הרקולס, היא תנחת.
2: אנחנו מדברים על הברחות עם רחפנים ועם בלונים, על זה אתה מדבר, נכון?
1: נכון.
2: אז כן, אז אנחנו לא... בשלב הזה, כן, צהל יצטרך לתת את הפתרון ואת המענה לזה, אני מקווה שזה יהיה בהקדם. כי בסוף אנחנו יודעים שמה שפלילי גם יכול להיות פחאי.
1: אוקיי, עכשיו זה נכון. זה מתי שהוא יהיה פחאי?
2: אנחנו נקווה שלא ונהיה אופטימיים.
1: טוב, אופטימיות זה חשוב. עכשיו בוא נדבר על הגניבה עצמה, מה הסיפור? מה, בן אדם רואה את המשאית, אומר אני אגנוב אותה?
2: מדובר למעשה באירוע שהתחיל בדיווח על משאית שנגנבה מרובע השדה, שזה אתר בנייה של חברת בנייה מוכרת. מהרגע הראשון למעשה עם קבלת הדיווח הבנו שיש כאן מרוץ נגד הזמן, בגלל שהמסעית יכולה תוך זמן קצר להיעלם ולהגיע למקומות שקשה מאוד לאתר אותה, אני כן יכולה להגיד שהמסעית לא אותרה. המסעית לא אותרה, היא הועברה, ככל הנראה,
1: שטחי הרשות?
2: נכון.
1: באיזה מהירות זה?
2: 3 ימים.
1: תוך 3 ימים היא בעצם כבר בשטחי הרשות וכבר הוא עלמה ופורקה. רגע, אין יחידה צהלית שמטפלת או משטרתית שמטפלת גם בזה אם עברו לרשות, זהו, נגמר?
2: לא, ממש לא, ולא זהו, נגמר. אני יכולה להגיד לך שהיו לנו גם חשודים בתיקים שאומנם לא נועלו באילת, שחשבו שהם יכולים לברוח לשטחי הרשות ולהיעלם, ואומנם זה לקח קצת זמן, אבל הם בסופו של דבר נקטפו משם במרכאות על ידי יחידות מיוחדות של המשטרה והובלו אחר כבוד למעצר ומוצא איתם הדין. לגבי רכוש, קטונתי מלהגיד לך, אבל
1: אז מה מצאתם? לא מצאתם את המסעית, מצאתם את הנהג?
2: נכון. כרגע המצב הוא שהמסעית לא נמצא, אבל הנהג נעצר והצלחנו לשים את ידינו עליו.
1: איפה אתם מוצאים אותו?
2: דווקא כאן בעיר, הוא תושב העיר בן 58. הוא נעצר, וזו הייתה סגירת מעגל יחסית מהירה של האירוע.
1: תושב העיר, תושב העיר, או תושב העיר שהעביר את הכתובת לא מזמן?
2: אני לא חוקרת את הכתובות של אודי. אני יודעת
1: להגיד... לא, יש לנו אורחים לרגע שקוראים להם תושב אלעד, ואנחנו, אתה יודע.
2: אני לא חוקרת את הכתובות שלהם, אבל אתה יודע, תושב העיר. מי שגר פה מעל שנה, הוא תושב העיר.
1: טוב.
2: כן.
1: קיצור, אז הוא לוקח את המכונית, נוסע בעל כביש את המסעית לכביש לכיוון דרום הר חברון. מי עולה על הנהג? יש צילומים באתר?
2: יש מגוון ראיות שקושרות אותו לאירוע, ובסופו של דבר באמצעות החקירה של הצוות חוקרים המיומן כאן מצליחים לגבש את התשתית.
1: הוא מודה?
2: הוא קושר את עצמו איכשהו לאירוע, אבל היום זה כבר לא, אתה יודע, זה כבר לא מעניין אם הוא מודה או לא. בסופו של דבר יש תשתית ראייתית.
1: היום זה כשאתה בא לבית המשפט, אתה אומר, אלה הראיות, כן אמר, לא אמר, לא זוכר.
2: זה לא משנה אם הוא אומר שהוא יצא בחמש, אודי.
1: לא, לא משנה. או שהוא לא זוכר.
2: כן.
1: שלל לא זוכר, זה אני רואה בצילומים האחרונים מחדרי חקירות. תגידי.
2: כן.
1: יש לך משהו בשבילנו עם הסיפור של המשפחה הגנבת?
2: אני מאמינה שהשבוע, אני מבינה שהיום זה התוכנית האחרונה.
1: נכון, להשבוע זה. כן, ושבוע הבא גם לא, כן.
2: אז אני...
1: שמוך את הסיפור.
2: אז היות וזו התוכנית האחרונה, אז אני כן אפרט שמדובר באירוע בהחלט חריג בנוף, דרמטי. שהתחיל כאן להיחקר לפני כשבועיים, קיבלנו מספר דיווחים מבעלי עסק שונים, על ממש בני זוג שנכנסים עם הילדים שלהם, ומרוקנים את החנות. היו מספר דיווחים, ובאמת תוך פחות מ-24 שעות, אנחנו מצליחים להתחקות אחר זהותם של... בני זוג תושבי חיפה בשנות ה-30 המאוחרות לחיים, שהגיעו עם שלושת ילדיהם, נקרא לזה חופשה עסקית באלת, הם לא תושבי העיר, ועל פי החשד, במקביל לבילוי המשפחתי, הם פשוט יצאו למסע כסות מתוכנן ושיטתי.
1: לפי מה שאומר לנו, אחד מנהלי החנויות, או רשת החנויות, הקבט של הרשת כבר מזהה אותם, כלומר, מדובר במקצוענים, זה לא... פילחו. אני יודע, כמו ההומלסים בקרפור. זה רשת של מקצוענים, רשת משפחתית של מקצוענים.
2: אני לא יודעת אם זו רשת משפחתית של מקצוענים. אני כן יודעת להגיד שהיה פה בהחלט, הייתה פה בהחלט שיטה, הייתה פה שיטתיות, ובהחלט הייתה פה מקצוענות.
1: הצלחתם לתפוס את כל הדברים שהם גנבו?
2: הצלחנו לתפוס כאן רכוש בשווי מצטבר של... אלפי שקלים. אנחנו כן יודעים שעל פי החשד בני המשפחה עברו מחנות לחנות וגנבו מוצרים בשווי מצטבר של למעלה מ-100,000 שקלים. כן, את הרכוש שנתפס.
1: הם היו כמה ימים, נכון? אתה לא יכול בסיבוב אחד בעגלת תינוק להכניס יותר מ-100,000 שקלים.
2: הם היו כמה ימים, אבל הם נעצרו ממש תוך זמן קצר.
1: לא, הם היו כמה ימים, זאת אומרת, לא, אני מתכוון שאתה צריך יום, יומיים, שלושה כדי לגנוב את הסכום
2: יום,
1: הזה.
2: יום, יומיים, וברגע שהבנו שמדובר פה על דפוס, והתקבלו מספר דיווחים, כבר נפתחה חקירה, והמהירות התגובה עצרה את המשך הנזקים.
1: למה אמא שוחררה?
2: כי זו החלטה של בית המשפט, אודי. אנחנו עושים הכל...
1: מישהו צריך לדאוג לילדים?
2: כנראה. אנחנו עושים הכל כדי ש... עשינו הכל כדי שהאמא... תישאר במעצר, וגובה מאיתנו המון משאבים, המון אנרגיה, המון התעסקות. כל בקשת שחרור כזו גוררת אחריה...
1: אם היא שותפה לפשע, מה זה כאילו, מה אומר השופט? מה, היא לא מסוכנת? היא גנבת.
2: אני מציעה שזה תשאל את השופט, אודי, אתה כל פעם שואל אותי את השאלות האלה, ואני לצערי לא, באמת קטונתי מלענות על הדברים האלה.
1: את חושבת שיתנו לי לדבר, את חושבת שיתנו לי לדבר עם שופט?
2: אני בטוחה שלא.
1: אז אני נשאר, עם מי נשאר לי לדבר?
2: כן, אז קטונתי באמת
1: מלייצג את בית המשפט, נכון.
2: אבל אני יכולה להגיד בפה מלא שאנחנו עושים את הכל, כולל הכל, כדי למנוע את זה, ובמקרה הזה הגישו קציני החקירות כאן ערר לבית משפט המחוזי. האירוע הזה נועל שם למעשה, הדיון הזה נועל שם, ובסופו של דבר בית משפט המחוזי לא קיבל את הערר של המשטרה, והחליט לשחרר אותה למעצר בית את האמא. האבא עדיין עצור אצלנו, ואני מניחה שעד סוף השבוע יוגש נגד השניים כתב אישום.
1: זאת אומרת, זה לא אומר שלא נאשמת, זה אומר שהיא במעצר בית בביתה.
2: בהחלט.
1: והילדים עושים מחנה, הם עוברים מחנה אימונים עכשיו כזה שלא יתפסו לפעם הבאה.
2: כן, כתב האישום יוגש נגדה, גם אם היא במעצר בית.
1: יש שם גם תינוק, תינוק או תינוקת בתמונה, אם אני לא נזכרתי.
2: שגם בעגלת התינוקת השתמשו.
1: ברור. צריך להסיע את הדברים.
2: הם השתמשו בכל האמצעים העומדים לרשות העמודי.
1: רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרה, למדת שיטות, איך גונבים חנויות? או שכל השיטות הם
2: ידעות?
1: לא, מה שהם עשו, את לומדים שיטות או שזה משהו שלא מסובך?
2: תראה, בסוף, בסוף, בסוף, השיטה העממית, הפשוטה, והכי תמימה, בסוף זה מה שעובד.
1: מה, שים בעגלה ורות.
2: למשל.
1: רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, אני מודה לך על הדברים, תודה.
2: אודי, תודה רבה ושתהיה לך חופשה נעימה.
1: תודה.
2: תחזור אלינו עם אנרגיות טובות, אודי.
1: תמיד.
2: תמיד.

0: הפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם עטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
7: עכשיו באילת.
8: עצם העניין, עם אודי שכטר.
7: וב-11
8: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.

0: שמונה בערב עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
2: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
3: טוב, יש סיפור עם אמא תושבת אילת שיצאה בקריאה לחפש את בנה אלדר דיין. כל המדינה מחפשת אותו, והתברר יש שיחות מוקלטות עם החברים שלו ועוד ועוד ועוד. את כל הפרטים ייתן לנו עכשיו המלך של כאן 11 בדרום ובמונדיאל, איציק זוארץ. שלום.
4: שלום, שלום מודי. כן, תראה,
3: אתה זוכר עברית?
4: כן, זאת הייתה באמת חוויה גדולה, אבל כמו שאתה רואה, מחזירים אותנו מהר.
3: ישר למציאות, כן. נחיתה, נחיתה לא רכה.
4: כן.
3: טוב, אתה יכול לספר לנו את סיפור אלדר דיין?
4: תראה, זה באמת סיפור עם הרבה מאוד חורים, עם הרבה מאוד שאלות שנותרו בו פתוחות. בוא נדבר על הפרטים שאנחנו יודעים עכשיו.
3: יאללה.
4: שאנחנו יודעים פחות עד עכשיו. אנחנו יודעים שלפני משהו כמו 12 ימים, אלדר דיין מגיע לבילוי בפארק הירקון בתל אביב, עם שני חברים שלו, מקסים ברוורמן ועומרי פרץ. בשלב מסוים, אלדר כותב לחברה שלו בוואטסאפ, שומעת בלגן מאמי, תכף אני יוצא, חוזר לעיר, מדבר כשאגיע.
3: העיר זה דימונה.
4: כן, דימונה. זה היה לפני 12 ימים, מאז אין שום עוד חיים ממנו, מאלדר, פשוט נעלם לחלוטין. המשפחה שלו מתלוננת רק אחרי 10 ימים, כלומר רק בסוף השבוע האחרון. אנחנו מדברים על אמא שלו, שילת, היא לא מצליחה, היא תושבת אילת, היא לא מצליחה ליצור קשר איתו, וניגשת לתחנת המשטרה באילת, מתלוננת על ההיעדרות שלו, ואז באמת תחנת המשטרה בדימונה נכנסת לפעולה, מתחילים לסרוק אחריו. החברים שלו מסרבים לחקירה, פשוט ככה, עד שאימא של אלדר...
3: מה זה מסרבים? מתקשרת,
4: מסרבים להגיע לחקירה.
3: מה, המשטרה לא יודעת להביא עם מישהו לחקור כשהוא לא רוצה?
4: תראה, בהתחלה, עוד כשהיו החיפושים אחריו, לא היו איזשהם חשדות משמעותיים נגדם, אתה לא יכול להביא בכוח בן אדם אם אין איזשהו חשד למעשה פלילי. בסופו של דבר, אימא של אלדר משכנעת את השניים האלה, הם מגיעים לחקירת המשטרה, מוסרים גרסאות סותרות, לא תואמות, ושם המשטרה כבר מחליטה לעצור אותם, כי היא מבינה שיש פה משהו נסתר מאחורי הקלעים, כי האנשים האלה פשוט כל אחד מספר משהו אחר, אחד מספר שהם נקלעו לאיזושהי קטטה עם אריתראים, ואלדר באיזשהו שלב ברח מהם והסתתר, והם לא יודעים מה קורה איתו, והחבר השני מוסר גרסה אחרת, ותראה את התפנית שמתרחשת בסיפור הזה. אתמול המשטרה שינתה את הגרסה שלה, ועכשיו היא מעריכה שאלדר הוא לא נעדר, אלא בעצם מסתתר, בורח מהמשטרה, בעקבות איזשהו מעורבות שלו לפעורה בתאונת פגע וברח. מה מביא את המשטרה לחשוב ככה? מוצאים תיעוד ממצלמות אבטחה בתחנת דלק בפתח תקווה, ביום שאלדר נעלם. במצלמות רואים את הרכב של השלושה, רואים את מקסים ואת עומרי פרץ ואת אלדר יוצאים מרכב שהשמשה הקדמית שלו מעופה והרוסה, רכב שנראה שעבר תאונה משמעותית, ועכשיו כאמור המשטרה חושדת שהם היו מעורבים באיזושהי תאונת פגע וברח, ואלדר פשוט נעלם.
3: רגע, כדי להיות מעורב בתאונת פגע וברח אתה צריך למצוא גם מי נפגע, לא?
4: בדיוק, בדיוק, וזאת אחת מהשאלות הגדולות. אף אחד לא דיווח על פצוע. נבדקו בתי החולים, אין שם אף אדם שהגיע אחרי שנפצע בתאונה, אף משפחה לא דיווחה על נעדר או מישהו שנעלם באזור הזה, אתה יודע, כדי שיהיה אפשר אולי לשייף אותו לתאונה הזאת. יש הרבה יותר שאלות מתשובות, זה באמת פרשה.
3: רגע, הנה, אז השניים התורים, הם לא מדברים? אוקיי, עברתם תאונה. מה קרה?
4: לא, לא, הם לא מספרים, אומרים שהמכות היבשות עליהם זה כתוצאה מאותה קטטה עם אריתראים, שכנראה לא הייתה.
3: בפארק הירקון יש מצלמות.
4: בפארק הירקון, אני לא יודע אם באזור שבו הם היו.
3: שבו הם כמעט רבו.
4: כן, שבו לכאורה הייתה הקטטה הזאת. סיפור מאוד מאוד מוזר, אתה יודע, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד סיפורים. אני לא ראיתי סיפור כזה, כל כך הרבה סיפורים בזמן האחרון, שאפילו אתה מתקשה להסביר אותו, לדווח אותו. כי זה באמת מוזר, תאונת פגע וברח, איפה אני
3: גם אנחנו לא הצלחנו להבין, בגלל זה גייסנו אותך. אז אתה...
4: למה אתה בורח? לאן אתה נעלם? אם אין נפגע, או תראה, מצאו שם תרגיעה בשמשה ומצאו דם, שלחו את הדם הזה למעבדה כדי לבדוק למי הוא שייך.
3: נו, למי?
4: יכול להיות שאולי אפילו זה בעל חיים. אני לא יודע להגיד לך, יש פה הרבה חורים, החקירה הזאת היום עוברת באופן
3: רשמי. לא, גם אם פגעת בבעל חיים, למה אתה נעלם?
4: בדיוק. בדיוק, וגם אם פגעת במישהו והוא נפצע קל, אז יכול להיות שזו גם לא סיבה להיעלם. בכל מקרה, זה אחד מהסיפורים...
3: בקיצור, המידע נמצא אצל השניים שלא מדברים.
4: זה מה שהמשטרה חושדת, ולכן בית המשפט מעריך את מעצרם בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע, וגם בתיבוש של יחד חקירה. משום שהם מוסרים גרסאות סותרות, לא אומרים באמת את מה שהם יודעים, ולא מסיים למשטרה וגם למשפחה של אלדר למצוא אותו.
3: עדיין אין אותה קשר. לגמרי, אין טלפון, אין זה, אין איכון, אין כלום.
4: עדיין מנותה קשר לחלוטין, בני המשפחה שלו מחפשים אותו בעיקר באזור פתח תקווה שם ליד תחנת הדלק, אתמול מצאו את הנעליים שלו, את החולצה.
3: מה זה מצאו?
4: המשפחה מתלוננת בעיקר על המשטרה, שלא מסייעת להם לחפש ושמחפשים לבד. אני יודע שהמשטרה ממשיכה לחפש, אבל שהם די בטוחים בחשד החדש שלהם, שהאיש הזה לא נהדר, שהוא בבריחה, יכול להיות אפילו, אומר לי גורם במשטרה, שהוא בדירת מסתור, עד כדי כך.
3: אז מה קרה? מה קרה שגורם לו להיות בדירת מסתור עם רכב ששמשתו מנופצת, עם שני חברים שנשארו מאחור ולא מדברים מה קרה שם באמת?
4: תראה, אני...
3: כן?
4: פורסם ששלושתם מוכרים למשטרה, גם דיין וגם שני החברים שלו.
3: למשטרת דימונה יודעים מי הדמויות.
4: בדיוק, כן, זאת לא הסתבכות ראשונה שלהם, אני לא יודע אם עשו מעשים חמורים, אבל הם מוכרים למשטרה. כך שיש פה איזשהו דפוס, ואתה יודע, זה אולי קלישה, נמשיך לעקוב, אבל פה באמת נמשיך לעקוב, כי זה מאוד מאוד מעניין.
3: כן, ברירה, מה הסיפור?
4: מה קרה שם בסוף, בדיוק.
3: וגם איפה אלדר דיין? בסופו של דבר יש משפחה שרוצה לראות אותו. פה, שם, לראות. לראות שהוא חי.
4: המשפחה המתינה 10 ימים עד שדיווחה למשטרה שהוא נעדר. שמעתי איזשהו הסבר מהאימא.
3: כן.
4: היא אמרה שהם מדברים פעם בשבוע, ושהוא ביקש ממנה פעם בשבוע לבדוק מה איתו, ובסופו של דבר הוא לא ענה כמה, היא פתאום הבחינה שיש V1 בוואטסאפ, ואז היא התלוננה במשטרה. זה ההסבר שלה, אבל בסופו של דבר גם בת הזוג שלו, גם אימא שלו, היא התלוננה במשטרה רק אחרי 10 ימים.
3: זה סיפור. איציק זוארץ, ערוץ כאן 11. אני מודה לך מאוד על הסיפור המלא. תודה. נמשיך נעקוב, כמו שאומרים. כן.
4: בהחלט.
3: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מלשתיים FM.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה קלוי ב9.90 שקלים, רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
10: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מלשתיים FM.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
11: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים ואווירה חגיגית עם המון הפתעות. וגם אילת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חי מהמקום מהשעה 8 בערב, עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
12: שם גדול נוסף מצטרף לפרויקט בני אילת בדרכה לעליית הליגה. אין שם אחר לזה. מאיר כהן מונה למאמן מכבי בני אילת. בטעות בפתיח אמרתי מונה למאמן השוערים, הורדתי אותו דרגה לה בגלל שהוא היה שוער אגדי במיוחד מהפועל בית שאן. מאיר כהן, שלום.
13: בוקר טוב.
12: בוקר טוב, סליחה שתהיתי על הפתיח, אתה לא היית שאני
13: לא, תעלו. גם מאמן שוערים זה בסדר, זה לא משהו שהוא...
12: היית
13: זה
12: פעם מאמן שוערים?
13: התחלתי דרכי אחרי שפרשתי קצת באימון שוערים, וזה לא משהו שגירה אותי, האמת שרציתי להיות את כל הזמן מאמן ראשי, ידעתי שיש לי הרבה מה לתרום עם כל הניסיון שלי והידע שלי, והחלטתי שאני הולך לכיוון הזה.
12: תשמע, כולנו הכרנו אותך מבית שאן, סיפור הסינדרלה האגדי של הקבוצה הזאת עם הסרט מלחמה של רינו צחור, ואתה התחלת בבית שאן, באיזה ליגה הם היו?
13: כשאני התחלתי בבית שאן הם היו בליגה א', הייתי בן 16, משהו כזה.
12: מתי עלית לבוגרים?
13: ב-16? כן, עליתי לבוגרים, בגיל 16,
12: וואו.
13: פעם ראשונה, בגיל 16 וחצי שיחקתי בפעם הראשונה, וזהו, מאז, אתה יודע, עשינו דרך מאוד ארוכה, ומשם עלינו גם לליגה ארצית, ואחר כך לליגה לאומית.
12: אז קודם כל, את הליגות הנמוכות אתה מכיר מה שנקרא מהרגליים, אומנם המחוז הצפוני שהוא די שונה קצת מהמחוז הדרומי, קצת, אבל אתה מכיר את זה מלמטה, מה שנקרא.
13: כן, אני מכיר את זה גם בתור שחקן וגם בתור מאמן. בשנים האחרונות, מאז שפרשתי, אימנתי 4-5 שנים בליגה א', ואחר כך איזה 3-4 שנים בליגה ב'. אני מכיר את הליגה הזאת טוב. אני מכיר...
12: יש קבוצות שאילת מתמודדת מולן שאתה אימנת גם?
13: לא, אני אימנתי בצפון, לא אימנתי בדרום. אבל אתה יודע, זה משהו שהוא דומה. בדרום יש יותר הרבה יותר כדורגל מהצפון, אבל אני מכיר את הקבוצות, אני חקרתי, הסתכלתי, בדקתי. זה ליגה מאוד קשה, ליגה שצריך לבוא אליה מאוד מאוד מוכנים. זה לא ליגה שיש בה הרבה שטחים, זה ליגה מאוד צפופה, וצריך להתאים את עצמך למשחקים.
12: טוב, איך שכנעים אותך לבוא לאילת?
13: אתה יודע, היה לי המון הצעות פה בצפון, ואני בן אדם שאוהב מאוד אתגרים, גם בתור שחקן כדורגל הייתי כל החיים שעברתי לסכנין, עברתי לנצרת, עברתי לראשון, עברתי להרבה מקומות, דברים שמאוד מאתגרים אותי. ואחרי שקובי פנה אליי, ישבתי וחשבתי על זה ואמרתי, אני חייב משהו שמאתגר אותי, ואחרי שהוא סיפר לי על הפרויקט והכל מה שקורה באילת, אני חושב שזה משהו שבאמת הרגשתי עם זה טוב, ואמרתי, זהו, אני בא לפרויקט הזה, אני בא כל כולי לפרויקט הזה בשביל להביא את הקבוצה הזאת באילת, לקחת אותה לליגה הכי גבוהה שיכולה להיות.
12: יש איזו מטרה שהוצבה? מעבר לעליית ליגה, שזה ברור. אתה לא מביא את גיל יצחק וגידי קניוק, ואת מאיר כהן, ואת קובי רפואה, כדי לדשדש בליגה ב'.
13: זה בטוח, זה בטוח, אני לא מביא אותם בשביל זה. ברור שאנחנו רוצים לעלות ליגה, אנחנו רוצים לעשות קבוצה חזקה וטובה ולעלות השנה ליגה, ולא להפסיק עם זה, גם שבעזרת השם נעלה ליגה לליגה א', אנחנו רוצים להמשיך לעשות עוד עונה טובה ולעלות עוד עונה ליגה. זאת המטרה לשמה אנחנו הגענו לשם, גם כל השחקנים שהזכרת וגם אנחנו הצוות.
12: עכשיו אתה צריך לבנות תלקיד, כלומר כוכבים זה חשוב, אתה יודע, דיברתי עם גיל יצחק, אמרתי לו, אתה יודע, רק שזה, מפחדים את הקדימה גלקטיקוס, קוראת מכבי תל אביב אני מדבר. אתה יודע, היה לנו אז, הביאו לנו את ברקוביץ' ונימני ורוסו, אמר, הנה אליפות בהליכה, ואז אתה רואה שזה מתפרק במגרש. אז איך, את התלקיד, זה החלק החשוב בעצם.
13: קודם כל זה חשוב מאוד. הדבר הכי חשוב בתוך קבוצה זה חדר הלבשה, ושחקנים, זה לא משנה אם הם באו מליגה לאומית, ליגת העל, אתה צריך קודם כל להוריד אותם לקרקע, אתה צריך להסביר להם ולהעביר להם את המידע שיש לי, מה זה ליגה ב', איך אנחנו מתכוננים לכל משחק, איך אנחנו מתכוננים בכלל לליגה, כי אני חושב שזה ליגה מאוד קשה. אם אנשים חושבים שאנחנו נבוא נעשה טיול בליגה ב' ונעלה ליגה, זה טעות.
12: זה לא בטחה, כן.
13: אני לא הולך להעביר את ה...
12: גם המקרה של אילת עם הנסיעות זה באמת טיול. ולא, כן, ולא על המגרש. כן.
13: לא על המגרש, בדיוק. אני חושב שהולכת להיות ליגה קשה. גם ראיתי קבוצות כמו אשקלון ובית שמש, הן מאוד מתחזקות. הן קבוצות שרוצות לעלות ליגה. לא יהיה קל, לא יהיה קל. אני חושב שאני, בתור מאמן של הפועל בני אילת, אמור להעביר את המסר בצורה הכי, הכי טובה. להסביר לשחקנים שבלי מחויבות ועבודה קשה ומקצוענות אנחנו לא נגיע לשום מקום, ועל זה, הנה אני אומר לך, על זה אני לא אוותר.
12: טוב, החובה, כמו שאמרנו לשחקנים המובילים, החובה היא עליכם, אין אפשרות אחרת. מאיר כהן, אנחנו מאחוריכם, מקווים שתבוא, תראו את המקצוענות שראיתם בכל הקריירה שלכם, תביאו אותה לכדי הצלחה בדשא, הצלחתכם, הצלחתנו, מה שנקרא, כאן תושבי אילת. מאיר כהן, מאמן החדש של מכבי בני אילת, דרך אגב, כמה שאני יודע, זרקת הפועל, אני חושב שעדיין מכבי.
13: מכבי.
12: בסדר. מכבי בני אילת, מאיר כהן.
13: אנחנו נתרגל להכל, הכל יהיה בסדר.
12: אני בטוח שתתרגל. יאללה, תוביל אותנו להצלחה, תודה רבה לך.
13: תודה רבה לכם.
12: שלום.
13: ביי.
12: זהו גרי, אני נפרד ממך לשבוע, זה?
4: יאי, סוף השבוע שמתחיל מחר.
12: מחר, כן. אנחנו נדבר.
4: השמועה אומרת, על פי הדיווחים של המשטרה, השמועה אומרת שאתה יוצא לחופש.
12: תשמע. אל תאמין לשמועות.
4: אל תאמין לשמועות, גם אם זה לא מהמשטרה.
12: רק כאן עצם העניין היום ולשבוע הזה בכלל. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו, הקצב של אילת, מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
9: בחסות
14: מה קרה?
15: הוא מקרטע ובקושי עובד.
14: מי בעלך?
15: לא, המזגן.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר ביום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-41 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הקלה קלה. הרוח תגיע מצפון מערב עם השבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
7: בחסות,
14: מה קרה?
15: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
14: מי בעלך?
15: לא, המזגן.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו באלת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת מאושטיין FM.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
2: המחסן המקצוען.
11: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באילת,
0: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת מאושטיין FM.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
11: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים והאווירה החגיגית עם המון הפתעות. וגם, אילת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חיים מהמקום מהשעה 8 בערב, עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
0: אילת 102 FM.

0: 92 FM.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 21 שנות מאסר נגזרו על תושב הפזורה הבדואית שהורשע בביצוע האונס.

0: של אונס והתעללות בקטין, והבוקר נגזר עליו העונש הכבד.
1: בנוסף, נגזר על תושב הפזורה הבדואית מאסר על תנאי ופיצויים בסך 200,000 שקלים. עוד תקיפה של ישראלים בחול על רקע לאומני. נערים ישראלים בני 18 נצורים כעת בחדרי בית מלון בבולגריה לאחר שהותקפו אתמול במדינה בידי תיירים בריטים, מדווח כתב היום סער אברהמי.
2: לטענת הנערים הישראלים, קבוצת תיירים בריטים זיהתה אותם כישראלים בעת שחזרו ממסיבה והחלה לעקוב אחריהם, עד ששניים מהם החלו להקות אותם בסמטה צדדית תוך שימוש בגז פלפל. אחד הנערים אף נתפס וניגר לסמטה חשוכה, שם הותקף באלימות בצווארו. הנערים הצליחו להימלט למלון, שם הם מתבצרים במשך שעות. משרד החוץ מעורב באירוע.
1: בצל ההסלמה בין איראן לארצות הברית, איראן צפויה לקבל בתוך שבועות את המשלוח הראשון של משגרי טילי כתף נגד מטוסים מתוצרת סין. כך מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שלושה גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, ימכרו לאיראן בסך הכל 400 משגרי טילי כתף, כששווי הרכישה הכוללת נאמד ב-60 עד 70 מיליון דולר. בתוך כך, איראן שקלה לתקוף נמל באוקראינה בתגובה לתקיפה האוקראינית על ספינה איראנית בים הכספי, אך שורה של מגעים דיפלומטיים הרגיע בינתיים את הארוחות, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. בניגוד למתווה שסוכם, יישובים מסוימים מהפריפריה יוחרגו מהשלב השני ברפורמת התפתחות הילד, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני בריאות מיטל יסעור. מדובר ביישובים מרוחקים בגולן, בערבה, בבקעת הירדן, בים המלח ובנגב, שבהם קיים חוסר בשירותים, ולכן הוחלט להמשיך להחרגה מהמהלך בשלב זה. עבור תושבי יישובים אלה תיכנס הפעימה השנייה לתוקף בתחילת 2027 כדי לאפשר את השלמת ההיערכות והמשך הרחבת השירות הציבורי גם באזורים אלה. במסגרת הרפורמה שנכנסה לתוקף בחודש ינואר ותיושם בחמש פעימות עד שנת 2030, יבוטל מסלול ההחזרים על טיפולים בתחום התפתחות הילד. מכאן עוברים לכלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
3: מובילות את הירידות מניות הפיננסים כשמנגד עולה מניית טבע בכאחוז. הדולר נסחר כעת ביציבות ברמה של 3.05 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים כעת בכשתי עשיריות האחוז. נזכיר כי היום יודיע פדרל ריזרב על גובה הריבית בארצות הברית לחודש אוגוסט, ואחרי המסחר בלילה יפרסמו מייקרוסופט ומטה את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון השני של השנה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל ויבש. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

שים I love you always forever to באב שמח קצב של אלת אלת 102 FM כולנו כאן ברדיו ברגשי אהבה מאוד מאוד מאוד גדולים חג האהבה היהודי היום כן כן כן טוב אז אנחנו פה עד השעה 12 עם אחלה מוזיקה שלחנו אחד והיחיד גרי סגור נגיד תודה רבה גם לאודי שכטר שהיה כאן לפניי אני מיכל בלוך אתם מוכנים לשירי האהבה האלה? כי זה הולך להיות דביק בטירוף. הנה אנחנו ממשיכים עכשיו עם Simply Red ו-Stars. שתהיה האזנה טובה.

זה אחד מהשירים שהכי זכורים לי מהתיכון. הסיבה שהוא זכור לי זה כי אמא שלי מאוד מאוד לא אהבה את האלבום הזה, ואני חסכתי כסף כדי לקנות אותו ולשמוע אותו בלופים כדי לעצבן אותה. למה אהבה חייבת כל כך להכאיב? מסתבר גם לאמא. דנה ברגר ואהבה. הקצב של אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם מירי מסיקה ולשם.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
8: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים.

0: מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

Man I Need. וואו, אני ממש ממש ממש ממש אוהבת את השירים שלה. קצב של אלת, תודה שחזרתם אלינו, אתם על אלת 102 FM, ואנחנו עם בוי ג'ורג' שמוציא שיר תמיכה בישראל. איזה כיף לנו. אחרי הופעה הדי נשכחת שלו באירוויזיון, סליחה, כן, אבל באמת, מה זה היה? אז הוא מוציא את השיר הזה, שיר שנקרא We Will Dance Again.

שם לי היום שירים עם משמעויות, קודם אהבה של דנה ברגר ועכשיו משינה עם הכוכבים דולקים על אש קטנה, שהיה שיר ישראלי הראשון שלמדתי לנגן בגיטרה, ולא הבנתי מה זה אומר אז כשלמדתי לנגן בגיל 14. אחר כך נפל האסימון. קצב של אלעד, אלעד 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם פרטסי, אוף מוזר. אוף מוזר.

בנוסף לכל שירי אהבה שאנחנו משמיעים, אנחנו משמיעים קצת שירים שקשורים לאהבה, אבל מבטאים אולי את הכאב קצת שבאהבה, כמו השיר הזה. ביג'יז עם טראג'די, ומפה אנחנו עוברים לעוד שיר שקצת הפך להיות סוג של מסע נקמה, של מיילי סיירוס, פלאוורס. We were good.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאושטיין FM.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שיחה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מאושטיין FM.
9: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
0: אילת 102 FM.
10: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

אין ווגים, Don't Let Go Love, וואי וואי וואי, זה שיר שהכי מזכיר לי את ה-90s. אספר לכם משהו קצת מעניין על השיר הזה, שיר הזה הוא מתוך הסרט Set It Off, מתוך פס הקול שלו, ויצא לרדיו כסינגל באוקטובר של שנת 1996. זה היה אחד הסינגלים הכי מצליחים של הלהקה. היום, לפי הבילבורד, הוא נחשב הסינגל ה-83, המצליח ביותר בשנות ה-90 בארצות הברית. נכון, זה לא נשמע הרבה, אבל באמת תחשבו על זה. כמות השירים שיצאו בשנות ה-90 והצליחו, אז הם במספר 83. יפה, למה לא? קצב של אלה, תלת 102 FM, אנחנו לפני סיום, אבל עוד לא, נמשיך עכשיו עם מרגול, לשיר וליהנות.

שיר וליהנות, כי זה חייב ללכת ביחד. זהו חברים, אנחנו מסיימים, אנחנו כמובן נשתמע מחר, קצב של אלת שעתיים יהיו לנו מחר, כן? כן, מ-10, פעם זה סופי, הבטיחו לי, אמרו לי תבואי ב-10, אז בוא נראה שבאמת זה קורה. טוב, אנחנו באמת כמו שאמרתי מסיימים, אנחנו תכף נשמע גם את שיר הסיום שלנו, אבל קודם כל נגיד תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהוא ערך לנו בשעה האחרונה, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן באולפן עם שעתיים של הקצב של אלת עם גרי סגור, שווה מאוד להישאר ולהזין, הרבה שירי אהבה אני בטוחה. אנחנו נסיים עם דלה סול ורינג רינג רינג, אז עד מחר שיהיה חג אהבה שמח ויום נפלא, יאללה ביי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים, בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים

0: הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם. מיד באילת.
1: גרי סגור.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כלי הנדסי של צה"ל נפגע הלילה ברצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון באזור רכס אלי טייר שמצפון לבופור. לא היו נפגעים באירוע. על פי הערכות, הכלי נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה. לאחר סיום התחקיר יוחלט אם וכיצד להגיב להפרה של ארגון הטרור. בתוך כך, כוחות צה"ל השמידו אמש במרחב הגזרה תוואי תת-קרקעי באורך של כ-55 מטרים ששימש כמפקדה של חיזבאללה. התוואי שהכיל שלושה חדרי שהייה נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי במרחב התוואי הותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה.

0: על תושב הפזורה הבדואית שהורשע בביצוע האונס בגדרה לפני כ3 שנים וחצי. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
1: ברקת אבו איסה, תושב תל שבע שעבד באתר בנייה בגדרה, פרץ במהלך הלילה לבית סמוך ואנס אישה לעיני בנה. הוא הורשע בעבירות של אונס והתעללות בקטין, והבוקר נגזר עליו העונש הכבד.
0: בנוסף נגזר על תושב הפזורה הבדואית מאסר על תנאי ופיצויים בסך 200,000 שקלים. מחלקת הנוער במרכז לבריאות הנפש בטירת כרמל פונתה בעקבות שריפה במקום. לוחמי האש איתרו מוקד אשן ללא בעירה פעילה ופעלו לשחרורו לפני חזרה לפעילות שוטפת. כתבנו מישל מחול מציין כי לא היו נפגעים. עוברים לכדורסל, מכבי תל אביב תארח ב-12 בנובמבר את הדרבי הישראלי הראשון של העונה הקרובה ביורליג, כך לפי לוח המשחקים הרשמי של המפעל. הדרבי השני התקיים ב-29 בדצמבר במסגרת פתיחת הסיבוב השני. כתבנו תומר גבעתי מוסר כי מכבי תל אביב תפתח את עונת היורליג ב-24 בספטמבר במשחק חוץ מול וילרבן, כשבאותו תאריך תפגוש הפועל תל אביב את ביירן מינכן במשחק הפתיחה שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל ויבש. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

תקשיבו, אתמול אני כזה מכין את התוכנית להיום, ופתאום אני קולט את השיר הזה, זה כאילו מצאתי איזה שטר של 200 בתוך ג'יפ. היה כזה, יואו! כמה זו נוסעתי את השיר הזה? איזה מגניב! כאילו, אהבתי על עצמי שזה שמצאתי את השיר הזה. פעם הייתי תוכן, רגע תוכן, פעם בחודשיים הייתי שונא את השיר, אבל אני לא השמעתי אותו מאז 2023, אנשים. סטייליסטיקס, I can't give you anything but my love, זה פחות או יותר מה שהולך לקרות בשעתיים הקרובות. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, מיכל באמת בקטע הזה לא הגזימה, יש הרבה מוזיקה רומטית היום. אני אגיד לכם גם כך, גם קצת שמלצית, אבל יום אחד בשנה, יום אחד בקיץ מותר. אוקיי? יש לנו גם כמה חדשים שאנחנו רוצים להשמיע לכם, אבל זה יבוא אחר כך. בינתיים, תראו איזה שיר, תראו.

דעת אדמה, השיר הקודם והשיר הזה זה לא מאותו בן אדם, זה לא אותה זמרת, זה לא אותו זמר. באותה תקופה כן, אבל אלה הביג'יז. ולפני כן שמעתם את הסטייליסטיקס. ותוך כדי שאני נובר בין הדברים, אמרתי, טוב, יש כמה שירים של הזמרת הזאת שאני רוצה להשמיע, אז אנחנו נעשה ככה, אנחנו נשמיע לכם את החידוש שהיא עשתה בשעה הזאת, ועוד חידוש שהיא עשתה עם בשעה הבאה. בוא נתחיל עם זה. המקור של השיר הזה הוא אחד השירים, אגב, זה נחשב לאחד השירים הרומנטיים ביותר בהיסטוריה, שחברת התקליטים לא רצתה בכלל להוציא. זה היה הסיפור המקורי של השיר הזה של פרנקי ואלי, Can't Take My Eyes Off of You. זה הביצוע של לורין היל לשעבר מלהקת הפוג'יז, שגם מופיעה האמת באיזה סרט של ג'וליה רוברטס. הנה, קבלו את זה, Can't Take My Eyes Off of You, לורין היל. איזה קול יש לה, זה לא יאמן.

טוב, האמת היא שמשנת 1999, עם השיר הספציפי הזה, האלבום מילניום של Backstreet Boys, בואו נחזור גם קצת אחורה בזמן, פחות או יותר אותם שנים, 2000, זה שיר שיצא האמת באלבום של חוליו איגלסיאס, של חוליו, של אנריקי איגלסיאס, ואז החליטו חברת הגלידים שבגלל ההצלחה הגדולה שהייתה בעורז בעולם המוציקה לכל החברה הלטינים, אולי עדיף לעשות את זה יותר לטיני, ואז עשו את הרמיקס הזה. וזה הלהיט חובק עולם בזמנו. אנריקי איגלסיאס ביחד עם ויטני יוסטון, עליה השלום. אחד השירים הרומנטיים, האמת גם הגרסה המקורית רומנטית מאוד. Could I have this kiss forever?

0: I have this kiss forever. Whitney Houston, Ricky Iglesias. וזה לא השיר הכי רומנטי שיש לנו היום, יש לנו עוד, אתם יודעים מה, גם כמה שירים שאני הרבה זמן לא ניגנתי, אחד מהם, אני יכול לספר לכם, היה סלו הראשון שלי, אבל זה אחר כך. בינתיים, בוא נגיד ככה, מיד אחרי הפרסומות, מה דעתכם על איזה קצת ברברה סטרייסנד?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית אחים ברוסקי.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
7: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
9: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס, מונה תלת.
9: כוכבית 8965.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: סליחה. ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: גל רבינו. אילת, 102 FM.
11: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתחילה.

0: המון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם. אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

למרבה התדמה, אם אתם לא יודעים, אז השיר הזה נכתב בעצם על ידי ברי גיב, מהאחים הביג'יס. האלבום גילטי של ברברה סטרייסן. כל כולו אגב היה על ידי ברי גיב. אבל זה לא היה שיר הסלואו הראשון שלי. שיר הסלואו הראשון שלי, לא היה ב-1980, הייתי בן 5, אז שיר הסלואו הראשון שלי היה, טוב, 4 שנים מאוחר יותר. יפ. זה. אפשר היה להכניס שם קבוצה כדורגל קטנה במרחק של אותה ילדה שרקדה איתי את הריקוד הזה באותו זמן. הייתי בכיתה ד' במען השם. אני זוכר את זה כי אני זוכר את המבוכה שחיכיתי שהשיר ייגמר. הנה ג'ורג' מייקל למי שלא הבין. Careless Whisperer.

קרלס וויספר, ג'ורג' מייקל, שבקליפ עצמו בוגד עם אישה עם... באישה עם אישה אחר. היום בדיעבד אתה מסתכל, אתה אומר, ידעתי שמשהו שם לא... טוב, זה כבר סיפור אחר, לא לענייננו. היה עוד שיר שאני רוצה להשמיע לכם, שגם היה להיט מדינה. מה זאת אומרת להיט מדינה? לא יכולת לחשוב על שיר שקט אחר, זה גם היה, אם אני זוכר נכון, מקום שני, הוא לא היה שיר השנה, שזה בכלל הפתיע אותי, וזה בחור שלא היה ידוע כזמר טוב, ופתאום הוא מוציא את השיר הזה, חידש אותו למעשה, כי השיר במקור שלו של ג'ורג' בנסון, ואיזה להיט מטורף זה היה. גלן מדיירוס, אומר לכם משהו השם? השיר, כן יגיד לכם. Nothing's gonna change my love for you. במיוחד לכם, לטובי אהב.

0: רציתי להשמיע את הגרסה של אמי ויינהאוס לשיר הזה של השירלס, ו-Will You Love Me Tomorrow, ואז מצאתי את הגרסה הזאת שיש בה טיפה יותר כינורות, שזאת לא הגרסה הרגילה של השיר, אם שמתם לב. ואז אמרתי, טוב, אני חייב לשים אותה. אם לא בט"ו באב, אז מתי? חבר'ה, אני לא ניגנתי לכם מוזיקה עברית היום. שמתי לב עכשיו, יש לי עוד איזה כמה שירים ישראלים שאני רוצה להשמיע לכם, כי זה לא תוכנית שפעם הייתה משודרת בשעות האלה. אז בואו נעשה דבר כזה. אנחנו נצא להסקת פרסומות, שמיד לאחריה נשמיע לכם גם סינגל חדש של אומן, של אומן שאנחנו מאוד אוהבים, וגם איזה כמה שירים בעברית, ככה, רומנטיים לט"ו באב. מה דעתכם?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים לפם.
4: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי. איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ושתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים FM.
1: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.
0: חזרתם אלינו, ועכשיו בוא נעבור לאיזה אומן שאנחנו ככה אוהבים, מוכרים ומכירים וכולה, האמת זה סוג, הוא סוג של קונצנזוס, כבר אמרתי לכם כמה שאני אוהב אותו, אתם בעצמכם כבר יודעים. הסינגל האחרון שלו שיצא, השמענו אותו המון, כמה שאמרתי שהוא מתאים לקיץ. אז כן, יש סינגל חדש לעידן חביב. רגע, איפה הג'ינגל שלי?
4: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.
0: זה שיר שנכתב ביחד עם אבי אוחיון, הוא כותב אותו ביחד עם אבי אוחיון והפיק אותו גל ג'ו כהן, מודל השם. כן, זה סינגל שני מתוך אלבום חדש שאמור לצאת ממש בקרוב לעידן חביב. הנה הוא בהשמעה ראשונה אצלנו, מודל השם, עידן חביב.
9: אני מודל השם על השתיקה, על כוס קפה בו.

0: השם על השתיקה, על כוס קפה בבוקר, על עוד רגע במיטה, על כל הניסיונות שלא השארת לי ברירה, זה היה חזק ממני.
1: בקומוניקט של השיר נכתב, השיר נוגע בעצבים החשופים של האדם במדינה היפה שלנו ובתוך עצמו. האמת, הרגשתי את זה. הנה עוד אחד מהשירים היפים האלה שהאמת הייתי חייב להשמיע היום. עוד היום, ישי לוי, זכרונו לברכה, משה בן ארי, שייבדל לחיים ארוכים.

0: איזה שיר יפה. אתם מכירים את הסיפור של השיר הזה? שמוש בן ארי בעצם כתב את השיר הזה לאישי, והוא בסופו של דבר בא להראות לו איך עושים את השיר. אישי אמר, רגע, רגע, כנס רגע, תקליט את זה שנייה. זה הקליט רק בשביל להראות לו מה הוא צריך לעשות, כולל המעוואלים שמוש עשה, ובסופו של דבר זה היה כל כך טוב, שהחליטו להוציא את זה כדואט, למרות שהשיר הזה בגדול היה אמור להיות רק שלו. יאללה, בוא נעבור לעוד איזה שיר ככה שאנחנו אוהבים. אני זוכר שהאומן הזה, כשהוא הגיע אליי, בקומוניקט היה רשום, אומן שהוא חבר של פאר טאסי. ואז היא הצבן אותי, אמרתי, מה זאת אומרת, אם אתה חבר של פאר טאסי, אז אני כאילו צריך להשמיע אותך. שמתי את השיר ברקע עם המטען הזה של מה פתאום. אני שומע את השיר, ובפזמון הראשון אני אומר, יאללה, בוא נה, אני מאמין לו. ואז ששמעתי את השיר פעם שנייה, אני אומר, הוא אמר אילת. ומאותו רגע, סיפור האהבה ביני לבין עדן חסון, ובעיקר השיר הזה, שזכה להמון השמועות אצלנו, מהרגע הראשון, שמישהו יעצור אותי.
1: את יודעת, אין משוגעים כמוני, אני אסע גם לאלת, גם בשלוש בלילה, אקח את המפתחות בשקט,

מרגיש שאנחנו סוטים פה מהעיקר של השירים, שזה שירים רומנטיים, ולאו דווקא שירים שקטים רומנטיים. ניתן לכם שיר כזה שהוא אמנם לא בעברית, אבל הוא גם רומנטי והוא גם לא שקט, והאמת לא השמעתי אותו המון זמן. Fleetwood Mac עם Everywhere. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. קצת רומנטי לכבוד טובי אב, אז אתם יכולים לשום

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי בתשעה שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
3: מגשי פירות.
8: צ'ק.
3: סושי פירות.
8: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים ואווירה חגיגית עם המון הפתעות. וגם, אילת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חיים מהמקום מהשעה 8 בערב עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם. מיד באילת.
1: גרי סגור.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כלי הנדסי של צה"ל נפגע הלילה ברצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון באזור רכס עלי טייר שמצפון לבופור. לא היו נפגעים באירוע. על פי הערכות, הכלי נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה. לאחר סיום התחקיר יוחלט אם וכיצד להגיב להפרה של ארגון הטרור. בתוך כך, כוחות צה"ל השמידו אמש במרחב הגזרה תוואי תת-קרקעי באורך של כ-55 מטרים ששימש כמפקדה של חיזבאללה. התוואי שהכיל שלושה חדרי שהייה נבנה במרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי במרחב התוואי הותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה. כפי שפורסם לראשונה בהיום, עצמותיהם של סבו וסבתו של הרצל, שמעון ורבקה, הוצאו מבית העלמים בבלגרד לקראת הבאתם לישראל. המהלך יצא אל הפועל בתום 4 שנות מאמצים דיפלומטיים של ההסתדרות הציונית העולמית בשיתוף זקה ומשרד החוץ. הארונות יוצאו לישראל, וטקס הקבורה הממלכתי יערך בהר הרצל ב-5 באוגוסט במעמד ראשי המדינה. התפתחות בפרשת הנעדר אלדר דיין. המשטרה עצרה שני חשודים כדי להפעיל לחץ לחשיפת מקום מסתורו של הנעדר. השניים יועברו לתחנת פתח תקווה לטיפול בקטטה שברקע המקרה.

0: זה האשראי של צרכנים פרטיים עלה בחודשים אפריל ויוני בקצב שנתי של 5.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו לפני זמן קצר. ברבעון הראשון של 2026 עמד קצב הגידול על 7%, כך שהנתונים החדשים מצביעים על האטה מסוימת, אך עדיין על המשך מגמת התרחבות הצריכה. ולסיום, כדורסל, מכבי תל אביב תארח ב-12 בנובמבר את הדרבי הישראלי הראשון של העונה הקרובה ביורוליג, כך לפי לוח המשחקים הרשמי של המפעל. הדרבי השני יתקיים ב-29 בדצמבר במסגרת פתיחת הסיבוב השני. כתבנו תומר גבעתי מוסר כי מכבי תל אביב תפתח את עונת היורוליג ב-24 בספטמבר במשחק חוץ מול וילרבן, כשבאותו תאריך תפגוש הפועל תל אביב את ביירן מינכן במשחק הפתיחה שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל ויבש. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

המקרים היחידים, הבודדים שאני זוכר, שהגרסת החידוש עולה קצת על הגרסה של רוברטה פלק. כן, אני יודע שזה סוג של תגול להגיד שרוברטה פלק עשתה את הגרסה טוב יותר, אבל זה היה המקור. זה גרסה שהפוג'יז הביאו, והקול של לורן היל עושה פה, מה זה משנה את השיר? הופך אותו למשהו באמת בלתי רגיל. שעה שנייה, הקצב של אלה טו באב היום, וטוב, נמשיך פחות או יותר עם הסגנון הזה עם שירי אהבה? כן, נמשיך, למה לא? אני בעד. הנה עוד שיר אהבה שלא השפעתי לכם לא בזמן, לטעמי. יותר מדי זמן אפילו. וידני יוסטון שכבר לא איתנו. How will I know that he really loves me?

שאני אהבתי את הגרסה של Erasure שחידשו את השיר הזה בזמנו בתחילת שנות ה-90 ללאה יו לאב על מי, המקור של אבא כמובן. עדיין שירי אהבה, אבל הפעם בוא נעבור לקצב אחר. זה טוב, זה היה לייט האמת מטורף שגם היום זוכה לכל מיני רמיקסים חיים ומוזרים בימינו 2026, וקלווין הריס עדיין עכשיו לאחד הדי-ג'יים המרוויחים בעולם. הנה, How Deep Is Your Love.

0: Calvin Harris and the Disciples, How Deep Is Your Love. האמת, קיבלתי רמיש לשיר הזה לפני בערך איזה חצי שנה. זה לטעמי לא יותר טוב מהגרסה שיש לי לפני שלוש שנים, אבל עדיין שווה להשמיע מדי פעם. אפרופו רמיקסים, מיד אחרי הפרסומות אנחנו הולכים להשמיע לכם גם את אוליביה ניוטון-ג'ון, גם את ג'ון טרבולטה, וטוב, אתם יודעים איזה רמיקס זה, לא?
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהוא!
8: עכשיו באילת.
9: הקצב של אילת עם גרי סגור.
8: שיחה. ובשתיים?
9: גל רבינו.
8: גל רבינו.
10: אילת, נאו שתיים FM.
11: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתפוח.

0: מתוך הסרט גריז, המחזמר גריז יותר נכון, סאמר נייטס. שיר אוליביה עליה שלום, וג'ון טרבולטה שיבדל לחיים ארוכים. טוב, האמת היא שאני לא עושה את הטעות שעשיתי בשעה הקודמת, אני אשמיע לכם עוד איזה כמה ישראלים שאני רוצה להשמיע עכשיו, אחד מהם חדש, אבל לפני כן, לפני שאני משמיע את הדברים החדשים האלה, אני רוצה להשמיע לכם רמיקס חדש. איפה ג'ינגל?
1: רמיקס חדש, בהשמעת בחורה.
0: תראו,
1: רק באילת, 102 ו...
0: אני יכול להגיד לכם שכשקיבלתי את השיר הזה, שמעתי את הרמיקס ואמרתי ישר, אתה יודע מה? זה כאילו, בשמיעה השנייה של השיר הזה, היום אמרתי, אני אשים את זה, לא, אני לא אשים את זה. תקשיבו, זה יושב טוב. נכון, זה באמת אחד מהשירים שאי אפשר לגעת בהם כי הם מושלמים כמו שהם, אבל מי שעשה את הרמיקס, עשה עבודה טובה. הוא בסך הכל הגביר קצת את הקצב, ידיין נשאיר את הקולות, ופשוט הוסיף טיפה יותר פלפל, נקרא לזה ככה. קבלו את הקקטוס רמיקס לשיר האלמותי מ-1985, של להקת פורינר. כן, אני יודע שזה קצת קשה לעיכול, כי זה שיר שקט ויפה ורומנטי מאוד, אבל תשימו לב, הוא לא הרס את השיר, בסך הכל שידרג אותו טיפה.

0: הסיפור של השיר הזה של ג'ון אינגרם, הסולן של להקת פורינר, בשיר הזה הוא אמר בוא ניקח גוספל. הגוספל שדרג את זה לרמה של להקת רוק, שהיא לא עשתה גוספל עד לאותה נקודה, קיבלה את הסינגל הראשון שלה שהיה חובק עולם, מקום ראשון בכל מקום, גם בישראל אגב. I want to know what love is, פורינר. הרמיק של קקטוס, שכן אני יודע מה אתם אומרים, עזוב אותך, למה? תקשיבו, הגרסה הזאת לא רעה. השמיעה הראשונה אולי זה לא יישב לכם טוב, והשמיעה השנייה, שאני מקווה שתהיה, זה כן. טוב, אני הבטחתי לכם שירים חדשים גם למרות שזה ט"ו באב, ויש לנו פה איזה שיר שהאמת הוא גם קצת רומנטי, כי זה סיפור אהבה סך הכל. רגע, איפה הג'ינגל שלי?
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102.
0: זה שר טוויטו שאנחנו מכירים ואוהבים, הוא היה במסגרת הכוכב הבא. אני מזכיר לכם שגם בין היתר הוא גם עבד עם סינקודה וחברים, היה בעצמו גם מהחברים שעשה את ווקה פיפל. מישהו חייב להיות מספיק מוכשר בשביל להיות בווקה פיפל. זה קטע מעצבן, זה כקבוצה אתם אגדיים, אבל אף אחד לא באמת מכיר אותך, כי אתה לובש מסכה כל פעם לעבודה. זה קטע מטורף, ובין היתר גם, אני בעיקר זוכר לו את העובדה שהוא, ביחד עם אליעד, עשו את הגרסה המאוד אקוסית והיפה של בליינדינג לייטס, לכבוד המצעד השנתי שלנו לפני כמה שנים. אז אני, הוא אצלי בלב, שר טוויטו. סינגל חדש של שר טוויטו שנקרא בומרנג, שזה בעצם שיר שהוא כתב על האקסיט שלו, ולא סתם אקסיט, על המיתולוגית. מילים ולחן שר טוויטו, אפק למור, ואת ה... טוב, ההפקה המוזיקלית זה שר טוויטו עצמו, שכמה שהוא מוכשר. זה שיר יפה. הוא נקרא בומרנג, ואצלנו השמעת בכורה לסינגל הזה של שר טוויטו. בומרנג, קבלו אותו.

השיר שלי דבר אחרי שכתב לאופק נחמן, ציפור בלי שמיים. רגע, אנחנו חייבים עוד איזה ישראלי אחד ככה טוב ורומנטי, שאגב בכלל היה אמור להיות שיר רומנטי מאוד עד שמעבד המוזיקלי החליט לא, אנחנו נעשה את זה על גיטרה. כל השאר היסטוריה. היה השיר המושמע ביותר בישראל באותה שנה כשהוא יצא, זוכרים את זה? שלומר, אחרי כל השנים המילים, שימו לב למילים.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סבור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
2: המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המאחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המאחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למאחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בבילות. ולאורחים העיקרים שלנו, תהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המאחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
5: התחל בנסיעה להיצמד לנתיב הימני בוקר טוב אילת אתם על רדיו אילת 102 FM 3 שעות של מוזיקה לפנינו בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום בבית התדר
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
1: אילת 102 FM.
8: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

דיי לשיר הזה. סטיבי בי היה ידוע בתור זמר, יוצר, דיסקו בעיקר, ואז הגיע השיר הזה ב-1990, והפך אותו לאחד השירים המושמעים יותר בכל העולם. היה מקום ראשון גם באנגליה וגם בארצות הברית, בהפרש של איזה, אם אני זוכר נכון, שבוע. אחד השירים הראשונים שהיה פשוט השתלטות עוינת בשנות ה-90 על כל המצעדים בעולם. סטיבי בי, Because I Love You, או בשמו המקורי של השיר, שיר הדבר, מי שמחלק את הדואר, דבר. אנחנו נעבור לעוד איזה שיר שהיה ב-90s late מטורף, וטוב, האמת היא שזה במקור שלו היה של הג'קסון 5, מייקל שר אותו במקור, כשהוא היה הרבה יותר קטן, וזה הביצוע של מריה קרי, שאחרי שעשתה את האמפלאגד הראשון ב-MTV, MTV החליטו ש... אתם יודעים מה? בוא נעשה את זה עוד פעם. וככה MTV אמפלאגד נולד.

מריה וטריי לורנס, זה הדבר שעושה חלק מהתפקיד של מייקל. כאילו, תבינו, המקור הוא של מייקל ג'קסון בג'קסון 5, ומריה קרי, שיש לה קול, צריכה להשתמש בעוד זמר כדי שזה יצא טוב. הפתרון היה שהשיר הזה הפך להיות אחד השירים הנמכרים ביותר של MTV Unplugged, שלאחריו אמרו, טוב, בוא נעשה איזה תוכנית שלמה, כי הוציאו רק ארבעה שירים מתוך התוכנית הזאת של MTV Unplugged, הראשון שבעצם היה בה את מריה קרי. אחר כך הם עשו את ה-Unplugged של אריק קלפטון, שהיה פשוט אחד האלבומים הגאונים של שנות ה-90. כל השירים המוכרים של אריק קלפטון, שיש לו שירים טובים, והכל בגיטרה, והכל בגרסת Unplugged ובלוזי, וזה היה אחד האלבומים שאני הכי אהבתי, עד שהוא יצא נגדנו. ואז אני פשוט שומע את זה, אבל פחות. חבר'ה, אנחנו מסיימים. האמת היא, התלבטתי כבר ביני לבין עצמי איזה שיר איתו אני רוצה לסיים, ואז אמרתי, לך עם הלב שלך ותמצא את התשובה. אז האמת היא שלא יודע למה אני שר את השיר הזה המון בזמן האחרון. יכול להיות שאולי אתם תאהבו את זה, יכול להיות שלא, אבל אני ממש אוהב את השיר הזה, האמת, מגיל 11 שלי. לא, 12 שלי, כן. עם זה נסיים. תודה רבה לכם שאתם איתנו מיד אחרינו, גל רבין עם השעתיים שלו, לי קוראים גרי סיגור, ואנחנו ניפגש מחר בעזרת השם אחרי מהשעה 12. הנה פטריק סווייזי מתוך פסקול הסרט עיקוד מושחת. איזה שם השיר.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
2: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
8: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתקנות.

0: שמונה בערב עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם.
1: מיד באילת.
2: גל רבינו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים באיראן על תקיפה אמריקנית לעבר אתר בצפון מערב איראן. עד כה לא דווח על נפגעים. תאונה קטלנית בכביש 4, הולך רגל בן 50 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך למחלף יבנה. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו. התפתחות בפרשת הנהדר מדימונה אלדר דיין, המשטרה עצרה שני חשודים כדי להפעיל לחץ לחשיפת מקום מסתורו של הנהדר. השניים יועברו לתחנת פתח תקווה לטיפול בקטטה שברקע המקרה. החקירה נציין הועברה לאחריות מחוז מרכז. במקביל עוקבו לחקירה שני מעורבים נוספים באותה קטטה והם שוחררו למעצר בית בתנאים מקבילים. כפי שפורסם לראשונה בהיום, עצמותיהם של סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, שמעון ורבקה, הוצאו מבית העלמין בבלגרד לקראת הבאתם לישראל. המהלך יצא אל הפועל בתום 4 שנים של מאמצים דיפלומטיים של ההסתדרות הציונית העולמית, בשיתוף זקה ומשרד החוץ. הארונות יוצאו לישראל וטקס הקבורה הממלכתי יערך בהר הרצל ב-5 באוגוסט במעמד ראשי המדינה. בת 75 הואשמה בגרימת מוות ברשלנות של שני לוחמי מג"ב בכביש 90. פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד הלין סחייק, בת 75 ממולדת, בגין גרימת מותם ברשלנות של שני הלוחמים שרכבו על אופנוע, רב סמל תומר אליהו קליפי ורב סמל גל יוסף, זכרם לברכה. לפי האישום, סחייק לא צייתה לתמרור עצור בכביש 90, באוגוסט 2025, יום התאונה הקטלני, פנתה שמאלה וחסמה את דרכם של הרוכבים שהתנגשו ברכבה בעוצמה ונהרגו במקום. בנוסף, היא מואשמת בנהיגה רשלנית, נהיגה בקלות ראש וביציות לתמרור עצור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.

0: אינוורטר.
1: היום חלה לי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל ויבש. הלילה יהיה בעיר אדמונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

Girl. אמנם היום בתאריך העברי אנחנו בט"ו באב, יום רביעי תשפ"ו, אבל אנחנו ב-29 ביולי בתאריך הלועזי 2026, והיום מציינים את יום הנמר הבינלאומי. יום הנמר הבינלאומי מצוין כדי להעלות את המודעות לשמירה על הנמרים החיים בעיקר ביערות ובערבות אסיה ב-13 מדינות שונות. התפקיד של הנמרים כטורפי על חשוב לשמירה על האיזון בטבע, לאחר שהאוכלוסייה בטבע הצטמצמה בכ-95% מאז תחילת המאה ה-20 בעקבות

ציד בלתי חוקי, אובדן בתי גידול ועימותים עם בני אדם, והיום נותרו בטבע, תאמינו או לא, רק 4,000 נמרים בלבד. זהו, זה מה שנשאר. אז בגלל זה אני חושב שהיום הזה חשוב מאין כמותו. היום, יום הנמר הבינלאומי. שלום שלום, נגיד שלום גם לעדן וניר, שלום עדן וניר, אני גל רבינו, מאחורי המיקרופון, איתכם עד השעה 4, הולך לבלות יחד איתכם. אני לא מבטיח, אבל באמת נשתתל לשמור על מוזיקה טובה במהלך התוכנית. תהנו, תהנו, אני מאוד מקווה שכן, זה תפקידנו בסופו של דבר. היום אנחנו יחד עם תכשיטי טיק טק, היום אנחנו מחלקים שעון מתנה של מייקל קורס, כן, עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, ואתם תוכלו לנסות לקחת מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה. מעבר לזה שהיום יום הנמר הבינלאומי, היום זה גם יום המשרת האישי הבינלאומי. אני לא מכיר כזה יום, אף פעם לא נתקלתי במשרת אישי. אבל מסתבר שהמקצוע הזה, המשרת האישי שאחראי על ניהול משק הבית, פיקוח על צוות העובדים, ארגון, אירוח ודאגה לצורכי בני הבית, זה מקצוע שהמקור שלו במילה הצרפתית העתיקה בטלר, שהפירוש שלה נושא הגביע. למרות שהוא מזוהה עם תקופת עבר, הוא עדיין קיים גם היום, בעיקר בבתי עשירים ברחבי העולם. כן, אני לא מכיר, אז אני לא יודע. היום זה גם יום ה-Chicken Wings, יום כנפי העוף, מצוין לכבוד אחת ממנות המזון המזוהות ביותר של ארצות הברית, שכוללת גם כנפי עוף שמוגשות במגוון רטבים, טיבולים, בפלו, ברביקיו, שום, פרמז'אן, רוטב ראנץ' וכו' וכו'. אז אם בא לכם היום להתפנק באיזו ארוחה כיפית, אז כנפיים, כן? היום עוד יום, אם כבר דיברנו על אוכל, אז היום זה יום הלזניה. כן, יום הלזניה שמצוין כמחווה לאחת ממנות הפסטה האהובות בעולם, שהמקור שלה בנפולי באיטליה, שהשם לזניה מתייחס במקור לעלי הפסטה השטוחים. המתכון מופיע כבר באחד מספרי הבישול העתיקים של ימי הביניים. לפני שהמאכל בכלל הפך לפופולרי ברחבי העולם, בזכות המאגרים האיטלקים שהביאו אותו לארצות הברית במאה ה-19, אז יום הלזניה זה יום מטורף. כי אני רוצה שתדעו משהו, והנה אני אומר פה פעם, מזמן, היו קוראים לי גרפילד. אתם יודעים למה היו קוראים לי גרפילד? כי גרפילד, המאכל הכי אהוב עליו, החתול גרפילד, המאכל הכי אהוב עליו היה לזניה. כן. והיו קוראים לי גרפילד כי אני ממש אוהב לזניה. אבל לא לזניית גבינות, אני פחות מחובר לגבינות. אני אוהב לזניה עם בשר, כן. זה אני חייב להודות. ואם כבר אז דיברנו על גרפילד... אז יש שיר אחד אולי שמתאים לו. לא.

Lazy Song, ברונו מארס, כי זה מאוד מזוהה עם גרפילד, הלייזינס בעצם הזה. טוב, אנחנו יחד עם תכשיטי טיק טק, ואנחנו רוצים כמובן כבר עכשיו לפתוח את הוואטסאפ שלנו, כדי שתוכלו לקחת מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה. אז תתכוננו לזה, כי אנחנו עם תכשיטי טיק טק. טיק טק תכשיטים זו בעצם חנות רשת פה באילת, הוותיקה והאמינה פה באילת, שנמצאת בתחום השעונים, תכשיטים מאז 1989, מסדרות התמרים 9. הם גם יבואנים ויצרנים עצמאים של תכשיטים שמוזילים את העלות התכשיט בצורה משמעותית. בנוסף גם מחלקת גרפיקה וייצור שלהם יכולים להפוך כל חלום שלכם, כל חלום שלכם של עיצוב של תכשיט למציאות. כן, בעיצוב אישי לפי רעיון או סקיצה שלכם. כן, כי טיק טק זה לא רק חנות, זה סטנדרט. עם ניהול של מיכאל, אתם מוזמנים להגיע לשם, להביא את השעונים שלכם. יש להם גם שירותי מעבדה מטורפים, תיקונים, ניקוי, התאמות, החלפת סוללות, קיצור רצועות ועוד ועוד ועוד. מעבר לזהב שיש שם, שזה זהב 14 קראט, 18 קראט, יש להם גם יהלומים טבעיים, מעבדה. ואנחנו מזכירים לכם שבמבצע מיוחד לשבוע הזה בלבד, לשבוע ט"ו באב בלבד, יהלומים ב-40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על תכשיט שני, הזול מביניהם. וכמובן יש להם את ויטרינת המבצעים שהכל שם ב-50% הנחה. אם אתם רוצים לראות דגמים או להזמין, טיק טק ג'ולרי אילת באינסטגרם או באתר טיק טק מקף אמצעי jewelry.com. טיק טק תכשיטים אילת, כי כשמדובר בתכשיטים ושעונים לא מתפשרים על איכות. אנחנו מזכירים לכם שיש להם גם את מותגי השעונים המובילים, שזה אמפוריו, פרינס, מייקל קורס, עדי, קאסיו, לורוס, סייקו סיטיזן, טומי אילפיגר, ארמני. אז יש להם את כל מה שאתם צריכים במקום אחד. גם אפילו יש להם אחריות כפולה, גם של היבואן הרשמי וגם של החנות. יש? יש. יאללה, בוא נפתח את הוואטסאפ שלנו באופן רשמי. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה הוואטסאפ. כל מה שאנחנו מבקשים מכם זה לשלוח אלינו תמונה זוגית שלכם לוואטסאפ. אתם תעלו לשידור, אנחנו נשאל אתכם שאלה אחת בלבד. זהו, שאלה אחת בלבד. אתם לא חייבים להיות דרך אגב ליד הבן זוג, אנחנו יכולים גם להפתיע, שזה גם מגניב. שאלה אחת, אם עניתם נכון על השאלה הזו, אתם לוקחים מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה. יש? יש. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
5: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
6: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
7: זה

0: In begging you, Minerskin. טוב, אנחנו עדיין מחכים לתמונות שלכם, והכל בסדר, תהיו רגועים, אנחנו עם טיק-טק תכשיטים, עוד מעט נספר לכם גם על עוד מבצעים שיש להם, ועוד דברים מגניבים שאתם יכולים למצוא שם, ומעבר לשעונים והמותגים והזהב והיהלומים, ואנחנו נמצא עוד כמה דברים לדבר עליהם, אבל לפני כן, בואו נספר לכם על אלוויס קרספו. אני לא יודע אם אתם מכירים את השם הזה בכלל, אלוויס קרספו, אבל הוא אחראי על השיר האיקוני שיצא ב-1998, והוא אומר, חבר'ה, אני יכול לפרוש. כן, אני יכול לפרוש. תכלס, השיר הזה, עד היום, מתנגן במסיבות מ-1998, הוא מזוהה גם עם קהלים צעירים יותר, ולפי מה שהוא אומר, אחת מרשתות הטלפונים שילמה לו $250,000 כדי לשנות את המילים לפרסומת ששודרה בסופרבול. הוא אומר, בזמן שאני ישן, השיר הזה מתנגן כל יום איפשהו, כך הוא אומר. קרספו לא מסר מספרים מדויקים על ההכנסות שכוללות מהשיר, אבל הוסיף שהוא זכה לומר שאם הוא מנהל חיים מינימליסטיים, הוא יכול לפרוש. כן, הוא לא רוצה לחשוף את הסכום המדויק, אבל לפי החישוב שמקובל לעשות בתעשייה בדרך כלל, הוא הרוויח מתמלוגי ספוטיפיי ויוטיוב בערך קרוב ל$3 מיליון. כן, זיהיתם כבר איזה שיר מדובר? עדן, זיהית את השיר של אלוויס קרספו?
1: Suavemente, bésame.
0: זה השיר.

$3 מיליון נכנס מהשיר הזה בלבד של סואבמנטה מ-1998. $3 מיליון, זה על פי הערכות. אלביס עצמו לא אמר כמה, אבל אלה הערכות. כן, נהוג לעשות את זה לפעמים, קצת להיכנס לכיסים של אומנים כדי לראות כמה הם מרוויחים. הוואטסאפ פתוח, אם אתם שולחים לנו את התמונה הזוגית שלכם, יש סיכוי שתיקחו מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה, מתנת תכשיטי טיק טק. סדרות התמרים 9 מול הקניון האדום. ואם אתם חולמים על איזשהו תכשיט שבא לכם, לא יודע, צורה מיוחדת, משהו מיוחד, אז הם באמת עושים את זה מאלף ועד תף, משלב התכנון, סקיצות, דרך שלב ההדפסה בתלת מימד, יציקה, ניקוי, שיבוץ וגימור התכשיר, התכשיט בתהליך הברקה מושלם. אז אם אתם רוצים איזשהו תכשיט ובא לכם עיצוב מסוים, מה שעולה לכם בראש, לא יודע, בא לכם מפלצת קטנה, יש סיכוי שהם יכולים לעשות את זה, אני לא יודע, תיגשו לשם, תראו בעצמכם. ואולי אתם תיקחו מאיתנו גם שעון מייקל קורס, שלחו לנו את התמונה הזוגית שלכם לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. איך אתם מבלים את ט"ו באב? איך אתם מבלים את יום האהבה? כן? איך אתם עושים את זה? נורא מעניין. פרסומות מיד אחרי השיר, אנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
8: יהו! תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
10: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים ואווירה חגיגית עם המון הפתעות. וגם אלת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חי מהמקום מהשעה 8 בערב עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
11: זכר

מתוך החזרות למופע נקסט, תומר אדם יחד עם עידן רפאל חביב, שלמים. אנחנו בט"ו באב, יש כל כך הרבה שירי אהבה יפים, יאללה, שאנחנו לא צריכים שבוע, אנחנו צריכים חודש של שירי אהבה, חודש, שתבינו כמה שירי אהבה קיימים. טוב, יאללה, קדימה, להמשיך לשלוח אלינו בבקשה את התמונות הזוגיות שלכם לוואטסאפ ל-054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. קדימה, תעשו את זה בבקשה, ואולי תיקחו מאיתנו שעון של מייקל קורס, מתנת טיק-טק, תכשיטים. Do it, let's do it. ואם כבר דיברנו על שירי אהבה, אז יש עוד הרבה שירי אהבה. אני אמרתי לכם, אין לנו מקום לכל זה.

Lay all your love on me. שים את כל אהבתך בי. או יותר נכון, עליי. עליי. תשכיב את כל אהבתך עליי. טוב, זה לא נשמע טוב בעברית. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד עם טיק טק תכשיטים, אבל אנחנו גם נחזור מיד אחרי פרסומות חדשות. אתם יודעים איך זה עובד, אנחנו כבר חוזרים לעוד שעה ביחד. 1, 2, 3, 4.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי. המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים. חמוציות ב2.90 שקלים. תמר מג'ול ב3.50 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
6: איפה פה?
5: במשטרת יותם.
6: אני צריך להיות שם?
5: אתה חייב. אתה זוכר שעוד מעט ט"ו באב?
6: בוודאי שזוכר. הייתי שם כבר שבוע שעבר.
5: מה? למה לא אמרת לי?
6: חשבתי שאתה זוכר.
5: זוכר מה?
6: שכל מה שצריך לט"ו באב נמצא במקום אחד. הכל דבש ומשטרת יותם.
7: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבע.

0: המון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם.
1: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
2: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
3: מיד באילת.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אזרח ששירת ביחידה מסווגת, מואשם בריגול עבור איראן. מהחקירה עולה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה כאיש מודיעין איראני, ואף התבקש לסייע בגיוס חייל נוסף. שבק עצר וחקר את החייל, וב-16 ליולי הוגש נגדו כתב אישום המייחס לו מגע עם גורם מודיעין איראני. הערוץ הסעודי אל-חדאת טוען כי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התנצל בפני ארצות הברית בגלל דברי שר הביטחון ישראל כץ בכנס של ערוץ 14. כץ אמר כי מטוסים אמריקנים המריאו מישראל להתקיפות באיראן, ולפי הדיווח, בארצות הברית זעמו על הדברים. בצהל מחישים ומדגישים כי המידע שפורסם כלל לא נכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשאל בריאיון לרשת פוקס ניוז האם הוא חושש להיעצר אם ייאלץ לנחות במדינה המכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, והשיב כי הנושא מעסיק אותו, תוך שהוא רומז כי ישראל עשויה להפעיל כוחות מיוחדים במקרה כזה.
2: Yeah, I think about it. You know, we have special forces around. You know, I served for 5 years.
1: אני חושב על זה, אמר נתניהו, אתה יודע, יש לנו כוחות מיוחדים בסביבה, שירתי בהם 5 שנים. הוא הוסיף, בוא ניתן להם משימה חדשה. נתניהו תקף גם את בית הדין בהאג, כינה אותו ארגון מושחת ומרושע, והזהיר כי הוא עלול לרדוף גם את נשיא ארצות הברית וחיילים אמריקנים. תאונה קטלנית בכביש 4, הולך רגל בן 50 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך למחלף יבנה. לאחר פעולות החייה, חובשים ופרמדיקים של מדע נאלצו לקבוע את מותו. מחיר ההמתנה לטיפול פסיכולוגי עד שנה בלי תור. המצב רק מחמיר. עם כל הפרטים, כתבתנו מיטל יסור.
3: סקר חדש חושף שלמרות ההשקעה הגדולה בבריאות הנפש, זמני המתנה לטיפול פסיכולוגי במערכת הציבורית נותרו ארוכים מאוד. כ-68% מהפסיכולוגים מעריכים שההמתנה לטיפול ציבורי נמשכת יותר מחצי שנה, ואחד מכל 5 מעריך שההמתנה לטיפול נמשכת שנה ויותר. לעומת זאת, בקליניקות פרטיות בתל אביב, כמחצית מהמטופלים התקבלו בתוך חודש. הסקר שנערך בקרב מאות פסיכולוגים, כאשר 86% מהמטפלים סבורים שההמתנה הארוכה מחמירה את מצבם הנפשי של המטופלים.
1: על רקע הלחץ האמריקני והטלת מכסים על עשרות מדינות, ביניהם ישראל, בישראל מקדמים איסור על יבוא מוצרים שיוצרו בעבודות כפייה.
4: משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור טיוטת צו חדשה שתאסור על יבוא לישראל של טובין שיוצרו בעבודות כפייה.

0: מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חם רגיל ויבש. הלילה יהיה בעיר מעונן חלקית.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

No woman, no cry. יש אפילו את הסאונד הזה של מי בייקר בהתחלה של בוני אם, אבל זה לא The Wailers ולא בוב מרלי, זה בוני אם. אתם שומעים את הסאונד הזה של בייקר? זה בדיוק זה.

אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה שלנו ביחד, ואנחנו עדיין רוצים שאתם תשלחו אלינו את התמונה הזוגית שלכם. כן, זה מה שאנחנו רוצים. התמונה הזוגית שלכם, שילחו לוואטסאפ, אולי אתם תעלו לשידור בהפתעה, ואולי, אולי גם תיקחו מאיתנו שעון מייקל קורס במתנה. 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. שלחו לנו, כדאי, שווה, אני אומר לכם. שלחו לנו תמונה זוגית, היום טו באב, אז בכלל, אולי אם אין לכם איזה תמונה, אז אולי כדאי שתעשו גם תמונה. אחד השירים האיקונים! כמה פעמים נכנסו לחופה עם השיר הזה ברקע? כמה פעמים הציעו נישואין עם השיר הזה ברקע? יאוולי.

שלומי שבת יחד עם ליאון נרקיס, לכל אחד יש... כן, אחד השירים האיקונים. טוב, אנחנו יצאנו לדרך, גם בשעה הזו אנחנו עם תכשיטי טיק-טק, תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים, טיק-טק ג'ולרי, אחת הרשתות הוותיקות והאמינות ביותר באילת, בתחום השעונים והתכשיטים מאז 1989, בסדרות התמרים, מול הקניון האדום, סדרות התמרים 9, יבואנים ויצרנים עצמאים של תכשיטים, מה שבעצם מוזיל את העלות של התכשיט בצורה משמעותית. בנוסף גם, הם יכולים להפוך כל חלום שלכם, כל חלום שלכם, למציאות, או יותר נכון לתכשיט. אם זה עיצוב אישי לפי רעיון, סקיצה. כי טיק-טק זו לא רק חנות, זה סטנדרט. ואתם יכולים לעצב את התכשיט שלכם מאלף ועד תו. ניהול מקצועי של מיכאל אדיב, הגמולוג המוסמך, צורף ראשי עם מעל 25 שנות ניסיון לעיצוב גם בהתאמה אישית, והוא גם שען מוסמך לטפל בשעוני יוקרה. תמצאו שם שעוני מותגים מובילים כמו אמפוריו, פרינס, מייקל קורס, וירצ'ו, עדי, קסיו ועוד ועוד, וגם תכשיטים כמובן, כמו טבעות אירוסין, נישואין, זהב, 14 קראט, 18 קראט, יהלומים, טבעיים, מעבדה. ואנחנו מזכירים לכם שיש גם את המבצעים המטורפים, שזה בעצם כל השבוע, מראשון עד שישי בלבד, צמידים מרוקאים מהמלאי בלבד ב-399 שקלים לגרם. יהלומים 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על תכשיט שני, הזול מביניהם. אנחנו מזכירים לכם שיש גם ויטרינת המבצעים, שהכל נמצא שם ב-50% הנחה. אם אתם רוצים לראות את הדגמים או להזמין, כנסו לאינסטגרם, תמצאו את טיק-טק ג'ולרי אלעד או באתר שלהם tiktak-jewelry.com, פשוט חפשו בגוגל טיק-טק תכשיטים אלעד, זהו, זה מספיק. וזהו, בואו נפנק אתכם. קדימה, לשלוח אלינו לוואטסאפ בבקשה ל-0546-102-345 את התמונה הזוגית שלכם, ואולי תיקחו מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה. אודי צברי, החמוד הזה מוציא שיר שנקרא מה עשית לי?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
8: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתחילה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטו. Let's go!

אהבה ממבט ראשון, אתי לוי, אבי פרד, מלך הקסטות, אלופים.

אוי ואבוי. סקר חדש בארצות הברית אומר, זה לפי מערכת הצינור, זה לא אני אפילו עשיתי את הסקר הזה, מסתבר שבדור הזד עובדים 80% מהעובדים מודים שהם עושים בכאילו, והם עובדים בכאילו לפחות 5 שעות שבועיות. בכאילו. הם כאילו עובדים. והם מודים בזה גם. לפי עורכי הסקר, שיטת 8 שעות עבודה גורמת לעובדים למרוח זמן, מפחד שיעמיסו עליהם עוד מטלות, ומייצרת לא מעט שחיקה מיותרת. אני תמיד אמרתי את זה. את זוכרת שאמרתי את זה גם? אמרתי תמיד שלדעתי צריך לקצר את יום העבודה לארבע שעות. 4 שעות לתת פרודוקטיביות בארבע שעות, כי בוא, זה קפה וזה זה וזה פה וזה. תחשבו על זה רגע. אם בן אדם היה בא, נותן 4 שעות תפוקה, פגז, בום, נגמר. בום, 4 שעות. כן, זהו וזה מספיק. אני חושב שזה מדהים. מדהים. אני עובד 3 שעות וזהו. אני איתכם שעתיים. אתם רואים? ככה זה. טוב, אני שמתי את לרווקים, היום ט"ו באב, ושמתי לרווקים את יום הרווקים של עופר לוי, אתם זוכרים? עכשיו אני רוצה גם לתת לרווקות איזה תקווה. אז אני רוצה להקדיש גם את השיר הבא לרווקות. כן. הנה מירי מסיקה ומיקה משה. יש לך אותך. כן.

לא לצקצק לי, לא לצקצק לי. זה בסדר, יש לך אותך. חייבים זוגיות, לא? אפשר גם בלי. טוב, אנחנו ממשיכים. עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו. אתם לא תוכלו לשלוח יותר, ומחר, דרך אגב, יש את הפרס הגדול. הגדול. שזה בעצם זוג הגילי יהלומי מעבדה צמודים במשקל כולל אחד קרט. אז תתכוננו לזה, כי מחר הולך להיות בהחלט, בהחלט, משהו מטורף. אז שילחו לנו, כדאי לכם לשלוח לנו את התמונות הזוגיות שלכם, כדאי לכם, שילחו לנו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אל תגידו שלא אמרנו.

0: הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דקלה יחד עם מגיה זרזר, יופי שבור. טוב, אנחנו מסיימים את הוואטסאפ שלנו. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, ואתם לא תוכלו לשלוח אחרי השיר הבא יותר וואטסאפים. אז שווה וכדאי לעשות את זה כבר עכשיו. תמונה זוגית לוואטסאפ ל-054-6-102-345. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם טיק טק תכשיטים, כתובת שדרות התמרים 9 מול קניון האדום. ואם אתם רוצים גם יש שירות וואטסאפ מהיר עבורכם, אז אתם יכולים להיכנס גם לאתר ולשלוח משם שער הודעה. יבואנים ויצרנים עצמאים של תכשיטים שמוזילים את עלות התכשיט בצורה משמעותית, ואנחנו מזכירים לכם שיש מבצעים מטורפים, צמידים מרוקאים מהמלאי בלבלד ב-399 שקלים לגרם, יהלומים 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על התכשיט השני, אז עלו מביניהם, ויש גם את ויטרינת המבצעים שהכל שם ב-50% הנחה. כנסו לתכשיט טיק טק בבקשה, כי שם זה לא סתם חנות, זה סטנדרט, אז אתם בהחלט מוזמנים. מעבר לתכשיטים, צמידים, שרשראות זהב 14 קראט, 18 קראט, יש להם יהלומים, גם טבעיים, גם מעבדה, יש להם גם את האופציה שאתם יכולים לעצב לעצמכם תכשיט, משלב הרעיון ועד השלב של הגימור, בתהליך הברקה מושלם. אז יש להם גם את השעונים ומותגי שעונים מובילים, ויש להם גם את השירותי מעבדה תיקונים, שזה ניקוי, הטעמות, החלפת סלולות, קיצור רצועות, הכל. בקיצור, הכל, הכל, הכל. אתם יכולים להיכנס לטיק טק תכשיטים, עם שירות אישי, מקצועי ואמין, כמו של פעם, רק עם סטנדרטים של היום. זהו. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, אולי גם אחד שירי אהבה של שמוכרים מאוד, וגם שמענו את זה לא מעט בסרטים, את השיר הזה, אבל הנה שיר אהבה. That's

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: סליחה. וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק הפלוטקה.
2: אלת. נאו שתיים אפם.
3: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אלת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אלת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה פה?
9: במשתלת יותם.
10: אני צריך להיות שם?
9: אתה חייב. אתה זוכר שעוד מעט טו באב?
10: בוודאי שזוכר. הייתי שם כבר שבוע שעבר.
9: מה? למה לא אמרת לי?
10: חשבתי שאתה זוכר.
9: זוכר מה?
10: שכל מה שצריך לטו באב נמצא במקום אחד. הכל דבש ומשתלת יותם.
11: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס.

0: וואקבמבם, אני מקווה שהוא אומר את זה נכון. וואבמבם, טוב, אנחנו כמובן יחד עם תכשיטי טיק טק, כן, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים, אתם בהחלט מוזמנים, זהו, לשלוח לנו את הוואטסאפ, אולי מחר אנחנו נפתח אותו שוב, אבל זהו, אין לנו יותר. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם בן, בת הזוג, אחד מהאנשים ששלחו אלינו את התמונה הזוגית. כן, אחד מהם, אני לא יודע עדיין את מי אנחנו מעלים קודם, אחד מהם אנחנו נדבר איתו, ואתם כמובן תצטרכו לענות ביחד על השאלה. אני מקווה שאנחנו נתפוס בני זוג שלא נמצאים אחד ליד השני, אני מאוד מקווה. כן, כן. אז זהו, רק שתדעו. בוא נראה מי עולה לנו לשידור, כן, מי עולה לנו לשידור, ואנחנו נוכל לדבר איתו. אני רוצה להגיד שלום לאושרית. שלום אושרית.
1: אהלן.
0: מה נשמע?
1: מה נשמע גל?
0: בסדר גמור, איך את?
1: אני בסדר גמור, איך אתה?
0: אני מעולה, תודה. מה שלומך את?
1: כבר אמרתי פעם אחת, נראה לי זה מספיק
0: למצבנו. זה סבבה, לא? את בטוב.
1: מה זה, בטוב, חבל הזמן.
0: מהמם, זה מה שרציתי לדעת. זה מה שרציתי לדעת. איפה בן זוגך?
1: ואחרי ההופעה של אדיר מילר אתמול בכלל.
0: איך היה?
1: וואו, היה מצחיק.
0: מדהים, מדהים, מדהים. איפה בן זוגך?
1: גם בטח באחד הבתים פה באילת, הוא טכנאי, אז אני מניחה שהוא... אבל הוא יודע שאתה אמור להתקשר.
0: אז בואי, אז את יודעת מה? בואי נגיד לו שלום, שלום ליאור.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר, גל, מה שלומך?
0: בסדר גמור. תגיד שלום לבת זוגתך, בת זוגך, אושרת.
1: ליאור,
0: התגעגעת
1: אליי. דיברנו הרבה זמן.
0: גדול. איפה אתה מסתובב, ליאור?
2: אני בבית של ההורים כרגע.
0: יפה. מה, עושה להם עבודת טכנאות שם, או סתם בתה לאכול צהריים רגע?
2: מה, תקלט הבול, עוזר לאמא שלי משהו, כן.
0: סבבה, טוב. טוב, תשמעו, חמודים שלי, אתם בטח לא ביחד, אתם לא אחד ליד השני. אני הולך לשאול אתכם שאלה, אני נותן לכם עד שלוש, אני סופר אחת, שתיים, שלוש, ושניכם צריכים לענות לי ביחד. אם עניתם ביחד נכונה לשאלה, אתם מקבלים מאיתנו שעון. של מייקל קורס, מתנת טיק טק תכשיטים.
1: אופה, תהיה מרוכז, ליאור, ריכוז.
0: ריכוז, ליאור. את מרוכזת גם?
1: אני כן, זהו.
0: רגע, כמה זמן אתם ביחד? זה לא השאלה, כמה זמן ביחד?
1: 16 שנים.
0: וואו, מלא זמן, יופי. אז אתם מכירים אחד את השני, יופי. אני רוצה לדעת, אני הולך לתת את השאלה, ואני סופר עד שלוש, ואתם חייבים לענות, אבל חכו עד הסוף, טוב? כי יהיה לכם גם אופציות. כמה הודעות ביום אתם שולחים אחד לשני? 5 עד 10 הודעות, 10 עד 20, 20 ומעלה. 1, 2, תנו ביחד.
2: 5 עד 10.
1: 5 עד 10.
0: היא כמעט אמרה 5 עד 10. 5 עד 10. אם רגעו 5 עד 10, היה עד 10. מי שולח יותר, דרך אגב?
2: כמובן.
1: אני?
0: אתה אומר שאלה רטורית, כאילו...
1: אני. מודה בעצמה.
0: אתה המציקה,
1: החופרת.
0: טוב, יש לכם שעון מתנת מייקל קורס במתנה.
1: יאס, אני אוהבת, תודה.
0: איזה כיף, חמודים. שיהיו לכם.
1: יאללה, תודה רבה. איזה כיף.
0: שיהיה לכם עוד שנים רבות של אהבה וזוגיות.
1: אמן,
0: טובה וכיפית.
1: לכולם, אמן, אמן.
0: תודה, נשמה.
1: אמן,
0: אמן, אמן, אמן. ביי, ביי, יקיריי.
1: ביי, ביי. תודה רבה לכם.
0: ביי, ביי.
1: אחלה רדיו.
0: תודה, ביי, ביי. טוב, כשמבקשים ממני להקדיש שיר, אני לא אקדיש, כשצובטים אותי, אני לא אצטבט, כמו שדוב אלי גליקמן היה אומר. אז בבקשה, אני רוצה לאחל לידה קלה לתהילה זינו. כן, וגם נקדיש לשיר. לידה קלה. אומרים תחזרו בידיים מלאות, נכון? ללידה אומרים תחזרו בידיים מלאות, אז כן. אז תהילה, תהילה זינו.

בבי רקס יחד עם פייטלס, כמובן ניו ריליג'ן. זהו, אנחנו מסיימים, חברים, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום יחד עם טיק טק תכשיטים. זהו, אנחנו רוצים להגיד תודה קודם כל לטיק טק תכשיטים שאיתנו בחיים. אני רוצה להגיד תודה רבה לכם המאזינים שאתם שולחים לנו כל הזמן גם ומראים לנו אהבה. טו באב היום, אז תפזרו אהבה, ולא רק לבני הזוג, תפזרו אהבה בכלל לעולם. תודה רבה לעדן וניר, אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות, מיד אחרינו מגה מיקס. יאללה ביי.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. ובארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. נאו שתיים FM.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
5: יש לייפסטייל?
6: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
8: למהדרין.
9: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מה...

0: שמונה בערב עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
1: מיד באילת.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: שלום רב, השעה הבאה באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש בלבנון, בצהל מאשרים כי חיזבאללה שיגר הלילה רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי של צהל במרחב רכס עלי טהר. הם נפגעים לכוחותינו, בצהל מדגישים כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הרכס ולא יאפשרו למחבלים לקדם מתווי טרור נגדם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון לרשת פוקס ניוז למתקפת הטילים והכתבאמים של איראן לעבר כוחות אמריקנים במזרח התיכון, והבהיר, אנחנו הולכים לכסח לאיראן את הצורה. הוא הוסיף, אנחנו נקה בהם חזק, הם הולכים לחטוף מכות, כך טראמפ. אזרח ששרת ביחידה מסווגת מואשם בריגול עבור איראן. מהחקירה עולה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה כאיש מודיעין איראני, ואף התבקש לסייע בגיוס חייל נוסף. שבק עצר וחקר את החייל, וב-16 ליולי הוגש נגדו כתב אישום, המייחס לו מגע עם גורם מודיעין איראני. ארצות הברית לוקחת שליטה על המנהרות בעזה, תחת קשיים תזרימיים והיעדר תוכנית עבודה סדורה בצהל. ארצות הברית תפעיל 4 מפעלי בטון חדשים בגבול הרצועה. כך מדווח כתבנו דני זקן, המטרה היא לספק את הביקוש הגובר לאיתום המנהרות ולבנות בסיס צבאי ענק שאמור לשמש את כוחות הייצוב הבינלאומיים. בעוטף תוקפים את המדיניות, מפורום ישראל למסר, מפקירים את מטרות המלחמה ומעבירים שליטה לאמריקנים. מחיר ההמתנה לטיפול פסיכולוגי עד שנה בלי תור, והמצב רק מחמיר, מדווחת כתבתנו מאיטליה סעור.
5: סקר חדש חושף שלמרות ההשקעה הגדולה בבריאות הנפש, זמני המתנה לטיפול פסיכולוגי במערכת הציבורית נותרו ארוכים מאוד. כ-68% מהפסיכולוגים מעריכים שההמתנה לטיפול ציבורי נמשכת יותר מחצי שנה, ואחד מכל 5 מעריך שההמתנה לטיפול נמשכת שנה ויותר. לעומת זאת, בקליניקות פרטיות בתל אביב, כמחצית מהמטופלים התקבלו בתוך חודש. הסקר שנערך בקרב מאות פסיכולוגים, כאשר 86% מהמטפלים סבורים שההמתנה הארוכה מחמירה את מצבם הנפשי של המטופלים.
4: מערך הסייבר הלאומי מזהיר מפני אתר המתחזה לדואר ישראל ומבקש לעדכן כתובת לצורך מסירת חבילה. בשונה מפישינג רגיל, הנתונים מועברים לתוקפים בזמן אמת כבר בעת ההקלדה, עוד לפני הלחיצה על כפתור השליחה. במערך ממליצים לבדוק משלוחים רק באתר הרשמי, להימנע מלחיצה על קישורים בהודעות, ובמקרה של הזנת פרטים, לפנות מיד לחברת האשראי ולחייק 119. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הערב והלילה יהיה ביד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם הרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.

0: צהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. מגה מיקס בכל הכוח.
0: ובכל החזיתות, רדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה, ואפילו למטוס עם האפליקציה.
0: שעתיים לפנינו, עד שש בערב, ומלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
1: זה גרי.
0: זה מקסים פלוטקה. היום טוקוש, בגלל שבשעה הקודמת, אני אספר למזלנים באילת, דיברנו, והוא היה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, הוא רגש אותי, אז אמרתי לו שהוא מקסים, הוא לא... הוא מקסים.
1: אין, גרי.
0: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת, מקסים.
1: יסודה.
0: גרי סגור באולפן באלה, אתה אומר בחיפה, מקסים פלוטקה כאן מולי.
1: הוא עולה בנישלי,
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תנו, אז עלה טובה, היי דרמקסים.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אלעת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אלעת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
1: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
3: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
4: יהו!
0: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
5: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
6: עכשיו באילת.
5: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש,
5: תוכנית הספורט של ישראל.

0: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין הדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המעלות הטובות.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה פה?
2: במשטרת יותם.
3: אני צריך להיות שם?
2: אתה חייב. אתה זוכר שעוד מעט ט"ו באב?
3: בוודאי שזוכר. הייתי שם כבר שבוע שעבר.
2: מה? למה לא אמרת לי?
3: חשבתי שאתה זוכר.
2: זוכר מה?
3: שכל מה שצריך לט"ו באב נמצא במקום אחד. הכל דבש ומשטרת יותם.
4: המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
5: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים ואווירה חגיגית עם המון הפתעות. וגם אלת 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חי מהמקום מהשעה 8 בערב, עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.

0: הרדיו של מגה מיקס, ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: תירוף, מקסים, תירוף, ויש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסומות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה משיקו, מקסים, פלוטקה.
0: תודה לבניסקי.
1: באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד, שעה,

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת,
2: מגה מיקס, עם דולי

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
5: יש לייפסטייל?
6: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייך. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהטבון, פוקאצ'ות, פיצות, טוסטים ואווירה חגיגית עם המון הפתעות. וגם אלעד 102 FM מגיעים לחגוג איתכם בשידור חיים מהמקום מהשעה 8 בערב עם מוזיקה, אווירה והמון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייך. מחכים לכם.
8: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
11: מיד באילת.
10: מגה מיקס עם דולב

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון לרשת פוקס ניוז למתקפת הטילים והכתבאמים של איראן לעבר כוחות אמריקנים במזרח התיכון, והבהיר, אנחנו הולכים לכסח לאיראן את הצורה. הוא הוסיף, אנחנו נקה בהם חזק, הם הולכים לחטוף מכות, כך טראמפ. ההפרה הבוטה של הסכם הפסקת האש בלבנון. בצהל מאשרים כי חיזבאללה שיגר הלילה רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי של צהל במרחב רכס עלי טאהר. נפגעים לכוחותינו בצהל מדגישים כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הרכס ולא יאפשרו למחבלים לקדם מתווי טרור נגדם. ארצות הברית לוקחת שליטה על המנהרות בעזה תחת קשיים תזרימיים והיעדר תוכנית עבודה סדורה בצהל. ארצות הברית תפעיל 4 מפעלי בטון חדשים בגבול הרצועה. כך מדווח כתבנו דני זקן. המטרה היא לספק את הביקוש הגובר לאיתום המנהרות ולבנות בסיס צבאי ענק שאמור לשמש את כוחות הייצוב הבינלאומיים. בעוטף תוקפים את המדיניות. מפורום עוטף ישראל נמסר, מפקירים את מטרות המלחמה ומעבירים שליטה לאמריקנים. ראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגש בוושינגטון עם קבוצת סנאטורים דמוקרטיים בכירים בהובלת הסנאטורית ג'קי רוזן. במהלך הפגישה קרא לפיד לסנאטורים להמשיך לגלות סולידריות עם ישראל נוכח האתגרים והדגיש את חשיבות התאום והשותפות עם המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. נער בן 15 במצב קשה, מורדם ומונשם לאחר שככל הנראה התחשמל בכפר מנדה. צוותי מדה שהוזקו למקום מצאו את הנער כשהוא ללא דופק ונשימה, הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב״ם. עוד בחדשות, צהל הודיע כי זוהו אמש 3 אזרחים ישראלים שהגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל פעלו לאיתורם והיום השיבו אותם לשטח ישראל. השלושה עוקבו והועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל גינו את האירוע בחריפות והדגישו כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה יהיה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם הרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם.
1: ברוכות הבאות, שלום לכם.
0: לא פתאום, מוכן שוב, שלוש ארבע. שלום לכם.
1: וברכה לכם.
0: למה לא דיברת איתי ביחד? שלוש ארבע, ברוכים הבאים. פותחים שעה שלישית של מגה מיקס, שנייה באילת, אנחנו עד שש ביחד, גם בשעה הזו, מושיקו, מבטיח מלא לעתים, אני מבטיח מלא גרסאות, וביחד מלא...
1: מהשפים.
0: מגה מיקס ומשפים. טוב, מה עוד נאמר, מה נגיד, אין עוד?
1: הולך להיות כיף, שתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לקצב.
0: אז זהו, אנחנו מתחילים, לא חופרים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה ולדבר. גרי סגור ברדיו אילת על הסאונד, עומר ברדיו חיפה, אתה, מושיקו, מקסים, פלוטקה. אנחנו מתחילים, תראו, תהנו, שעה אחרונה של מגה מיקס, עד ש...

0: השעה 10 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, ומהמגינים לפל ים, בזרות מוריה, עומסים לבאים משני הכיוונים, לכיוון מרכז חורב עומסים לבאים מפיקה ומפרויד, 22 לצפון עמוס, ממחלף ההסתדרות עד היציאה בקרין אמן, 4 לצפון עמוס, לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000.
3: הלב שלך בנוי לקצב הזה. לא יכולים לעצור? מגמיקס, השעה
2: באתר ובאפליקציה. השעה בחסות.
1: ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע.
4: התוכנית בחסות פיטרס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. פיטרס בר, מחכים לכם.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
9: מבחר.
8: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: יהו!
12: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. טו באב חוגגים בכל סניפי בי פארם אלעת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי בי פארם אלעת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
13: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתפקה.

0: השיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם. עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש.
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: תושבי לת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
5: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.

0: שלישית ואחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, אתר, אפליקציה, רדיו אילת 102.fm, איפה שתרצו וכמה שתרצו, רוצים להודות לכם מקרב לב,
1: yes,
0: ולהזמין אתכם לאפליקציה, להמשיך להזין, ליהנות, כנסו,
1: 24/7, חפשו אותנו בחנות
0: האפליקציה,
1: בחנות האפליקציה,
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל,
1: אמת, מה עוד?
0: תודה רבה לאריק בן אריה,
1: תודה רבה. נכון, אמרנו קודם גרי בשעה הקודמת, וזה מרביע היום, והם גרי בחופש, וזה אריק. אריק בן אריה.
0: איידה.
1: איידה, אריק.
0: תודה רבה לאור מאיר.
1: איידה, אור צ'וק.
0: איידה, דולי.
1: ואיידה למקסים. מקסים פלוטקה, אהובי.
0: איי, איי, איי.
1: תודה לך, מקסים.
0: תודה רבה, בבושקה.
1: שיהיה לך המשך יום ערב נפלא.
0: לכולם.
1: ותהיה מקסים כמו שאתה, תמשיך להיות מקסים.
0: כן, כן.
1: נשתמע מחר בעוד מדורה של מגה מיקס. יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: יש לייפסטייל?
2: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
6: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתחת.

0: הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם.
1: מיד באילת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון לרשת פוקס ניוז למתקפת הטילים והכתב"מים של איראן לעבר כוחות אמריקנים במזרח התיכון, והבהיר, אנחנו הולכים לכסח לאיראן את הצורה. הוא הוסיף, אנחנו נקה בהם חזק, הם הולכים לחטוף מכות. כך טראמפ. בתוך כך משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת סנקציות נגד 8 מכליות נפט ו10 גופים במסגרת מהלך הקשור לאיראן. בינתיים, הקונסוליה הכללית של איראן הוציאה הודעה ובה היא מחישה דיווחים, לפיהם 4 אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקנית סעודית בעיראק הלילה. לפי הודעת הקונסוליה, התקיפה פגעה במבנה נטוש ולא גרמה לנפגעים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר בגבול הצפון במפגש עם מפקדים מחטיבת חשמונאים, אחד מהלקחים שהפקנו משבעה באוקטובר הוא שעל צה"ל לגדול, להתעצם ולהתחזק. המטרה שלנו היא לאפשר לכם לשרת בצה"ל תוך שמירה על אורח חייכם. ההשתלבות שלכם בצה"ל חיונית לביטחונה של מדינת ישראל ולעם ישראל כולו. הוא הוסיף, אנחנו רואים עלייה בגיוס חרדים לצה"ל, במערך הלוחמה ובמערך תומכי הלחימה. אנחנו צריכים להמשיך כדי להפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה, כך הרמטכ"ל. כלכלה עכשיו, הנפט מזנק, ירידות שערים של כמעט 1% נרשמו היום בבורסה בתל אביב. עם כל הפרטים כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
5: הירידות נגרמו בעיקר בגלל הירידות החדות שהיו הלילה בבורסות אסיה, כשמניות השבבים היו שוב על הכוונת של המשקיעים. בשוק המטח הדולר מתחזק בחצי אחוז והוא נסחר ברמה של 3.07 שקלים. בניו יורק נרשמות ירידות של עד 1% ומחיר הנפט מזנק ביותר מ7% ל-$85 לחבית. טבע פרסמה היום דוחות כספיים טובים, במסגרתם היא העלתה את תחזית המחירות לשלושת תרופות הדגל החדשות שלה. המניה מזנקת כעת ב9% בניו יורק.
4: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הערב והלילה יהיה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב לכם וברוכים הבאים. אתם לא מתבלבלים? עשיתי קסם והעלמתי את אלי בן דוד לכמה דקות. אז ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של המדינה, מהדורת יום רביעי בשבוע, בשידור חי ברדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101 FM וברדיו אילת 102 FM, כמובן בערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. איתי ביחד ואני לא לבד, חוץ מאלי בן דוד שאולי נחליט להחזיר אותו עוד מעט, בחיפה, האיש שרק אלי בן דוד מצליח להוציא אותו מריכוז, להוציא אותו משלוותו, להוריד אותו מהרכבת בתחנה הלא נכונה, אלי גוטמן.
3: זה נכון, זה נכון.
4: שטראובר, עכשיו אתה עכשיו יש לך מה שנקרא הלכת רווחה,
2: קר בלנץ'.
3: ככל שתחזיק אותו יותר בפריזר, כן ייטב.
2: בדיוק. באולפן בירושלים, הוא כבר השמיע את עצמו, אבל אני חייב להגיד, האיש בעל אלף הפרצופים,

0: שבע באירופה גם, משחק מאוד מאוד משמעותי מבחינתה.
1: קריטי.
0: אז יש לנו מספיק על מה לדבר איתו, מספיק על מה לדבר עליו, אבל אנחנו נתחילים עם מכבי חיפה. אני חושב שמכבי חיפה... תשיבו חברים, אני ראיתי גם את אלי אתמול מדבר על מכבי חיפה לפני המשחק, ואלי זה כאילו... ציפינו לסוג של שינוי, משהו שיראה קצת יותר טוב, וכלום.
2: תראה, שטאובר, עברנו משהו בכדורגל. עכשיו, מכבי חיפה, תסכים איתי שזה פרויקט שנמצא במשבר כבר תקופה ארוכה. כן. עכשיו, כשאתה נמצא במשבר תקופה כל כך ארוכה, הנה מגיע הקיץ, והנה לי רפאלוב מנהל מקצועי, וברק בחר מאמן, והחתמות, ורעש, ואיזושהי הרגשה לתת לאוהדים הרגשה שהנה הולך לבוא שינוי, הנה הולך לבוא משהו חדש. והמשהו החדש הזה זה גביע הטוטו. למה? כי דרבי בגביע הטוטו זה לא עוד משחק. זה נכון, לבוא ולומר, אסור להיכנס לפאניקה. אבל אני הייתי מצפה ממכבי חיפה לבוא ולומר, לא, זה לא עוד משחק בגביע הטוטו. זה דרבי, וזה דרבי שהיו בו למעלה מ-20,000 צופים. וזה דרבי שבא אחרי תקופה כל כך ארוכה שאנחנו מחזירים את הקהל. אז הנה, מכבי חיפה מפסידה בדרבי הזה. וכשאתה מפסיד בדרבי, זה חוסר ביטחון, שטראובר, אתה יודע, נכון. שכל הפסד גורם חוסר ביטחון. עכשיו, כשאתה אומר שזה עוד הפסד בדרך לתחילת העונה, איזה מסר מנטלי אתה מעביר לשחקנים שלך?
0: אני חושב שאתה צודק, כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על העונה שמכבי חיפה בעונה שעברה, ציפית על, אתה יודע, על... וזה כל כך נכון מה שאתה אומר על דרבי.
1: שינוי, משהו, שינות.
0: כי זה לא, אתה מדבר בדרך כלל פתיחת עונה, פרופורציות, זה קביעתות, הכל בסדר. אבל...
2: חבר'ה.
0: בניגוד למכבי תל אביב, שפה זה פרופורציות לטובה, פה זה פרופורציות שאתה לא יכול לקחת אותם, אתה חייב לפתוח עונה הכי חזק שיכול להיות.
2: חבר'ה, תקשיבו טוב. כל הפסד מביא חוסר ביטחון. וההפסד בדרבי הביא חוסר ביטחון, וכך זה נראה נגד קריית שמונה. וההפסד נגד קריית שמונה...
1: זה נראה יותר גרוע נגד קריית
0: שמונה. יותר גרוע נגד קריית שמונה.
2: יפה. בדיוק. למה? כי כשאני שמעתי את ברק בחר אומר, אחרי ההפסד בדרבי, זה עוד משחק בדרך מלאל, וללמוד מהטעויות, לא אהבתי את זה. להפך, הייתי בא ואני אומר, חבר'ה, זה הפסד כואב, ובמכבי חיפה אין הפסד בדרך. דרבי שהוא רק גביע הטוטו.
0: אין ככה, מחסד, אין מחסד
2: לא,
0: בעצם.
2: לא, אין הפסד בדרבי שהוא רק גביע הטוטו. ככה הייתי רוצה לשמוע את ברק בחר מדבר. נכון. ובסופו של דבר, שכשאתה מפסיד בדרבי ואתה נותן לזה לעבור כאילו לא קרה כלום, אלא רק אצל הקהל, אז הנה אתה מקבל שלוש חתכות נגד קריית שמונה, וזה עוד משחק.
1: בחסד שלוש חתכות.
2: וזה עוד משחק שמביא.
1: את כמה מימול המסגרת קריית שמונה אתמול? 11 פעמים.
2: אני לא הופתעתי, וזה עוד משחק שמביא חוסר ביטחון. עכשיו, תקשיב טוב, מכבי חיפה צריכה לייצר לעצמה זהות. מכבי חיפה, יש לה איזשהו חוסר זהות כבר הרבה זמן. ומכבי חיפה, מה הזהות? מה הקהל רוצה לראות? קבוצה שמכתיבה קצב. מכבי חיפה של היום...
0: אבל אין לך היום במכבי חיפה.
2: מכבי חיפה, שטראובר, שנייה, מכבי חיפה של היום, זו קבוצה שנגררת. לא קבוצה שמכתיבה קצב.
0: גם אם תסתכל על ההרכב שחקנים שלה, אין לה היום באמת מנהיגים שיקחו את הקבוצה הזאת על הגב שלהם.
1: אתמול חורה היה מסכת הקפטן.
0: בדיוק.
1: הוא עוד השנה במועדון.
0: ואני ראה על הפנים, ומרכז השדה שלהם דיברו על אלי מוחמד ועל רטנר שהיו לא טובים אתמול. יש כל כך הרבה חוסרים.
2: שטראובר, מי הקשר האחורי במכבי חיפה? תבוא, תאמר לי אתה, מי הקשר אחורי? אז אני בא ואני אומר לך שהיחיד עוד שיכול להיות קשר אחורי מכבי חיפה זה אלי מוחמד. אבל אלי מוחמד, רגעי השיא שלו כבר מאחוריו. עם כל הכבוד, אלי מוחמד זה לא השחקן שעכשיו מתחיל את הדרך שלו.
0: הוא גם לא יכול למשוך עונה שלמה.
2: עכשיו, אני בא ואני אומר לך, עשינו טעויות בכדורגל. הנה, אני אומר לך, בהפועל תל אביב הייתה לי תקופה שאני זוכר שמאיר ריפמן היה סוכן שחקנים, והביא לי, נדלקתי על איזשהו מגן ימני קולומביאני. סבבה, והחתמנו אותו. הגיע הקולומביאנים, מגיעים למתחם האימונים, אימון ראשון, רץ במקום. אימון שני, רץ במקום. אימון שלישי, שכטר, חותך אותו. אימון שלישי, שכטר, חותך אותו. ז'ט! באתי אחרי המשחק הזה, אמרתי לי, יוסי אבוקסיס, תשמע טוב, טעינו. הלכתי למוני, אמרתי לו, מוני, פה טעיתי. סליחה.
0: יכול להיות,
2: זה עליי.
0: קורה.
2: בוא נקרא לסוכן. בוא נקרא לסוכן, קראנו לסוכן.
0: רגע, יש פה מישהו ש... רגע, שנייה, קראת לסוכן, והנה, תראה מי ברח.
2: הסוכן הגיע.
0: נהגתי אותו בשירותים, הוא ברח.
2: עכשיו הגיע הסוכן.

0: יפה.
1: עכשיו, אתה יודע, בבק, מה עשית עכשיו גוטמן, כל האנרגיה ירדה לו.
2: איפה? איפה? תקשיב, סטראובר.
0: גוטי, גוטי. אני רואה, אתה מחייך, זה לא טוב לי.
2: לא, שאני רואה אותך, אני מחייך, אבל חכה, אני מקבל עליך את השיגור.
1: הוא פתח אותו ב-200, אל תקרר אותו, בבק.
2: אתה הסוכן, הבאנו את הסוכן, אמרנו לו, תקשיב טוב, שגינו, בוא סגור את העניין. נתנו לו מה שנתנו לו, מזלנו, לא רשמנו אותו בהתאחדות לכדורגל עדיין.
0: אוקיי.
2: ותודה רבה, וידענו להביא.
1: אתה יודע מה מזלך, גוטי?
2: נו.
1: שאלי תביב לא עשה לך על זה כנס.
2: אלי תביב עשה לי מספיק כנסות, אל תדאג.
1: אתה רואה?
2: עשית לי מספיק כנסות.
1: אתה צריך לברך הגומל שלא פירקתי אותך.
2: זה נכון.
1: אדון גוטי.
2: זה נכון. אבל, מה אני בא ואני אומר? אנחנו אנשים, ואנחנו עושים טעויות, וטוב יעשו, ברק בחר ולי רפאלוב, אם יבואו קודם כל לעצמם ולשאול את עצמם, יכול להיות ששגינו, יכול להיות שמבחינת ליוק לא עשינו ליוק טוב. זה הזמן לבוא לינקה לשחר ולהגיד לו, חבר'ה, ינקה לסליחה, שגינו. כמה שזה לא יעלה, אבל שזה לא יעלה לחשבון הקבוצה בעונת המשחקים 26. עוד פעם
3: שגינו! מי אתה משחרר, אלי? מי אתה משחרר היום?
2: תשמע רגע. אני שומע,
1: יש סגל עמוס,
2: תקשיב רגע, אני עזוב רגע, אני ראיתי אתמול את מה שעשה גבאי לבלם שהגיע למכבי חיפה, שהוא חתך אותו לקו, זה הזכיר לי את שכטר באותו יום שבאתי לאלי תביב ומוני הראל, אמרתי להם תשחררו את המגן הקולימפיאני, זה הכל.
1: וואו וואו וואו,
0: חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה פה. ישב טל בן חיים פה ואמר, חבר'ה, זה לא שלט שרץ,
3: זה לא מה
0: אמר, זה לא שלט שרץ לאליפות. בא רובן שלנו, שאני מתאר לעצמי שמאזין, אני אשמח גם יעלה על הקו.
3: הנה, הוא מדליק את רובן עכשיו.
4: אני פה, אני בבק, אני פה, אתה יכול לשאול אותי מה שאתה רוצה.
0: ואמר לנו, לא, זה שלט שרץ לאליפות, זה.
3: רובן ככה אמר?
1: כן.
0: רובן אמר שיכול להתמודד.
3: יכול להתמודד.
0: אמרתי לרוץ, אמרתי לרוץ, הוא לא קרה אליפות. יעני, יהיה חזק באירוע. עכשיו, בואו נודה על האמת, חברים. אנחנו פה, יש לנו מיקרופון ומזגן ויופי. זה רק תחילת עונה, ושניונת.
2: תבינו, לא שמע אותי, שטראובר.
3: לא שמע, לא שמע, לא שמע, הוא לא שמע אותך.
0: ואני ממליץ לאלי גוטמן להירגע, זה רק תחילת עונה, גוטי, זה רק תחילת עונה.
2: אני רוצה לראות אותך בבובה של לילה, הוא אומר, זה רק תחילת עונה.
3: תודה, בדיוק, אני רוצה אותך בבובה של לילה, שתי תוכניות ראשונות. אתה מתחיל תוכנית, לצלם תוכנית, ושני השאטים הראשונים, על הפנים.
0: הוא הופך את
2: המועדון.
3: מה קורה?
2: הנה אני אומר לך, הנה אני אומר לך, תקשיב טוב, שטראובר. הוא הופך את המועדון.
0: ברור,
2: הוא הופך את כולם.
0: רגע, תשאלו את מיקו. מיקו, מה אני עושה?
2: ברור, מה אני לא יודע.
1: אתה יודע, במצבים כאלה שזה, אתה חייב לראות את בבק.
3: הוא שובר את האולפן.
1: אלי, אלי. אוכל את האצבעות. לא, אני אמרתי, לא, לא.
2: בדיוק. אלי, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. אתה עכשיו זורק חול בעיני הקהל של מכבי חיפה.
0: קודם כל, אני לא זורק חול, אני זורק גפרור לחבית.
2: לא, אז אני בני ואני אומר לך, תקשיב טוב. אז אני חוזר על הפתיח שלי. אתה מסכים איתי שמכבי חיפה זה פרויקט שנמצא במשבר כבר תקופה ארוכה?
0: כן.
2: יופי. וכשאתה נמצא במשבר, מה הדבר הראשון שאתה מחכה לו?
3: ניצחון.
2: ניצחון בדרבי בגביעת אוטו. למה? הגיע קהל, זה מדליק את הקהל, זה נותן אנרגיות. לא יכול להיות שאחרי הדרבי, בא ברק בחר ואומר, חבר'ה, זה עוד משחק בדרך לתחילת הליגה? זה לא!
3: אתה ראית את השער של איתן אזולאי, השער של איתן אזולאי, את סמי אופר באוויר פתאום.
2: עזוב, מכבי חיפה צריכה לבוא לקהל, אני חושב שברק בחר צריך להיכנס חדר הבשל למחרת הדרבי ולבוא ולומר, תקשיבו טוב, אין דבר כזה במכבי חיפה הפסד בדרבי גביע טוטו. אין דבר כזה. זה לא עובר. זה בטח לא עובר אחרי התקופה
3: שעברנו.
2: ומכאן המרחק קצר להפסד של 3-0, כי מאבדים ביטחון, ועכשיו מאבדים שוב ביטחון. אז מכבי חיפה צריכה קודם כל לעשות דין וחשבון. מי זה מכבי חיפה היום? ליאור רפאלוב וברק בחר. הם הביאו את השחקנים.
1: ביציק עובדיה?
2: עזוב רגע, לא. ליאור רפאלוב וברק בחר, מבחינתי.
3: איציק לקח צעד אחורה.
2: תקשיב, תכניס לי עכשיו את איציק עובדיה, זה לא בדיוק. בדיוק.
0: זה אנשים שאחראים על איך שהשחקנים נהיים. בוא לראות לאיציק עובדיה.
2: ליאור רפאלוב וברק בחר. עכשיו, השאלה היא מה עושים. לבוא ולומר, חבר'ה, לא להיכנס לפאניקה, סבבה, אני מסכים איתכם. אבל מה עושים? מה שעושים, אני אגיד לך מה עושים. קודם כל, אם צריך לחתוך בבשר החי, חותכים.
0: מה זה לחתוך, גוטי? תסביר לי.
2: אם אני עכשיו...
0: ומה זה הבשר החי? תגדיר לי את הבשר החי.
2: אני סיפרתי להם, אתה לא היית כאן. אני הייתי מאמן הפועל תל אביב, והבאתי מגן קולומביאני, ואחרי האימון הראשון ראיתי שהוא רץ במקום, ובאימון השני רץ במקום, ובאימון השלישי שכתח חתך אותו כאילו איננו. באתי לבעלים, גם לאלי טביב, גם למוני הראל, שחררתי אותו. כמה שזה לא עלה, 50, 60, 70 אלף יורו, שוחרר. למה? לא רציתי שזה יבוא על חשבון העונה. עכשיו, מכבי חיפה, עם ליאור רפאלו וברק בחר, אמיצים, ואנשים שעשו כבר משהו בחיים שלהם, אם הם מבינים בעצמם, אם הם סומכים על השחקנים שהם הביאו, עד רבה. שיבושם להם.
0: הבעיה שיש להם עוד לשחרר מעונות שעברות.
2: רגע, אם אתה הבאת עכשיו בקיץ הזה שחקן, שאתה אומר לעצמך, וואלה, יש מצב שטעיתי, שחרר אותו עכשיו לפני שהוא נרשם בית.
0: מי? כמו מי, גוטי.
2: כמו הבלם. שאתמול נחתך על ידי גבאי, אני לא ראיתי כזו כבדות, ואני לא מאמין.
0: אתה מדבר על, איך קוראים לו? על ה...
2: לונוויק.
1: לונוויק.
2: אני לא
0: ראיתי... אתה לא תופס ממנו?
2: לא, אני... תשמע רגע. יש שחקן שמגיע, נגיד ברוניניו, אז אני קולט שהוא... יש בו טכניקה וזה. רגע, רגע, רגע. עדיין, אני קראתי רעיון שעשה המאמן שלו, לשעבר.
0: מה אומר?
2: שאמר שברוניניו הוא מסוג השחקנים שלא מאמין בעצמו. עכשיו, כשאני קראתי את הרעיון, אני הבנתי שברוניניו זה שחקן שהוא טכני מאוד, כישרוני מאוד, אבל מבחינת חוסר מנטלי, הוא חוסר מנטלי רעוע. עכשיו, כך אחד כזה, וכך הפסד בדרבי, וכך עוד הפסד שמתחבר לקריית שמונה.
0: ואתה מקבל פה על הבכתי.
2: ואתה מקבל פה על הבכתי, וברק בחר וליאור רפאלוב צריך לעשות עכשיו קאט. עכשיו קאט, אלא אם כן, אתם מאמינים בסגל.
0: אני רוצה לשאול שאלה.
3: אתה יודע איפה הבעיה?
0: אני לא יודע אם אתם טענו לי עליה. תגידו, את השחקנים האלה, בסוף, אני מאמין בבן אדם אחד. כמו שאמרתי, אם התוכנית בובה לא עובדת, זה אני.
2: נכון.
0: לא, בלם את המוח, ההוא לא הצליח, ההוא לא הקריא טקסט, הפעה לא טובה.
3: אני בחר.
2: נכון.
0: מי הביא אותם?
2: ליאור.
0: ליאור?
2: כן, הוא אחראי מבחינתי. חד משמעי.
0: וברק אמר כן, הם טובים?
2: עזוב את ברק. ברק, כבודו במקום המונח.
0: אוקיי, ישב בו אתמול כדורגל. רובן אתמול יושב פה ואומר, תשמע, שניהם, כי ברק אישר. אז אני שאלתי, רגע, ואם ברק לא היה מאשר, זה היה עוזר לו?
2: אסמה, אסמה. כשאתה מתמנה למנהל מקצועי, יש לך את הכוח, יש לך את הכוח להביא את השחקנים. אתה מביא את השחקנים. עכשיו, כמובן שאתה מביא את השחקנים, כשאתה מביא לונוי כזה, אז אתה אומר, אני קראתי מה הם אמרו, מדובר בבלם מאוד מאוד טכני, סבבה, בבלם שיש לו מיקום, סבבה. אבל אם הבלם הזה, עד כדי כך לוקה במהירות ובצעד הראשון, אתם טעיתם.
3: אני בא ואני אומר לכם. אלי, יכול להיות שזה כושר.
2: יש מצב, אז יבוא ברק בחר, וליאור רפאלוב, שיבוא למסיבת עיתונאים, ויתנו לנו להבין, לנו, למי? לקהל של מכבי חיפה, שהשחקן הזה ייקח לו קצת זמן, אבל שהוא יניע, אתם תראו אותו, גם מחסה שטחים, גם באימותים מול גבאי כזה בצעד הראשון, ייתנו שקט לקהל של מכבי חיפה.
0: אבל מה, שקט למכה... זה...
3: אתה יודע, אבל מה, אני הכי לא אוהב.
0: שקט זה, ידברו עליו, ייתנו לו זמן לעשות את שלו, אם הם מאמינים בו, ואם הם לא, אגב, אני מצפה שאם הם לא מאמינים בו,
1: לחתוך.
0: שהוא על המטוס עכשיו.
2: זהו, וזה מה שאמרתי. בדיוק. אני נתתי את הדוגמה, אז היו לי את המקרים האלה.
0: צד שלישי.
2: אבל אני מפי,
0: אבל שלישי, למה אנחנו במאניה דיפרסיה כולנו? רגע, לא, שנייה, נכנ... עוד לא התחלנו.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. איזה מניה דיפרסיה?
3: לא, לא, רגע, בסדר, רגע, אמרנו, רגע. פרופורציות.
1: דיפרסיה, רגע.
3: אבל יש
2: מניה דיפרסיה. אתה יודע מה, אתה מעצבן אותי, אני חייב...
0: א', זה כבר טוב.
2: מאיר, אני חייב.
3: תשתה, תערבב את התא. אז רגע, אז שאתה תערבב את התא, אני חייב להגיד משהו.
1: עוד אחד עליי,
2: כך. מעצבן אותי, שטראובר, הוא מעצבן אותי.
3: אני מבין.
2: אתה יודע למה הוא מעצבן אותי? כי זה לא משנה באיזה עונה של בובה של לילה, במחזור הראשון של בובה של לילה, אם זה לא הולך, תקשיב טוב, יש לו גיצים. גיצים יוצאים לו מהאח. אז עכשיו הוא בא, כשזה מכבי חיפה, וזה לא על הגב שלו, אז הוא אומר,
3: מה אכפת לו?
2: בדיוק.
0: לא
2: ניכנס למניה דיפרסיה.
0: לא, רגע, אני אגיד לכם למה. אני אתן את הדוגמה הכי טובה.
2: רגע, מיקו, אני לא צודק?
1: לא, יש צדק.
0: שנייה.
1: יש צדק.
0: אני אתן את הדוגמה הכי טובה. שלי יפים גיצים, ואתם רואים אותי במסדרונות של הערוץ, עם מה שלא עובד, ואתם רואים אותי, ואני נהיה כאילו הבן אדם הכי לא...
2: הכי מטורף,
0: לא? הכי לא מתקשר שיש, זה כי אני מנסה לפתור עכשיו. אני לא אומר לברק, תהיה רגוע, ולרפאלוב תהיה רגוע. לא, תחזיקו גיצים. אבל בחיים, בחיים, לא ביטלתי את מה שקורה איתי, ועכשיו אני אתן דוגמה. מהכדורסל, ואז אני סוטה את הפרק.
3: לא, יש לי, אני ממשיך אותך. אני ממשיך אותך.
0: לא, אבל למה עוד פעם כדורסל?
2: כן, יודע מה.
0: מה אכפת לנו? זה לא, זה לא סרט את דוגמה מהייטר.
3: יש לו שנים על הפרקט במנורה.
2: נו, דבר.
0: אנטוני פארקר, שחקן הכי טוב, טופ שלוש שדרך באירופה עבר.
3: איפה הלכת 30 שנה?
0: רגע, אל תגיד לי 30 שנה. בוא, עזוב אותנו, נו.
2: גם אוברוב ופולקרוב הגיעו למכבי תל אביב. נכון. ובאו במשחקים הראשונים, רצו לשלוח אותם הביתה.
0: הכל בסדר.
2: אבל למה אתה עוד פעם זורה חול?
3: הוא לא אמר.
2: מה אמרנו? אמרנו, אם ברק בחר וליאור רפאלוב מודעים ויודעים שזה יהיה הפולקרוב שלהם, ואני מאחל להם, אז שיבואו ויגידו, אתה יודע מה, או שלא יגידו כלום, בדיוק.
3: ייקח לו זמן.
2: מה שאתה אומר. חבר'ה, תקשיבו אותו. תנו לו לעבוד, הכל בסדר. אבל מה קורה, רגע, רגע, מה קורה מיסטר אלי בן דוד, אם בעוד שלושה שבועות מחזור ראשון בליגה, והחלוץ של הפועל רמת גן, זה המחזור הראשון של מכבי חיפה.
0: גוטי, תעשה מה שאתה אוהב לעשות עם המפתחות.
2: מה? לא, מה קורה אז?
0: יש לך צרור מפתחות בעין?
2: יש לי, יש לי, אל תדאג.
0: יש לך...
2: לא, לא!
0: תניח, תעשה לנו עוד גרמה של סאונד, תשמעו. הלו, מי שהביא אנשים כאלה, יש מפתחות, לא? יש שולחן?
2: אז למה אבל... אבל... רגע, רגע, רגע. אז למה עכשיו לא לתקן?
0: שואל אותי מה קורה?
2: למה לא לתקן?
0: אם אני לא הייתי מספק את הסחורה, תומר תורג'מן, מנכ"ל ערוץ הספורט, היה עושה לי...
2: נכון, נכון.
0: יש לך מפתחות?
2: בצדק. אופ. בצדק, הנה, אני בא ואני אומר לך...
0: הנה, הנה, שישמעו אותי. קונטי שישמעו אותי.
2: אתה מנחוס, למה? אנחנו המפתחות. תקשיב טוב. תקשיב טוב.
1: יהודי, תבין לזוג.
2: אין מנחוס כזה, אין.
0: הנה,
2: אין מנחוס כזה, אבל תקשיב רגע, אלי, תקשיב. יש מצבים שאתה בתור מאמן כדורגל, בא ואומר לעצמך, וואלה, תקשיב טוב, עם כל מה שעשיתי סקאוטינג, וכל מה ש...
0: איזה לחץ.
2: שרי המליץ, ועם כל זה. יכול להיות מצב ששגית. לא קרה כלום.
3: אבל אלי, אלי, איפה הבעיה יותר גדולה?
1: החוכמה היא לחצור את זה עכשיו, עכשיו לעצור את זה.
3: איפה הבעיה יותר גדולה? הבעיה היא שמה שאנחנו שומעים זה רכשים, על מי? על זה סאנו, על רטנר, על שטייפמן.
0: לא שומעים רכשים.
3: מה לא שומעים? אני כל היום שומע. זה סאנו לא מתאים.
2: זה סאנו.
3: מאיפה אתה חושב שזה מגיע?
2: זה סאנו זה גל שהגיע לחוף במכבי חיפה.
0: חבר'ה.
2: תתקדם. ססאנו צריך לעזוב את מכבי חיפה.
3: אבל הוא הבעיה של מכבי חיפה, אלי.
2: ללכת לשחק.
3: הוא הבעיה של מכבי חיפה.
2: רטנר זה לא הבעיה של מכבי חיפה.
3: יפה, שטייפמן זה הבעיה של מכבי חיפה שצעיר.
2: לא, לא, אלה ילדים צעירים.
3: למה להפיל עליהם?
0: אף אחד לא מפיל עליהם.
2: אבל זה הסיפור.
3: מה אתה מדבר, איפה אתה חי?
2: אבל זה הסיפור של אלי בן דוד.
0: ושהתחשלו קצת. כשאלי
2: בן דוד, זה הסיפור שאלי בן דוד בא ואומר, להירגע, זה בסך הכל משחק גביע טוטו נגד הפועל חיפה שהפסדנו בדרבי. זה לא.
3: נכון.
2: לא, זה לא.
3: זה לא, אלי, זה לא, אתה לא מבין. זה כן, אם חיפה הייתה מסיימת עונה טובה,
2: כי חיפה, כי מכבי חיפה צריכה לנצח דרבי של מחזור ראשון בגביע הטוטו, שיש להם 23,000 שופטים.
0: אבל יחד עם זאת,
2: אלי, אבל רגע, כשאתה עושה בובה של לילה, לא, סליחה, כשאתה עושה בובה של לילה טוב, מה זה נותן לך, ביטחון או לא?
0: ביטחון מקס.
3: להמשך.
2: יפה.
1: ברור.
2: כשאתה מקבל סתירה מהפועל חיפה, זה מוריד ביטחון. ואז אתה מקבל סתירה
1: מקריית
2: שמונה. זה מוריד ביטחון. וכאן ברק בחר וליאור רפאלוב צריכים לדעת להתמודד עם זה.
0: לא, פה אני מסכים איתך גוטי גם, רק כסיל, אגיד לך, עזב שתדע, אתם לא צריכים להתמודד, זה כלום, זה משחקי הכנה. לא, זה לא משחקי הכנה מהסיבה הפשוטה, שיש להם חשיבות, ואנחנו מדברים עליהם, ונכנס לחץ, וכמו ששטראובר פה אומר, העונה הקודמת הסתיימה, מה שנקרא אפס בצליעה, וזה במקרה הטוב.
1: וזה המשך ישיר.
0: יחד עם זאת, קור רוח...
3: חיפשת לראות משהו חיובי.
1: שינוי.
0: יש שינוי חיובי, חבר'ה, תקשיב.
3: איפה? איפה שינוי חיובי? שלושה שערים כל מחצית הם מקבלים.
0: נכון, ברוניניו שחקן, והביאו אנשים, ואני מתאר לעצמי שדברים צריכים להתחבר. אני מסכים פה שהלחץ הוא מוביל. העסק היה עובד הרבה יותר טוב, אם הם היו יוצאים ניצחון 2-0 כל משחק.
2: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: גם 1-0.
0: כמה שוברים את הכלים פה?
2: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מקבל הודעות מאוהדים של מכבי חיפה. אני מקבל עכשיו תוך כדי שידור שהם מקשיבים לנו.
0: מקללים אותי? לא.
2: לא מקללים, אבל...
0: אומרים, מה הוא,
2: לא מבלבל תמוך? בסדר?
0: בבקשה.
2: אלי מוחמד, זה אוטוטו גל שמגיע לחוף. ירין לוי, לא שש. איך מכבי חיפה בנתה את עצמה בלי להביא קשר אחורי גרזן? הנה, כך הודעה לדוגמה. דיברנו על זה. אנחנו מכבדים את הקהל של מכבי חיפה. הם לא פריירים. וכאן יש איזשהו פסול בהכנה הזאת שנעשתה, הכנה המקצועית שנעשתה.
3: כמה ירין לוי מתגעגע לחזור לביתר ירושלים?
2: ירין לוי, אמרתי לך בפעם האחרונה שנפגשנו, החולצה הירוקה, מכבי חיפה, שמים עליו חולצה יותר מדי כבדה. למה? עכשיו הילד הזה רוצה, כולו מה רוצה? קודם כל הוא 8, הוא לא 6. אתמול דיבר איתי עליו ג'ובאני רוסו, אמרתי לו הוא 8. הוא יודע להניע את הכדור, הוא גם יודע להצטרף מדי פעם.
3: שגם יהיה שחקנים לידו משמעותי.
0: חבר'ה, אני אגיד לכם מה כן קורה, אנחנו נמשיך את הדיון הזה, אבל רון פה עוד שנייה שובר להתארס.
2: הוא צודק.
0: צודק.
3: כי המסע התחונה החנה הכפולה למטה.
0: עכשיו היום הגיע טוסטוס, לא הגיע המסע.
3: אה, הגיע טוסטוס?
1: בגלל שאתה באת, שטראובר, מה נראה לך?
3: תמיד שאני פה מגיע טוסטוס.
1: בדיוק.
0: תעצרו הכל, טוסטוס זה טוסטוס, בכבודו ומקומו מונח, מיד חוזרים, היידה.
1: יאללה.
5: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד ה-31 ביולי.
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל-10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית הכי
7: מוסקיה. חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יהו!
8: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב האלמוגים 17.
11: המחסן המקצוען.
12: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
13: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
14: חי נחמיאס, בונה את אילת.
13: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
15: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
16: מגשי פירות.
17: צ'ק.
16: סושי פירות.
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
18: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
19: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
20: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
21: כל המעלות הטובות.
22: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
23: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
24: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
25: עכשיו באילת,
26: תוכנית הספורט של ישראל.
25: ובשמונה,
26: הקצב של אילת.
27: אילת, מרשתיים FM.
26: ספורט של ישראל.
25: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
0: חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חד ברדיו חיפה, רדיו ירושלים. רדיו אילת ובערוץ הספורט. יושב פה ידידי, שטרובר בזמן הפרסומות, והוא אומר, מה, אלי, חייבים לפרגן לקריית שמונה. חייבים, נכון. מילה טובה.
1: חיפה, חיפה, חיפה, חיפה. הייתה קבוצה אתמול, שגרמה לחיפה לראות גם ככה.
2: כמו מכונות הם היו אתמול, מה זה?
1: יש להם את כל הגיטימציה להתלונן.
3: בלי אוגריסה, בלי, איך קוראים לו, מרדכי
1: שעזב,
3: מכבי חיפה, בלי הקשר שהיה במונדיאל, ברח לי השם שלו,
0: מרטינס.
3: בוא תקשיב, הנה, בוא.
1: עם שרצקי שחזר מפציעה?
3: הכל בסדר, ראית קבוצה מאומנת. ראית קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. ראית קבוצה מחוברת, שהצמצום פערים בין קו ההגנה לקו הקישור, לקו ההתקפה, מאוד מאוד קרובים אחד לשני. כשאני ראיתי את הגול השלישי או השני, שדוחפים את הכדור לרטנר, ורטנר בנגיעה אחת לא מוצא את המיקום שלו, ומכאן עד השאר של גלאזר, הדרך כל כך קצרה הייתה, ורק אני מאחל למכבי חיפה דבר אחד, שגלאזר באמת זו מכה, ומחליפים, ומחלימים ממכה כזו במספר ימים.
0: מה אנחנו יודעים על הפציעה הזאת?
3: ככה אני הבנתי. אני הבנתי.
2: תעשו את המראי, צריך שהנפיחו תרד.
3: לא, לא, אני הבנתי שזו מכה, ואני הבנתי שזו מכה הייתה חזקה, ולכן...
0: זה לא משהו...
3: זה עניין, לא, חלילה זה...
1: לפי דעתי הוא נבעל יותר מהמכה.
3: זה מביא.
1: כן, כי הוא ישר הרים את היד לחילוף. כלומר, אני הסתכלתי על הפנים שלו, התגובה שלו הייתה משהו קרה.
3: וכרגע מיכאל וינסנט האגדי מעדכן אותי שמרטינז נמכר לסלובן ברטיסלבה. אז זה אותו מרטינז.
0: מיכאל וינסנט, אתה רואה? הוא מעדכן אותך
2: תוכנית. תבין, במקום להיות במילואים, אתה שומע אותי? זה מיכאל, במקום להיות במילואים, תבין, זה מה שהוא עושה, תבין? איפה המפקד שלו, איפה תגיד?
1: גם פעם שעברה הוא סיפר לנו שבמילואים, היה בכלל
0: לבוא. מיכאל, מה שנקרא, לגוטי, הוא נותן בזמן את התגובות.
3: בוא אני אגיד לך משהו.
0: לי אתמול נתן כמה ידיעות זהב, הראה לי ויכוח עם וייסי. וייסי אומר, מה פנתנייקוס, מה פנתנייקוס? עם כל הכבוד, קינגס קנגווה לא יכול לעזור לפנתנייקוס.
1: למה לא?
0: למה לא?
2: לא, זה פחיתות
1: כבוד. פחיתות כבוד? אתה יודע כמה גדל לו הכיס? פחיתות כבוד?
0: לא קשור, הליגה... מבחינת דירוג...
1: תקשיב טוב, אני בשביל מיליון יורו.
0: לא הכסף האישי, הוא אומר שפנתנייקוס זה לא מה שהיה פעם, ב-16-17 שנה.
1: בסדר,
0: צודק,
2: אבל זה עדיין יותר גדול מבאר שבע.
0: הוא אומר שאנחנו כמו הליגה היוונית פחות או יותר,
1: במה? בסכומים? מה פתאום?
0: זה לא רק סכומים,
1: עזבו
0: את הסכומים, בתארים. רגע, דירוג של הליגות באירופה, אנחנו במקום 21, הם 11.
1: 11-12.
3: בסדר, אני מבין למה מיכאל מתכוון.
0: החתימו את הקיץ, את הבלם של אינטר.
3: הכל בסדר, אני מבין.
0: מה אנחנו מדברים?
3: אבל רגע, אבל אתה לא מדבר...
0: פי 2.5 בכסף. אתה לא מדבר על תארים, כן?
3: אבל אתה לא מדבר רק על האייק, ואתה לא מדבר רק על אולימפיאקוס ופנתנייקוס. יש עוד קבוצות, יש לאריסה, ויש קבוצות דרג בינוני.
0: כן, אבל גם פה יש קבוצות
2: למעלה. יש לך שש... יש לך רייו ויקאנו.
3: יש לך את ששת המועדונים פה המובילים.
0: לנו יש חמשת המועדונים המובילים, ואז יש לנו את
1: הקטנות הבינוניות. אבל אלי, 22-23, יש לו דעה להתפתח.
3: לא, אבל אנחנו מסיתים את הנושא, ואי אפשר לדבר לידי בגנותו של מיכאל. יאללה, בואו נתקדם.
2: אופה, לא.
1: אופה, אופה.
0: למרות שתדע לך, אפרופו מיכאל, אני הוצאתי תחקיר.
1: נו.
0: הוא לא היה במילואים 6 שנים.
1: אז זה שמעתי גם.
0: תקשיבו, אין דבר כזה.
1: הוא איש מוסד.
3: תפסיק, נו, אני בא ל... אני אולפן.
0: הוא לא בחרמון. איזה מוסד, מה מוסד? הוא יושב בבית, הוא אומר לאשתו, אתי שלי, אני בחרמון, אם אני עם הקרבולית עכשיו, אנחנו חוצים את הזהו.
3: בוא אני אשלח לך תמונות שלו משנה שעברה.
0: AI. שומע רקעים, אני מחליף לך בשנייה בלחיצת כפתור, עזוב אותך.
3: יאללה, בוא נתקדם. גם מכבי חיפה זה AI. רגע, משחק של אתמול נגד קריית שמונה זה AI?
0: אני מאוד מקווה בשביל שרוצה להאמין שזה AI.
3: הבנתי.
0: טוב, תשמעו, לסיכומו של עניין, חברים, אנחנו מבינים שמכבי חיפה בלחץ.
4: לפני שאתה מסכם, אלי, אני אזכיר פה לכולם, אולי אתה לא זוכר, אבל אני אומר שכולנו זוכרים. זוכרים את המשחק בחורה של שימיץ'? הוא היה במרכאות, אני אומר, עם שלושה שערים שהוא איבד כדור עליו, ואז הוא היה עוד, אני אגיד סביר, ציון מיכל עד 10-5, זה סבבה לבלם של מכבי חיפה.
3: אוקיי, אז אתה נותן פה את ללונוויק, אתה נותן את
4: הציון של לונוויק, אם המשחק הזה שלו היה ציון מינוס, חמש, אז לא מומיק ציון מינוס שתיים.
0: בוא נגיד ככה, לא מומיק על הספסל מקבל ציון יותר גבוה.
1: לזר הייתי נותן עדיין ימי חסד.
3: נותן לנו אולגוס קילה להבין, וטוב שכך, שלון וויק הוא בלם שעוד יתרום למכבי חיפה, ויכול לקחת את מכבי חיפה למרוץ לאליפות. יש מצב?
4: לא, אז אני לא אומר את זה, אל תהיה את זה. אני חושב...
1: לא, אבל לכל זר, אני כן יכול להתחבר לזה, שכל זר צריך את הזמן שלו, ולפעמים דברים משתנים.
0: אבל הוא אומר לי בובו של לילה גיצים, איזה זמן שלו.
4: כמה זמן אפשר לתת לבלם שמגיע ליגה ישראלית? למה הוא משחק פה נגד סיטי וארסנל?
0: צודק.
2: לא קשור, זה נגיע על המשחק, זה נשאול בום.
0: לא קשור.
1: פרלה דרך על מגרש פעם, תעשה לי טובה.
0: פרלה מבינה עניין.
1: איזה מבינה עניין.
3: אחלה רון שבעולם, רון שבעולם מבין.
0: פרלה מבינה עניין.
3: בוא, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאני רואה שחקן כדורגל, ואני רואה, הבאתי שחקן טכני. הוא שטראבר, אתה מכיר את זה, הוא דוחף איזשהו כדור, לא משהו, ומהכדור הזה חוטפים ונהיה גול, ועצירה לא משהו, ומיקום לא משהו, אני אומר, וואלה, זה הכל בסדר.
1: אלי, אני לוקח אותך לפטאצ'י, לפטאצ'י שהגיע 7-8 מחזורים ראשונים, אתה זוכר מה היה איתו?
3: כן.
1: הוא לא הצליח לחבר פס עם עצמו, דאבל פס עם עצמו.
3: יש לי בעיה, כשאני רואה מהירות וצעד ראשון, אלה דברים... שמבחינתי קשה מאוד לתקן אותם. באחוזים מאוד מאוד נמוכים.
4: הריצה אתמול הוא היה צריך, במרכאות אני אומר, היה צריך לזרוק אותו לזה של הפרסומות.
3: תגיד, אם אתמול,
1: כן, אז גבי, גבי, את גבי, שם, לא
3: מקבל, גבי לא מקבל ממנו את הכתף, ומהכתף הוא אף לשלטים, אבל לא יודע. בוא נראה.
1: זה נכון, זה לא כושר. זה, אתה צודק, זה גישה. של בלם.
0: לא קשה, זה אולי גם יכול.
1: לא, זה גישה של בלם.
0: יכול להיות.
2: זה גם מראה על מוגבלות כנראה.
3: אבל, וכאן אני אומר לך, ואני אומר אלי בן דוד, קח אותו, את לון וויק, וקח את...
4: צונאמי.
3: צונאמי. וקח את... לא, וקח את ברוניניו. כל השחקנים האלה שהגיעו, מה הם צריכים? הדבר הראשון שהם צריכים זה ביטחון עצמי.
0: נכון.
3: ביטחון.
0: ביטחון.
3: ברגע שהם מפסידים דרבי, יורד הביטחון. וברגע שהם מפסידים קריאת שמונה, יורד הביטחון.
2: עוד יותר.
3: ולא יעזור כלום. מכבי חיפה זה מועדון ענק בכדורגל הישראלי. זה כמו שיש רעש סביב Manchester United. מה אתה חושב? ריאל מדריד, עכשיו בא ג'וזה מוריניו, מביא את כל העולם ואחותו, יביא גם את רודרי, למה הוא יודע? משחק אימון ראשון לא טוב, מקבים שלוש חתך, תראה איזה רעש יש.
1: למה אתה הולך אבל הרבה אלי? אם ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, היו פותחים גם ככה, את העונה היה שם שקט?
3: לא.
2: מה פתאום? מה פתאום?
3: זה הכל.
4: אבל זה בדיוק הפוך. מכבי תל אביב פתחה את העונה, סליחה אלי, עם... כמה שהיה סימני שאלה ואמרו עוד לא הביאו והגיעו רק את גלאזר וריחו חוזה לדור פרץ 5-0 על שריף טירספול שלא חשבו שהם יתבזו
1: נכון, להסיר בפנים את הכובע
4: ונתנו בראש לבאר שבע עם 10 שחקנים
0: חבר'ה, כולנו טרמפולינה, אני מזכיר לכולנו
1: אתה סטייק, אתה מתכוון
0: אני סטייק, אבל כן
3: המשחק הבא של מכבי חיפה בגביע טוטו הוא נגד טבריה
4: נכון, יום שבת הבא ואחריו מול סכנין
0: בואו רגע ננשום כי אנחנו זוכרים קבוצות שהתחילו יופי וסיימו ככה
1: אנחנו גם זוכרים קבוצות שהתחילו מצוין, כמו הקבוצה הבאה שאתה הולך לדבר עליה.
0: יפה, הפועל חיפה.
4: רגע, לפני הפועל חיפה, אלי, עוד משפט קטן, בנוגע למכבי חיפה, כי כמו שאתה אומר, זה מוביל לפתיחת העונה, ופתיחת העונה, מחזור ראשון, הפועל רמת גן עם סיידגו על הקווים, שנראה לי שאין דבר שהוא יותר רוצה מלנצח בסמי עופר, ומחזור שני, מכבי תל אביב בחוץ.
0: גוטי אמר, גם יושב לחבר'ה במכבי חיפה, ובזה נסכם איתם, גם להם, יש לי מין תחושה שאולי, אני מקווה בשביל השחקנים לא, אבל לא כל מי שהגיע יפתח את העונה. יש לי מין תחושה כזו.
1: אפשר להתקדם?
0: התקדמנו.
1: יאללה.
0: חבר'ה, הפועל חיפה, מאזן מושלם, יואב קץ, מה שנקרא, מייצר לנו קיץ משמים ומשעמם מבחינתו, לכאורתיץ' כמובן, שקט, דממה, הכל בסדר, הוא לא עונה לאף אחד מאף שירותים, הכל טוב. גם הפעם 3-1 מרשים, על טיבאויוס.
3: ומחתים את שי אליאס.
0: ומחתים.
3: תקשיב.
4: רכש שמשנה לו את העונה.
1: זה משמעותי.
3: זו החתמה מאוד מאוד משמעותית, משום ששי אליאס הוא קשר אחורי, הוא שחקן שמחסה שטחים, הוא שחקן מאוד עוצמתי, עם הניסיון, הוא מתקל טוב. עכשיו, כשאני רואה בפועל חיפה את שי אליאס עם קייטה ועם גונן, בואנה, זה שלישיית קישור שנותנת פייט לכל שלישיית קישור בכדורגל הישראלי.
1: וטורג'מן שעושה את התחייה שלו...
3: טורג'מן לא מפתיע אותי, כי טורג'מן צריך על ביטחון. וטורג'מן שיודע שהוא השחקן, הוא החלוץ הראשון ויש לו ביטחון, הוא יודע לתת את הגולים שלו.
1: אבל רגע, פתחו סוגריים, עונה שעברה, הפועל חיפה, מתוך ארבעה משחקים שגביע הטוטו ניצחה שלושה משחקים, ארבעה מחזורים ראשונים בליגה, עשתה שתי ניצחונות ותיקו בדרבי.
0: אני זוכר, חפנו על המאמן שלהם, איך קוראים לו? רוצה לתרב?
1: על גל הראל וגל הראל, דיברנו שהפועל חיפה הולכת לסיים. תן לי את
3: המחזורים הראשונים של הפועל חיפה בליגה. הנה, אני מוכן להתערב איתכם.
0: שמה?
3: שזה לא אותה אופרה.
1: לא אותה אופרה כמו עונה שעברה? לא תבוא...
3: לא, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך גם למה. אוקיי. שטראובר, אתה יודע, אתה היית שוער. אוקיי? והיית שוער גדול.
4: רגע, ניתן לך משפט שיהיה עוד יותר יחזק אותך. מחזור ראשון, הפועל באר שבע בטרנר. מחזור שני, הפועל תל אביב בבית, ואז נתניה, סכנין ביתר. התחלה קשה מאוד.
3: כל ההגרלה הכי קשה להפועל חיפה. עכשיו הנה תרשום. כשיש לך ג'ירפי בשער, שטראובר, ויש לך צמד בלמים ששיחקת איתם בשנה שעברה זרים, שאתה מחזיק מהם, ואתה יודע שהמשולש הזה שוער, שני בלמים. עכשיו שמביאים את שי אליאס, ויש לך את קייטה שבאמת ראיתי משחק שאני לא יכול, אי אפשר פה ליפול. אתה קולט פה חתיכת שחקן שהוא באמת לבל עליון, ועוד יעשו עליו קופה יום אחד בפועל חיפה.
1: קוראים לזה, איך אנחנו אוהבים להגיד, עמוד שדרה. יש את הקבוצה הזאת.
0: יש עמוד שדרה. איך אני חולה עליך.
1: הוא לא מבין אבל, הוא לא מבין למה אנחנו מתכוונים.
0: אני לא מבין כלום, אבל האינסטגרם שלי מפוצץ בזה, בונה, שאומרים לי בונה, טוב, אתם לא מבינים, תפסיקו, זה עמוד שדרה, זה לכן...
4: יש להפועל חיפה את החלוץ הישראלי הכי טוב בליגה?
0: די, תפסיקו, תפסיקו, תירגעו.
1: לא, יש לך חלוץ טוב, הכי טוב בליגה,
3: אבו פרחי. אבו פרחי הכי טוב בליגה.
1: אתה איפה, אתה אף, אתה פרלה, אתה
3: רואה, אתה לא מבין. אבו פרחי, אתה יודע מה? בסוף, בסוף, בסוף, הנה תרשום עכשיו. תרשום מה שאני אומר לך, אתה רושם?
4: אני רושם,
0: אני רושם. אני רושם.
3: גיא מלמד יהיה החלוץ הראשון של מכבי חיפה. הנה תרשום, מחזור ראשון בליגה, מחזור ראשון בליגה. כשאני רואה את מכבי חיפה מגיעה לאיזשהו מצב, זה רק גיא מלמד.
4: יש את נובקוביץ' גם, שעוד לא ראינו אותו.
3: בסדר.
0: תגידו, מה הסיפור של מלמד ואז נסגור את זה סופית את חיפה?
1: עוד פעם חזרנו לחיפה?
0: רגע, הוא אומר לי מלמד ואני אוהבת מלמד, כי הוא סמל לסובלנות.
2: אתמול הוא עלה ועד לקורה, וואלה, הוא פחות עושה את זה משהו.
3: כל מה ש...
0: בוא נה, חלוץ מתאים לכל קבוצה בליגת העל.
1: לא נותנים לו לשחק וזה הוראה מלמעלה. יאללה, תקדם.
0: מה, דבר, מה זה?
2: אתם משלמים גם ככה שכר, מה?
1: לא נותנים לו לשחק, אתה רואה? עובדה, בוא.
0: לא אוהבים אותו
1: בהנהלה. מי לא ייתן לשחקן שנותן מספרים כאלה לא להיות על המגרש?
4: אם הוא היה קצת יותר חוצפן במרכאות, אני אומר,
0: אבל הוא לא צריך להיות חוצפן, הוא לא צריך להיות הארץ.
3: במכבי חיפה צריכים להעריך את האישיות שלו. במכבי חיפה צריכים להבין שהצניעות והשקט של גיא מלמד, זה הכוח שלו. אבל שהוא צריך לבוא מול השאר, בואו נתקשיב.
0: אני איתכם, אני אוהב אותו, אנחנו כולנו
4: אוהבים אותו. נתיים ברצף מלך שערים של מכבי חיפה.
0: לא, אני באמת אוהב אותו, אתם יודעים שאני אוהב אותו. מיקו, זה לא נכון, אני מחבב את הבחור, לא, אני לא מכיר אותו, אבל אני אומר, בואו נעו...
3: אתה אוהב הכי הרבה את זיו אריה, בואו נראה עם הקפטן.
1: נכון.
0: אני, או אתה יודע מה, זיו אריה קיבל מאיתנו בבובה על הראש, קיבל או קיבל?
4: אל תשכח את פארקר.
0: גיא מלמד, בסוף זה סמל לשחקן שהיה ב... השחקן הישראלי מוצע היה שולח מקורבים ומשתולל ובלה בלה בלה.
3: חוסן מנטלי.
0: יפה. צניעות, חוסן מנטלי, שקט, whatever. למה, גוטי, אתה היית במה שנקרא, ישבת בחדרים שבהם גורלות של שחקנים, מה שנקרא, הלכו לכאן ולכאן בקבוצות כדורגל. מה זה הסיפור הזה?
3: אני אגיד לך.
0: מה?
3: הסיפור הזה...
0: לא אוהבים אותו אישית.
3: לא, לא, לא, לא. אין פה אישי. מה? אין פה אישי. הסיפור הזה, יש... שני סוגים של מאמנים סלש מנהלים מקצועיים. עכשיו, פה אני הולך למנהל המקצועי.
0: כן.
3: ליאור רפאלוב הוא מסוג האנשי המקצוע שמאמינים בחלוץ עוצמתי. החלוץ שהם הביאו עכשיו, נובקוביץ', אני בא ואני אומר לך, מספרים, לא משהו, עוצמות, יש. סטיוארט, החלוץ שהגיע על מכבי חיפה, זה שרובן אמר לי שהוא לא יכול להישאר בגלל שהפגם שיש בו בהתנהלות שלו, עוצמתי מאוד, לבוא ולהגיד לך שהוא שחקן הכי טכני שבעולם, לא. גיא מלמד זה בדיוק הפוך. שחקן מאוד מאוד טכני, שחקן מאוד חכם, אין מהירות מי יודע מה, אין משחק ראש מי יודע מה.
0: אבל יש ניצול מצבים ליד השאר.
3: בדיוק. אבל כל פעם, אני רוצה להחזיר אותך לגיירד מילר עליו השלום. אני רוצה להחזיר אותך לכל החלוצים האלה שיודעים רק דבר אחד לעשות. לשים את הכדור ברשת.
1: אריקי.
3: זה הכל.
2: עכשיו התחלת לדבר, אדון גוצ'י. אתה מדבר איתי עליהם ולא מזכיר אותי באותה נשימה?
0: בוש וכלימה.
3: בוש וכלימה.
0: עכשיו דיברת על המנהל המקצועי, איך אמרנו, נסיים חיפה, אבל מה לעשות? זה מה שנקרא השעה הראשונה חיפאית למהדרין. דבר איתי על המאמן, ואחר כך תספר לי על השילוב הזה, כי יכול להיות שמשהו בשילוב הזה
4: זורק את מלמד לא לספסל.
2: המסעיות.
0: המסעיות,
2: עוד פעם
0: המסעיות. טוב. חבר'ה, יש לנו פה בוס, קוראים לו רונצ'וק פרלה, לא להתעסק, מי מתעסק בפרלה? חברים, פרסומות וחוזרים, היידה.
5: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
28: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
29: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
30: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
31: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
30: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
31: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
30: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
31: למהדרין.
32: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
33: להגיש בבית.
34: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
35: חי נחמיאס, בונה
34: תלת. כוכבית 8965.
36: התחל בנסיעה, להצמד לנתיב הימני.
37: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
38: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
37: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
39: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתחת.

0: הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם. עכשיו באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ובשמונה.
1: הקצב של אילת.
2: אילת. מרשטיין FM.
1: ישראל.
0: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
3: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
4: מה רצית לשאול אותי על המנהל המקצועי?
3: לא, אני רציתי לשאול. אמרת לי, מנהל מקצועי מאמין בחלוצים עוצמתיים.
4: נכון.
3: אמרת לך, ספר לי מה המאמן מאמין.
5: מה המשקל שלו?
3: איזה סטייל של, של, של חלוצים?
6: הוא נראה לי גם מאמין, בזמנו הביא את פיירו, לא?
4: תלוי איזה מאמן.
3: ברק,
5: ברק, ברק.
4: תלוי איזה ברק.
3: איזה תקופה אתה אומר?
4: איזה עונה.
3: העונה של האליפויות שהוא רוצה לשחזר.
4: העונה של האליפויות שהוא רוצה לשחזר, אף אחד לא מדבר איתו.
3: לא, אני מדבר על הסטייל של
5: החלוצים. אתה לא מבין מאחורי הדברים. אתה לא מבין מה אלי אומר, אבל מאחורי המאמן.
3: אני מבין שזה לא בחירה שלו.
4: העונות הטובות של ברק בחר.
5: הוא מביא מקוות הכל.
4: פיגורה על הקווים שקובע עם ביטחון עצמי. והעונות האחרונות של ברק בחר, ברק בחר, אין מה לעשות, איבד ביטחון. עכשיו, רק ברק בחר יכול להחזיר לעצמו את הביטחון.
5: איך?
4: איך? לא, לא. לא, לא, אם יתנו לו, לא.
3: רק תנצח.
4: הוא צריך לקחת, כי בסוף, בסוף, בסוף, הוא זה שעומד מול השחקנים, לא ליאור רפאלוב.
3: הוא צריך לנצח.
4: בחדר הלבשה, נכון. איך מנצחים? נותנים לשחקנים להבין את הקו והדרך המקצועי והמנטלי, איך מנצחים?
5: השאלה אם הוא מתווה אותה, אלי.
4: לא, אבל שטראובר, די. בוא לא נספר סיפורים. שטראובר, אני הייתי...
3: הוא לא נמצא שם.
4: שטראובר, יש לי ש... שטראובר. ליאור רפאלוב לא מפריע לברק בחר להעביר אספה טקטית. ליאור רפאלוב לא יושב באספות הטקטיות ואומר לברק בחר, רגע, אני רוצה לדבר.
5: אבל ליאור רפאלוב לא יכול להגיד, אני רוצה לשחק בשיטה כזאת.
4: יכול להגיד לו בחדרי חדרים מה שהוא רוצה.
5: יפה.
4: בסוף ברק בחר, המאמן, בהלכה למעשה, והוא זה שמעביר את המסרים. עכשיו, אם המסרים האלה נקלטים, ואם המסרים האלה, המסרים המקצועיים, נכונים לשחקנים שהם הביאו, מכאן אתה תראה הצלחה. ואם המסרים האלה, מבחינה טקטית, אני לא מאמין שראיתי שם באיזה כותרת, יש חוסר משמעת טקטית של השחקנים של מכבי חיפה, קשקוש בגרוש. אין דבר כזה. יכול להיות שהמסרים שמועברים, מבחינה טקטית הם לא נכונים. וזה רק מאמן.
3: תשמעו, אנחנו פה בסוף עונה שעברה, דיברנו, והיה פתאום את הגל פיתורים בצוות של ברק בחר, והיה שקט, ומה פתאום, ולא, ומה פתאום, ויש איזו תוכנית בטלוויזיה שקוראים לה בובה של לילה, שעשינו את ברק קצת, כאילו, הגדרנו אותו ואמרו לנו כן, ולא, ואני לא אחזור לזה. האם אתם אומרים לי שברק בחר בעצם הוא סוג של בובה במכבי חיפה? לכאורה. לכאורה.
4: לא.
6: לכאורה טיץ'.
4: לא.
5: לכאורה טוביץ'.
4: חד משמעי לא. אבל.
3: כי אני אומר את זה לא בגנותו של אף אחד.
4: לא, לא.
3: הוא מאמן טוב. ברק בחר. הוא יודע כדורגל.
4: ברק בחר, אלי, ברק בחר לא יכול להיות בובה. ברק בחר איבד ביטחון.
3: איבד ביטחון.
4: כן, איבד ביטחון. למה מה, אני כמאמן כדורגל לא איבדתי ביטחון בתקופות מסוימות.
3: אז מה קורה שאתה מאבד ביטחון? אתה אומר כן על דברים שאתה לא מאמין, או שאתה לא בטוח לגביהם?
4: כשאתה מאמד ביטחון, אתה לא אותה פיגורה שעומדת מול השחקנים. השחקנים, תקשיב טוב.
5: מרגישים ישר, הם נוכלים הכי גדולים.
4: השחקני כדורגל זה...
3: מריחים.
4: מה מריחים? קרישים. הם כמו פירנות, איך קוראים לדג הזה?
3: פירנות.
4: הם יודעים בדיוק מתי אתה איבדת ביטחון ומתי אתה עמוד שדרה ובטוח בעצמך.
3: אני אגיד לכם מה אני מריח. אני מריח את האפטר שף של דני דבור. שלום לך, דנילה.
6: שלום גם לכם, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
3: בבקשה,
6: אדוני. עורך ומפיק, פתח דוכן של חזיזים בלחמנייה מחוץ לסמי אופר, רון פרלה בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר, ערכה ותוכן, מועמד להחליף את נייג'ל לונוויק, אחרי אתמול תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שבר. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן, יש לו תוכנית בישול בצרפת בשם אומלט דה קפקף, אלי בבק בן דוד. לפני משחקים של הפועל, הוא היה ממלא טוטו, תמוז, אלי גוטמן.
4: איזה שחקן היה טוטו, תקשיב טוב.
6: צפוי לתת מנוחה למליקה נגד טירספול לרן שטראובר.
5: אמת.
3: יפה.
6: ועצר מיקולאי, הלו הוא, מיקו ג'מאל.
4: גדול.
6: סיימנו שעה ראשונה,
5: נרתיח אתכם
6: את גוטי גם בשנייה.
3: יש לנו עוד הרבה עניינים, יש לנו טבריה והאירועים, והפועל באר שבע,
5: מכבי וביתר.
3: לפני אחד המשחקים החשובים, ומכבי תל אביב, תומרי אותו, וביתר לברומניה. בקיצור, יש לנו עוד הרבה עניינים.
5: חגיגה. 4,000 איש ברומניה.
3: כבוד גדול, כבוד גדול, כבוד צהוב. חברים, פרסומות חדשות, קצת מסעיות, נפרוק, נחלק, נאחסן ונחזור. בבקשה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה את
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל. אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
3: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתחת.

0: המון שמח. אל תפספסו, מחר הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם.
1: מיד באילת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשעה זו עם מזכיר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, בבלר האוס בוושינגטון. בתוך כך, יממה לאחר הפגישה בבית הלבן עם הנשיא טראמפ, גורם מדיני בכיר אומר, האווירה בפגישה הייתה מצוינת. מרבית זמן השיחה עסק באיראן כשעל השולחן שלוש אפשרויות, הסכם, אמצעי לחץ כלכליים או העצמת התקיפות באיראן. על המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי אמר, מאז תחילת שהגעת הארי, אף אחד לא יכול להעיד שהוא ראה את האייטולה. אנחנו יכולים להעיד שהוא חי. כשנשאל הגורם המדיני הבכיר על סוגיית המשך הנסיגות מלבנון ומסוריה, ענה, אנחנו נמצאים שם כדי להגן על עצמנו, וכל עוד האיום נמשך, נשאר במקומות הללו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בגבול הצפון עם מפקדי גדוד יונתן שבחטיבת חשמונאים, ואמר כי הרחבת גיוס החרדים חיונית לביטחון המדינה. לדבריו, אנחנו רואים עלייה בגיוס חרדים לצה"ל, במערך הלוחמה ובמערך תומכי הלחימה. אנחנו צריכים להמשיך כדי לשכפל את גדוד יונתן ולהפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה, כך הרמטכ"ל. התנגשות בקלפי וירי טילים, שבק תרגל תרחישים לשיבוש יום הבחירות ב-27 באוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו לינור שרקני קופמן במסגרת הערכות בתרגיל ענק שנערך בירושלים. נבחנו בין היתר תרחישים של מתקפות סייבר, השפעה זרה ואפשרות לדחיית מועד הבחירות עקב אירוע ביטחוני. מדובר בתרגיל הראשון מסוגו שמקיים שבק לקראת יום הבחירות על רקע הערכות לאיומים ביטחוניים, דיגיטליים וניסיונות השפעה זרה על ההליך הדמוקרטי. כ10 נפגעים בדרגות פציעה שונות נפגעו בהתהפכות ג'יפ בשטח פתוח סמוך למצפה יריחו. חובשים ופרמדיקים של מד"א הגיעו אל זירת האירוע ומעניקים בה מקום טיפול רפואי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: הערב והלילה בעיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום דאולד, נכון? לא,
3: דאולד,
2: דאולד, הכל מתערבב לי כבר החום. דאולד בשבוע, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חבר'ה, מכבי חיפה, עשינו וי.
3: עוד פעם מכבי חיפה?
2: לא, עשינו וי.
4: גמרנו.
2: בואו נתחיל לדבר על באר שבע הערב. אחד המשחקים החשובים שלה בשנים האחרונות.
4: על חזור.
2: על חזור. מה אומרים?
3: אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר.
2: רק נזכיר לטובת מאזיננו. 2-1.
5: ויקינגור.
2: ויקינגור. האיסלנדית. חבר'ה, חייבים לנצח. אין פה...
3: אז אני רוצה לשאול שאלה...
2: אין פה משחק.
3: אני רוצה לשאול שאלה את אלי.
2: הכוכב האדום כבר ממתינה, כן.
3: אליאל פרץ... 34 משחקים בעונה שעברה, 22 ניצחונות, הוא היה שותף להם, 6 תוצאות תיקו ו6 הפסדים, עם 6 שערים, 6 בישולים. אחד השחקנים הכי בולטים בהפועל באר שבע. פתיחת עונה.
5: לא בהרכב.
3: לא בהרכב. כשהיא מאבדת את דן ביטון בעונה שעברה, היא מאבדת את קנגאווה עכשיו.
2: עוד לא מאבד.
3: עוד אותו, היא תצטרך אותו.
2: אנחנו מדברים על הערב.
3: והוא לא...

0: כל כך מחובר של הפועל באר שבע. קל מדי, רן קושוך ויתר ומבטר על אליאל פרץ בהרכב. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
1: זה לא מזכיר לך את הסיפור עם ניב אליאסי ומרציאנו?
2: אולי עבר איזה חתול שחור שם.
0: בזה אתה יותר טוב ממני, אני לא, אני חושב שניב אליאסי זה שורר.
1: לא, אני אומר, הוויתור הזה לא דומה, לא נראה לך טיפה זה, גם ניב אליאסי הוא ויתר מהר, גם פה פתאום אליאל פרץ הוא ויתר מהר.
0: בסוף, כשאנחנו אומרים על חזור, זה המבחן הגדול ביותר, זה של רן קוז'וך. אתה יודע כמה משחקים רן קוז'וך אימן בהפועל באר שבע, עם הפועל באר שבע באירופה? 9 משחקים. אתה יודע כמה ניצחונות יש לו? 1. נגד צ'רנו מורה ורנה מבולגריה. הערב, אם זה לא הניצחון השני, זה שום ושמיים מבחינת הפועל באר שבע.
2: אוקיי, נכון.
1: כן, כן, בטח. היא שמה כל כך הרבה כסף במועדון, והיא חייבת את זה.
3: בטח ובטח שקינגס קנגו עדיין במשחק, עדיין באירוע.
0: קינגס קנגו באירוע. זהו,
1: סיים. הוא באירוע, אבל הוא סיים.
0: כן, אבל
2: הוא באירוע ולא באירוע.
3: האירוע שלו השנה הייתה להביא אותה לשלב בתים.
1: כן, אבל קנגו משחק היום עם מחסום.
3: מה המחסום?
1: המחסום המנטלי, שמור על הרגליים. נראה לך שקנגו ייכנס לטאקלים היום ב-100%, נראה לך שייכנס לאימותים ב-100%. הוא לא, אין מה לעשות, הראש שלו כבר במקום אחר.
2: גוטי, אתה מאמן, אתה פותח עם קנגו?
1: אני לא פותח איתו גם.
0: אני יש לי בעיה, אבל קנגו, אני יש לי בעיה עם זה, אבל קנגו הוכיח לכולנו במשחק הראשון,
3: במאני טיים הוא נמצא
2: היה סגור. הוא עוד לא היה חתום בראשון.
1: הוא עוד לא היה חתום בראשון, אלי.
0: כן, אבל הוא במשחק הראשון כבר ידע שזה סגור.
3: אם הוא נפצע שם, אז הוא לא...
0: נכון. הוא ידע לעשות את ההפרדה, והוא ידע להביא את הפרפורמנס, וכל הכבוד לו על זה, כי אני מכיר הרבה מאוד שחקנים.
1: אם הוא ישחק ככה, אני באמת אעשה בכלל.
3: חברים, בכל ההזדמנויות שהוא היה צריך, שהוא חזר מאפריקה, אמרנו, רגע, מה פה, מה שם, שום דבר, תמיד
1: הוא
3: הגיע.
1: לא, הוא אינר, הוא אינר.
3: וגם במשחק הקודם נגד האיסלנדים, תשמע, אתה אומר מה? ואם הוא נפצע שם, אז כל הדיבורים שהיו לו, לאן לעבור...
1: כשזה דיבורים זה משהו אחד, וכשזה...
3: מה, אבל זה לא היה דיבורים...
1: אוקיי, בוא נראה. עוד פעם.
3: דיבורים תכלסים שהובילו לחתימה.
1: מותר לי לחשוב אחרת?
3: כן, כן, ודאי. אני חושב אבל שזה לא מדויק, אני חושב שהוא יעלה.
0: הכל בסדר, אבל...
3: ייתן את משהו... להפך, אני חושב שאם כבר יש לו, הוא רוצה לסיים כמה שנקרא כמלך אחד ויחיד בבאר שבע, וכולנו למדנו שהיו פה הרבה שחקנים שעזבו, רגע, אבל אם הוא מה שנקרא מעלה אותם ונותן את הגליץ שלו היום, כמו שאתה אומר, כולנו למדנו גם שיש פה הרבה שחקנים שנסעו, ניסו את מזלם מעבר לים, במקרה של קינגס קנגו זה ממש פה, ממש ברמת חסקה.
1: זה ממש מעבר לים.
3: וואלה, לא ילך, יהיה לו פה תמיד דלת, מה שנקרא, פתוחה לחזור, אני חושב שגם זה יושב לו בראש.
1: כן, אבל תשמע, באר שבע מאבדת בעונה שעברה, שני שחקנים, גם את דן ביטון שהיא מספרים, וגם את קנגאווה שהיא מספרים, עם 12 שערים בכל המסגרות, ו-11 בישולים בכל המסגרות.
0: לכן,
1: שחקן מאוד משמעותי.
0: לכן, כמו שאני קולט והבנתי, זה איסט הולך שחק לפתוח בהרכב, ביחד עם זלטנוביץ'.
2: אז מי יורד?
0: אבו רומי. ככה אני הבנתי.
1: אז הקישור נחלש עוד יותר, כי גם אליאל פרץ לא משחק.
0: כן, אבל אליאל פרץ זה ניבי יהושע משחק במקומו, אבו רומי משחק בכנף ימין, איסט יבוא מכנף ימין עם רגל שמאל, הרגל החזקה שלו פנימה, והצטרף כשני חלוצים יחד עם זלטנוביץ', רעיון טוב.
3: אוקיי.
1: מעניין.
3: בוא נראה, אנחנו נחזיק להם אצבעות לבאר שבע, כי כמו שאלי פה אומר, אם באר שבע עפים עכשיו...
0: לא, לא.
3: זה לא כיף.
1: לא טוב.
0: לא, לא, לא. זה
3: לא מגניב.
0: זה כבר, מה זה לא מגניב? זה משבש את כל...
3: זה גונג, זה נבוט.
0: זה נבוט. זה משבש את כל הקו והדרך שאלונה הכתיבה.
3: יש פה גם אלמנט כלכלי, ברור.
0: ברור.
1: על זה אני מדבר. על זה אני מדבר, ברור. וזה מאוד מאוד משמעותי אצל אלונה.
3: לא רק כלכלי, בוא, יש פה גם איזה עניין.
1: יוקרה, יש פה...
3: אלופת המדינה רוצה לעשות שלב בתים באירופה.
2: אם היא אהפה, היא בטח מדללת גם את הסגל, לא?
0: בוא נאמר שאני מסכים עם שטראובר, וקשה לי לראות את באר שבע, גם אם היא עוברת היום, מגיעה לשלב הבתים של ליגת אלופות.
3: כוכב האדום בלגרד.
0: כי הכוכב האדום בלגרד.
1: היא נחלשה, בדיוק, כוכב האדום
0: בשלב הבא. בשלב הבא זה משוכה מאוד מאוד קשה.
2: גם אם היא תעבור את הכוכב, אחרי זה יבוא למשהו.
0: היא חייבת לעבור את ויקינגור הערב, בכדי...
1: כדי להבטיח לעצמה.
0: להבטיח לעצמה, אירופה. זה הכל.
3: עד כמה, מה המוקש שם, גוטי?
0: המוקש?
3: מה מחכה שם?
0: תשמע, זו קבוצה...
3: אני אשאל גם שאלה אחרת, לטובת מאזיננו שלא רואה את המשחק הקודם, מה היה שם?
1: באר שבע, הייתה מוקש.
3: שבאר שבע קיבלה 2-1 חי. כן, אבל זה כללי, מה תכלס? פריטו לי לפרוטות את האירוע הזה.
0: חוסר תיאום במשחק ההגנה.

0: בלוריאן עזב, ואני חושב שהוא היה בלם הבולט של הפועל באר שבע בעונה שעברה, ומיגל ויטור, מיגל ויטור, הוא עם כל הכבוד למיגל ויטור, זה כבר לא ברגעי השיא שלו. ובאר שבע שסופג את שער מהוצאת חוץ, הייתה שם הוצאת חוץ, הוצאת חוץ והחלקה וטיפ טיפה חוסר ריכוז, ומכאן האיסלנדים מפקיעים את השער. באר שבע חייבת לדעת שהערב משחק הלחץ הגבוה שבאמת
1: העקרונות שלהם עונה שעברה, מה שהביא אותה להצלחה,
0: נכון מאוד, מה שהביא אותה להצלחה בשנים האלה שרן קוז'וך מאמן, אסור לתת לאיסלנדים לעבור את החצי, אבל זה הכל צריך להיות בתיאום, כי אין לאיסלנדים בחלק הקדמי איזה שהם מטוסים שיכולים להביך אותך.
1: ואתה לא מבין כמה קשה כשאתה מגיע למשחק גומלין כזה, ואתה בפיגור.
0: גול ראשון מהר.
1: גול ראשון, אתה חייב לתת גול מהר, כי אם אתה מגיע למחצית, אתה מתחיל להילחץ, ואנחנו תכף מדבר על הנושא של ביתר ירושלים גם, אז זה גם דומה אבל הפוך. זה מאוד מאוד קשה להגיע בעמדה הזאת, ובאר שבע באמת עם כל הלחץ מגיע, גם עם זה שקנגו עוזב, גם עם זה שוונטורה עכשיו קצת מרגיש אולי לא בנוח שקנגווה נתנו לו לעזור.
2: מה שנקרא, שכחו אותי בבית.
1: בית שש, כן, בדיוק. שזה גם משהו שיכול להשפיע.
2: קצת שכחו אותי בבית, האירוע שם.
1: שזה גם יכול להשפיע.
2: אתגר ומשימה מאוד גדולה לקוז'וך, בדרך שלו לריאל מדריד, אני כמובן אומר, כולנו זוכרים, בדרך לריאל מדריד צריך לעבור את האיסלנדים, ובכלל להגיד שהוא לא פחות ממאמן אחר שהביא שושלת לעיר הזאת, ואני חושב שיש לו את היכולת ואת הרצון, הוא צריך להוכיח שזה לא היה...
1: זה בידיים שלו?
2: לא לגמרי, תשמע, בסוף יש בלבטית, כמו שאמרנו, האם אלונה חלילה וחס עפה היום, יהיה פה מה שנקרא...
1: היא תצטרך לעשות חישוב מסלול מחדש, זה ברור.
0: בסדר, אבל... אבל
1: זה ככה זה בכל קבוצה.
0: בסוף הכל זה הכנה, ובסוף הפועל באר שבע, שעולה הערב על קר הדשא, זו קבוצה פחות טובה מהעונה שעברה.
2: למרות שהם סיימו את הרכש שלהם, עוד לא.
0: לא, לא, לא.
2: עדיין
3: לא, הם צריכים להביא עוד...
2: אני לא מבין איך משחק כזה חשוב היום, וזה עוד לא...
1: קשה להביא זרים.
4: אגב, רגע, אני רק אסיף עוד משהו לאיראן. הם נפרדו, כמו שאנחנו אומרים, אחרי 90 דקות הערב מקנגו, ולופז שהוא משמעותי בצורה אדירה על חדר הלבשה ועל המגרש.
1: אני אמרתי מההתחלה בתחילת עונה, שאחד הבעיות הכי קשות של באר שבע זה לקבל את ההחלטה לגבי לופז. לא בטוח שאתה, וזה בעיה קשה, כי היו צריכים לשלם עליו מיסוי רגיל, הוא אחרי 5 שנים בארץ, וזו בעיה, זו החלטה באמת קשה, אם אתה משאיר אותו ומשלם עליו יותר כסף, או אתה משחרר אותו בלית ברירה.
0: מבחינה מקצועית אני מסכים עם השחרור שלו. אני מסכים? כן. אני חושב שדאי הוא מצד עצמו, זהו, מבחינה הגנתית, הוא כבר לא אותו שחקן, מבחינה הגנתית, באמת שפים של אחד על אחד.
1: אבל כיאת העוגנים בחדר הלבשה, איבדת עוד עוגן.
0: עזוב, בוא, אני יודע שעכשיו באר שבע הביאו את המדור, אם אני לא טועה, זה שם המגן השמאלי, שהם הביאו. בוא נראה, בוא, בדיוק, כרגע מי שישחק זה דוד זדה, אבל אני... עוד פעם, אמרת משפט שטראובר שאני אישית לא מסכים איתו. קשה מאוד להביא זרים.
1: נכון, אמרתי.
0: לא, אני לא מסכים. אני חושב, לא, תראה, קח את קייטה שהגיע לפועל חיפה. זה הכל עין מקצועית. קח את גדרני, קח את קרבלי.
1: אלי, אלי, אני דיברתי על זרים, למה אני אומר לך? תראה את השחקן של מכבי תל אביב, אתה יודע כמה זמן לקח לשכנע אותו, ואני קצת יודע, מאחורי הקלעים, לשכנע אותו להגיע לישראל?
0: תגיד, אתה...
1: בגלל המצב הביטחוני.
2: אבל הוא הגיע.
1: ובסוף הוא הגיע למה?
2: מה זה משנה, הגיע.
1: לא, בסוף הוא הגיע למה? כי כל מה
2: שהיה... אבל אלי נותן לך פה, אלי נותן לך רשימה אחרת, ואומר, תשמע, זה נכון שקשה היום להביא זרים, אבל זה מצריך הערכות מחדש.
0: יפה מאוד.
1: וזה השקעה של יותר כסף.
2: לא כסף, זה לא כסף.
0: לא, לא כסף, לא.
2: זה לא רק כסף.
0: לא, זה עבודה... סקאוט, עבודת סקאוטינג
1: זה משהו אחר, נכון?
2: עבודת סקאוטינג את הגישה לאירוע שנקרא זרים, כי אנחנו לא יכולים כמו פעם לשלוח פאקס ויופי, סליחה, פאקס
1: היום כבר לא, נכון?
2: ובוא תגיע.
1: בגלל זה אומר, הרבה יותר קשה להביא זרים.
0: אני בא ואני אומר לך, אני בא ואני אומר לכם, חברים, שקייטה, הקשר האחורי שהגיע להפועל חיפה, הוא קשר אחורי שווה למכבי חיפה. זה שחקן שבדיוק מכבי חיפה צריכה שחקן כזה.
1: וואה.
3: אופה.
1: בוא נראה.
3: אולי עוד זה יקרה.
0: סבבה, ימים יגידו.
1: כן, יש הרבה שחקנים שהגיעו לקבוצות קטנות, זרים, ובסוף
0: זה... זה לפרגן למערך הסקאוטינג של הפועל חיפה, ואין להפועל חיפה מערך סקאוטינג כמו שלמכבי חיפה יש, ואין לחיים סילבס...
3: וואו, זה רגע אחד, קוטי, זה יואב קאץ, אני בואו, שמע... חבר'ה, אני רואה, אתם כבר חושבים, אני אומר לכם, זה מוקדם, עדיין נדבר על אליפות, אוקיי?
1: השקעת?
3: זה עוד מוקדם.
0: לא דיברנו איתך על אליפות.
3: מוקדם לומר שנשבור את השיא של חגותי במועדון.
2: חברים.
3: זה מאוד, מחימין לי מאוד השוואות שאנחנו רואים כמו סיטי, ושסילבח צריך לעשות קרחת, כמו גוארדיולה עם מחשימו וזה פה.
2: יואב, איזה מחזור אתה מפטר את סילבח? בוא.
3: לא יודע, בוא נראה, אמרתי לך, זה תלוי, אם הוא יהיה כמו יורגן קלופ, אז זה בסדר, אם הוא יהיה מגה פלופ.
1: לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה?
2: חברים, אני...
0: לא, לא אוהב את הדיבור הזה, אני חושב שהפועל חיפה הגיע מוכנה, אני חושב שהפועל חיפה... אני רוצה לפרגן פה לחיים סילבס, על עין מקצועית.
3: ומה איתי? אתה רק סילבה, סילבה, סילבה, מה?
0: עזוב, אבל לך...
3: אתה שפה מדבר, אוקיי?
0: לך לפרגן בהמשך הדרך, טוב?
3: אוקיי.
0: תחיית יואב, תן קצת לפרגן לאחרים.
2: אבל חבר'ה, תרשו לי לפרגן פה לעוד קבוצה, שנקראת בתל שליים.
1: תל שליים.
2: נמצא איתנו היום, תאמינו לו, משה דדש.
3: מה נשמע, חבר'ה, מה קורה? גוטי, מה קורה?
2: אנחנו כולנו...
1: רואה שאתה ברומניה?
3: אין ברומניה, אני מגיע ברגע האחרון,
2: אמרת ביתר באירופה, אמרת משה דדש. חברים, זה לא בסתם, הכנו לו פה את האות שלו. שימו בבקשה, פינתנו האהובה ירושלים של דדש. שימו לו את האות, בבקשה.
5: ירושלים של דדש. נוסטלגיה ירושלמית.
6: סיפורים מהעבר. ירושלים של דדש.
3: אני רואה את גוטי, חכה שנספר את הסיפור, הוא יפסיק לעשות את התנועה הזו, נראה.
0: זה, תספר מה שאתה רוצה.
3: תקציב, תרתיח את הטלע, מה נכי, כנס פה פול ווליום, תקציב.
1: אוי, אוי.
3: בזמנו בתר ירושלים, תקציבו טוב, גוטי היה להגה, אוקיי, נסענו כפריסין, היה לנו משחק חנה נגד זמבורה ברונחיטיס. היא אז הייתה מחזיקת הגביה, כשהגענו, הניחה בצד את הגביה, פתחת הדלת.
2: יפה.
3: גוטי אמר לשחקנים, 21-0-0, דממת הלחות בחדרים, שלא יהיה לנו פה עניינים.
2: אוקיי.
3: רק מה, אתם לא יודעים, תמה סנדור, הייתה לו מחלה של הקלף.
1: לא, ברור.
3: ואז הוא סגר טורניר טאקי במקלחת של רענן דרי. אמר, תקשיב, אמר גוטי לא יחפש שם, בחיים הוא לא יחפש אצל רענן. בסדר. 22-30, גוטי חוזר מריצה לחוף, למרות שאתה יודע, תקפות, היה לו שם איזה כמה כלבים והוא ברח בזה.
0: זה נכון.
3: בסדר, עובר בחדרים, שומע צעקות. טאקי פתוח! בועד בדלת, תקשיב טוב, בגוטי, כמו יסמניק נותן וחד בעיטה לדלת. ניר סביליה עוד הספיק להניח פלוס 2. גוטי הטיס אותו לחדר, בעט לו את הקרסול עד למסול, וזה בתר ירושלים, חביבי.
2: זה בתר
3: ירושלים.
0: שמע,
3: אתה מבין?
0: אתה רוצה שאני אפשר
3: את הסיפור? אתה מעצר את זה, גוטי, את הסיפור
0: על מה שאתה אומר, משה, בסלע.
3: ובסוף, כמה נתנו שם לברונחיטיס האלה? כמה דפקנו להם שם?
0: עזוב, אתה יודע איפה
3: זה? כמה דפקנו, תגיד.
0: תקשיב רגע, נסענו, עכשיו אורגינל, היה משחק גביע השלום.
3: נכון, ברומא.
0: ברומא. ארבע קבוצות, אחת הייתה מילאן, פאביו קפלו, ביתר ירושלים,
3: רומא ו...
0: רומא, ועוד קבוצה אחת של...
3: רוסי, מרוסיה, לא?
0: אני חושב שמהמגזר הערבי דווקא. משהו, כאילו, לא זוכר. טוב, אנחנו מגיעים לגמר. אשכרה ביתר ירושלים בגמר, נגד רומא.
3: רומא.
0: של פאביו קפלו. טקו, הצגה, פנדלים. מנצחים בפנדלים. לוקחים גביע השלום. יורדים לחדר ההלבשה, קפלו, צרחות של החיים בחדר ההלבשה של רומא.
2: תורניר ידידות.
0: ידידות, ידידות, גביע שלום. משה דדש נכנס, חדר ההלבשה, כולו קורן מאושר. גדול. תן לנו את ה...
2: תן לנו, איך הוא נכנס?
3: בחי ירושלים. חבר'ה, מפה עכשיו, עליי חשבוני,
0: עזבו אתכם
3: כדורגל, הולכים כל אחד הברים.
0: אז אתה מבין שגם רגעים יפים היה לי בביתר ירושלים.
3: ברור, אני זוכר את הזכייה בגביע הזה. יניב אברג'יל, לא?
0: בדיוק. בואי נה, איזה גאון אתה, תקשיב.
1: יניב אברג'יל.
0: יניב אברג'יל, לפקיע את השאר. איזה יופי של משחק. דפקנו שם, תקשיב, אז זה היה.
2: תקשיבו, אז ככה, אז מי דדש וגביע השלום ואברג'יל?
0: יפה.
2: נחזור.
1: לבוקרסט.
2: תנו לי תוצאה הערב. לפני ביתר.
0: באר שבע. 2-0. באר שבע? 2-0.
3: 2-0 זה טוב.
1: מאוד מקווה שיעברו. 2-0.
0: 2-0
2: באר שבע. אומר כאילו יש מצב שהם עפים היום.
1: אני מוכן, זה קשה.
2: אתה מתגרד.
1: זה קשה. אני אומר, זה סופר קשה.
0: תקשיב.
1: כשאתה מגיע בפיגור למשחק הזה,
3: אני פוחד להגיד שהרגע שזה הולך להערכה.
0: בסדר, יכול ללכת להערכה ולעבור. בסוף באר שבע צריכה לעבור, זה הכל.
1: אלי, אתה יודע מה זה, שאתה מחפש לתת את הגול הזה מהר, ופתאום אתה מקבל את השער הזה,
0: אז זה הסיפור. באר שבע אסור לה להפקיר בהגנה. באר שבע היום יוצאת לדרך, והיא תצא כמו מילוא של תותח, והיא תצא לתקוף וללחוץ גבוה.
3: ויכולים לעקוץ אותה.
0: אבל בדיוק, להיזהר מאחור, לא לחשוף את עצמה.
1: זה הסכנה.
3: למה אם היא סוף? חלוץ ערמומי לוויקינגור, זה שנתן את הצמד בשבוע שעבר.
2: איך אנחנו תמיד ישבתי פה לפני שבוע, ואמרתי, מה, יהיה בסדר, שטויות, תתקדם.
3: טל בן חיים, יחיאל אמר.
2: תתקדם, הוא אומר.
1: עזוב יחיאל, נו, יחיאל.
0: יחיאל, אבן צור.
1: יחיאל, אני מקווה שיחזור ממיקונוס, יחיאל, מה שקורה לו שם.
0: לא חוזר.
1: רן זהבי גמר אותו.
2: חברים, אנחנו נצא לפרסומות. אמרת מיקונוס, אמרת פרסומות.
1: יאללה.
2: מיד אחר כך חוזרים. היידה, קדימה.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב אלבוגים 17.
8: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
7: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג.
9: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
7: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, בונה את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולר שר, תכנון.

0: כיוון האמצע על חשבונו של איתמר נוי, זה מה שכנראה מתוכנן לקראת המשחק הזה. ואנחנו צריכים לראות את מכבי ממשיכה להתקדם מן הסתם, בשלב הבא כבר יהיה לה את אסתר. נראה טוב בעיקר בגלל העובדה שהיא בהמשכיות ממה שהיא התחילה בעונה שעברה.
1: המאמן שם, אני אומר לכם, יש משהו בשפת גוף שלו וברצינות שלו, ובמובן מטרה שלו, והוא באמת רואה במכבי קרש קפיצה, אני מתכוון במובן הטוב של המילה, הוא רואה בהם קרש קפיצה, הוא מחכה להזדמנות הזאת, יש תחושה, שוב, משפת גוף, אני לא מכיר אותו.
0: קודם כל הוא קיבל מתנה. הוא לא חשב בכלל שהוא יהפוך להיות מאמן ראשי, ובטח ובטח לא במכבי תל אביב, כשהוא הגיע לפה עם דיילה. זה אין מה לעשות. אני יכול להגיד לך, אבל מתוך חדרי הלבשה, ועכשיו יגידו לי, כן, כשהולך, הכל בסדר. בוא אני אזכיר לכם שהוא היה גם כשפחות אך, זה גם נכון, אבל אחד העובדות, שזה מה שמדברים עליהם הכי הרבה בתוך קריית שלום, זה החיבור של השחקנים לקני מילר. ולהפך. כלומר, יש באיזשהו מקום חיבור מאוד מאוד מיוחד לשחקנים אליו, גם מבחינת המחויבות של שחקנים להוראות על המגרש.
2: אני רק רוצה לפתוח סוגריים, כי פרסמו הרכב בבאר שבע, מרציאנו בשער, גיא מזרחי, ויתור, דיופ ובלטקסה, קנגו הפותח עם ונטורה וניב יהושע, זאי אחמד, ג'וון איסט וזלטנוביץ'. שני חלוצים, הרבה זמן לא, אני לא יודע אם בכלל ראינו את
0: קנגו. יפה, כמו שאתה, לא פותח, בחוץ, חברים. ויש פה אמירה.
3: משהו נראה לי זה חתול שחור אולי עבר שם.
0: או אפור, או אפור.
2: או גמל שחור.
0: או גמל שחור.
1: לפני שאנחנו מדברים על עולם החי, על גמלים וחתולים בעניינים, חבר'ה, לא לקפוץ ישר לחתולים שחורים. בוא, יש פה איזה מה, יש פה איזה ראייה טקטית למשחקת למשחק הספציפי.
3: לא, זה לא משחק הזה, זה כבר כמה משחקים.
2: וגם אם כן, יש לנו עוד 13 קבוצות בליגה שיהיו שמחות לקלוט אותו.
0: זה כמו עכשיו שתבוא ותגיד לי, אם במשחק הראשון נגד שריף טרספול, דור פרץ לא היה פותח.
1: חבר'ה, בסוף נרגיש...
0: לא, תענה לי, למה אתה לא נענה? למה אתה מתחמק?
1: שמה?
0: אם היו אומרים לך עכשיו במשחק נגד שריף טרספול של מכבי תל אביב, דור פרץ לא פותח. מה היית אומר?
1: אליאל פרץ הוא דור פרץ.
2: לא, לא אותו דבר,
1: לא אותו דבר.
0: מבחינת, אז אני טוען
2: שמבחינת החשיבות,
3: בדיוק,
0: לא, אבל קנגו משחק, אני מדבר מבחינת הערך של אליאל פרץ בעונה שעברה לבאר שבע.
3: בחרת את הצחיבחון בדוגמה אחרת.
0: אדוני, הוא אחד מהשחקנים הכי בולטים שלהם בקבוצה בעונה שעברה, למה אתם מדברים איתי? תגיד לי, אם אתם שכחתם?
2: לא שכחנו, אבל הוא חלק משלישיית קישור מאוד מאוד חזקה.
0: אבל הוא היה חלק מאוד דומיננטי. נכון. שהוא לא שיחק, ראית איך על שלישיית קישור הזאת נראית.
1: אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו על קוז'וך. הוא אי אפשר לבוא להגיד שהוא לא רציני. אי אפשר לבוא להגיד שהוא לא...
0: לא אמרתי שהוא לא רציני.
1: רגע, שנייה, אבל תן לי שנייה. שהוא בכוונת מכוון עושה את הדברים. יכול להיות שיש לו איזה... הוא מנסה רגע פה משהו חשוב. עכשיו, אני מסכים איתך שזה משחק מאוד חשוב. אני מסכים איתך שזה מוזר... וזה תמוע. יכול מאוד להיות שהוא בתוך האימונים, הוא מרגיש, הוא קולט את האירוע, אולי יש איזה רגישות, איזה פציעה מסוימת שאנחנו לא יודעים אותה לגמרי.
0: לא, הוא קשיר.
1: כן?
0: הוא קשיר.
2: בוא נגיד לך משהו.
1: אני מודה שזה מוזר.
2: אני אתן לך דוגמה משנה שעברה. מי הקשר האחורי, על זו בטעונה הקודמת, מי הקשר האחורי, אולי הכי טוב בישראל, בוא נגיד ב-6-7 עונות האחרונות.
3: ישראלי?
0: ישראלי או זר?
2: זר. זר, ישראלי, מאוזרח, עלי מוחמד. לא,
0: עלי מוחמד?
2: עלי מוחמד. שנה שעברה, אתם זוכרים איך התחלנו, שאמרו שעלי מוחמד הוא גיבוי לגוני נאור.
1: נכון.
2: אני חוזר פעם למכבי חיפה רק כדוגמה, שפתאום, ואז הבינו שזה לא זה.
1: אבל אני לא יודע אם עלי מוחמד הוא הקשר האחורי הכי טוב ש...
2: בשנים האחרונות...
0: אליאל פרץ לא בגיל של עלי מוחמד, בוא.
2: לא, אני מתכוון בשנים האחרונות.
1: נדבר על זה שהוא לא התחיל.
2: בדיוק, שהוא לא התחיל, ופתאום הבינו שזה כן. אז יכול להיות שפה קוז'וך יהיה לו שכר לימוד של 2-3 משחקים שהוא יבין שזה לא בשבילו.
1: לא, אבל יש איזה עניין תמוע. פה אני קופץ, כיוון שאני סטייק ידוע, אני קופץ פה...
0: אתה צריך להבטיח שלב בתים. אני קופץ
1: לצד... יש פה את המשחק הכי חשוב.
0: בדיוק.
1: של באר שבע, במה שנקרא בגזרה האירופית, וזו גזרה מאוד מאוד חשובה, היא תשליך על העונה הסדירה גם בארץ, גם בחול, כסף, עניינים, יש פה אירוע.
0: נכון.
1: וזה של יעל פרץ, שהוא מה שנקרא...
0: בורג מאוד חשוב
1: במערכת. בורג משמעותי במערכת, לא משחק. זה תמוע. אני רוצה, לא יודע, אנחנו לא בתוך העניינים.
2: תמוע וגם...
1: לפני שאני קופץ לחתולים, יכול להיות שיש איזה עניין... מקצועי שהוא...
2: אל תשכח שמחכה להם קבוצה לא פשוטה בכלל, מחכים להם אבו פאני ולואיזו עם הכוכב האדום בשלב הבא.
1: כן, אבל אני לא חושב שלשם, באמת, מבלי לזלזל, והלוואי שיקרה נס והם יעבו קודם כל.
2: זה כולה שער אחד יתרון, זה לא שביר.
1: אני מסכים איתך. לא, לא, לא, לא, לא. אני, לגבי היום אני רוצה להאמין שיהיה פה וי גדול ובאר שבע תתעלה, כי הם יותר טובים מהאיסלנדים. אבל לגבי הכוכב האדום, אף אחד לא יודע, אבל

0: וואנס עוברים היום,
1: וואנס עוברים היום, זה כבר בסדר, בדיוק, זה כבר בסדר.
0: אז יכול להיות שהוא רוצה להשתמש בליאל פרץ לגל השני במשחק.
2: הלוואי ויצליחו. אנחנו צריכים כמה שיותר קבוצות ישראליות בשלבי בתים, וזה יהיה...
0: לא, זה סימן שאלה על ליאל פרץ. בוא נגיד ככה, שאם עכשיו היינו יכולים לדבר עם קוז'וך, אז זו השאלה הראשונה שהיינו שואלים.
2: בוא, תעלה לנו את קוז'וך.
0: טוב, חבר'ה, פרלה הפריע לנו, וטוב שכך עם ההרכב של באר שבע. נחזור למכבי תל אביב. צריך לקרות פה פשלה, דמי פשלה, עם...
2: הם לא עוברו, נקסט, די.
0: אתה יודע שהמילה נקסט, המילה נקסט אמר לי פה טל בן חיים, שאמרתי לו באר שבע ואיסלנד, נקסט.
1: לא, אבל זה כבר די, בואו, חמש.
0: אוקיי, בסדר, צודקים, צודקים. חמש חתך.
1: בואו נגיד ככה, אם מכבי תהיה מודחת, זה אוי ואבוי.
2: זה מי שם, סופיה ומי...
3: זה אפילו יותר גרוע מהמהפך של 4-3 נגד זנית.
2: בא, ברור.
0: זה נכון.
3: כן. עד דקה 77, אפילו 3.
0: אני לא מאמין שיהיה פה איזה עניין. חבר'ה, את יום ארבל אנחנו מכירים.
1: אי ללויה, שלומי נהדר. מה קורה איתכם, חברים?
0: אנחנו בסדר.
1: יש לנו פה חסות לתת, אז בואו, תן לי פתיח.
0: בבקשה, בבקשה. תנו לו פתיח, חברים. תנו לו.
3: מיד, מיד.
0: פרגנו לו, פרגנו לו.
3: הנה.
0: פרגנו לו, בבקשה.
1: הללויה. חסות. שלום, כאן יורם ארבל, ואני רוצה להזמין אתכם לשעשון החדש שלנו, מי רוצה להיות ליגיונר? שעשון הבנוי משאלות אמריקאיות, כשאחת מהן תהיה למה לנסוע לשחק באמריקה מלכתחילה. הצטרפו למתח, לדרמה, לדיווחים על שחקנים שלא שמעתם בחיים שחתמו בקבוצה שמעולם לא נוסדו. כמו סגב אלימלך, שחתם בטורפדו טרטיאק, או יוגב שרבני, שהוצג בספרטה חרטה ברטה. מי רוצה להיות ליגיונר? כי כל מה שצריך היום זאת חצי עונה טובה, ואת הוואטסאפ של דודו דן.
0: יפה.
3: אפרופו ליגיונרים...
0: ספרטה חרטה ברטה.
3: אז בוא, אני אגיד לך, אפרופו ליגיונרים, אני נתקלתי השבוע בשם, אני מחזיק מהצליחת שם, מבין מאוד, וחי את הכדורגל.
1: נו.
3: פתאום אני קולט, שון וייס חתם בספרטה... הייתי בטוח שהשמיטו פה את, השמיטו פה את השם משפחה, או שווייסי שלנו
2: שלמה חתם. שלמה וייס חתם, אולי.
3: כן, בספרטה סלאמת מהליגה המולדווית, בן 22, גדל במכבי נתניה.
2: באמת איפה הוא? עם המשות הוא הגיע לשם אולי.
1: ראיתם מה זה? שון וייסמן.
0: אני עדיין בספרטה חרטה ברטה.
3: בדיוק, אני רואה פה.
0: שון וייס.
3: שון וייס זה חזאי.
0: אולי זה הקיצת ביטוח לאומי או משהו? אני צוחק, אני צוחק.
3: אולי תכף נגלה עוד איזה כמה שירי, איזה דור טורג' חצי, חצי מה.
0: נאחל לו הצלחה, היידה.
3: לגמרי. פתאום אני רואה פה איזו ידיעה של ערוץ הספורט, שהם דירגו את הסרט הזרים הגדולים ששיחקו פה. תגידו לי אם אתם מסכימים איתם.
0: אנחנו בלב הקיץ, אז חייבים להמציא את
3: הייטרים
0: האלה, אבל אני אוהב אותם, קדימה.
3: המקום הראשון, מנחשים? תנו לי, תנו לי איזה חניכות.
2: כל הזמנים, זרים מכל הזמנים.
3: כן, זר מכל הזמנים.
0: וואי, רגע, רגע.
1: אדיה, מה, לא ג'וב, אולי ג'וב, לא, לא.
0: לא, רגע,
3: מי... תן לי, כל אחד ייתן לי פה את האיש שלו.
1: שלי, מבחינתי, אני, שלי אישית, סרגי טרטיאק מבחינתי.
3: אוקיי, מי אתה אומר לי רן, ג'ובאני?
2: ג'ובאני.
3: אז ג'ובאני מקום ראשון.
0: כן, לא ג'ובאני, הוא קנדאורוב.
1: הנה, אז קלטתי על התחלת.
3: מקום שני...
0: טאוטס, קנדאורוב.
3: מקום שני, יעקובו, שלדעתי הוא גם יכול להיות רואי למקום הראשון. אניאמה שלישי, רביעי הוא ברוב. חמישי שרי, שלוי שישי, דרג בואטנג שביעי, שמונה וואקמה, תשע קנגו, נכנס לרשימה.
0: רגע, ואיפה קנדאורוב?
1: כל השנתיים היה.
2: איפה קנדאורוב?
3: מקום עשירי, בוקולי, נשארו בחוץ, גם כתבו פה. גלבן, סבורית, דסילבה, ויטור, קוביקה, קלשצ'נקו, טרטיאק.
1: מי קבע את זה? מי קבע את זה?
3: לערוץ הספורט, זה שלכם, שלנו.
1: מי כתב? מי ישב שם?
3: קורדצקי, רוקביצה, הרבה נשארו בחוץ.
0: קורדצקי, ואיפה
3: נאואל?
0: איפה נאואל? לא, באמת, איפה נום?
3: קשה להרכיב, תשמע, אני פה, אנחנו מתעסקים פה, אתה יודע, גם הרבה בסושיאל, אנחנו עושים לפעמים את הדירוגים האלה, ואתה אומר, אפשר להרכיב 11 ועוד 11 ועוד 11, שיפסידו ל-11 הראשונים את הרביעי.
0: אבל זה נורא מוזר, שקנדאורוב, לא, בתוך העשירייה? בואנו, הוא היה שחקן.
2: בפרליה.
0: בפרליה.
2: בפרליה.
0: איזה סטייל, סטייל.
1: בואנה, הוא באמת, שמע.
2: השלישייה הזאת של חיפה אז עם פרליה, רוסו וקנדאורוב,
1: איפה פישונט?
2: פישונט.
0: פישונט.
1: פישונט.
3: פישונט.
1: איפה פישונט, חביבי?
0: טוב, חברים, מה נגיד? נתחיל נתחיל לדבר על ביתר ירושלים קצת, נצא לפרסומות, ואז נחזור שוב פעם לביתר ירושלים.
1: יאללה, ביתר ירושלים.
0: ביתר ירושלים מגיעה לרומניה לקראת המשחק עם לארנקה.
1: אף אוזן גרון.
2: לא, עכשיו אני אשאל דבר אחד. איך מיקו לא שם?
0: מיקו פה איתנו, מה זה, מה לא?
1: צריך לעבוד, חביבי.
0: יש פה גבול.
2: אתה לא יכול לשדר שם, אמריות?
0: לוקה גנדרני ותומר יוספי מצטרפים לקבוצה של אלמו כהן.
2: בסגל.
0: אחד מהשניים כנראה יהיה בסגל, אחד מהם, נכון? חזרים לאט
2: לאט קיץ. יותר לכיוון יוספי, גנדרני לפי דעתי.
0: עדיין הסיכויים קלושים, אני מסכים איתך. בואו נתחיל לדבר אחד-אחד. לא פשוט הולך להיות. חבר'ה, ניקו, מה אומר? עד כמה הלחץ פה?
1: לא, בכלל לא פשוט. תשמע, אייקי... היא קבוצה עם...
0: כלרנקה.
1: אף אוזן גרון, אוקיי? בראשי תיבות. היא יותר מנוסה מביתר ירושלים. ופה ביתר יצטרכו...
0: במעמדים כאלה, זה נכון.
1: ברור! שמע, בואו, שנה שעברה...
2: דיברנו מקודם על הלחץ, מיקו.
1: ברור.
2: והלחץ פה הוא הפוך. כי אם ביתר תבוא ותנסה לשמור על ה-2-0 האלה,
1: יתתבח. זה לא יקרה אצל אלמוג, זה הכי.
2: ויפה, ומה שאלמוג אמר באספה, אתמול, דיבר על השחקנים... הוא אמר, כאילו לא ניצחנו, אנחנו לוחצים את המשחק הזה מההתחלה.
1: וטוב שכך.
2: נכון, כי קבוצות שהולכות לאחור ומחכות, אתה יודע, להביא כאילו לחצי ב-0-0.
1: מקבלות את הדרך.
2: לא, אבל אתה מחפש להביא את הקבוצה היריבה ל-0-0 במחצית, ואז לבנות על זה שהם יהיו לחוצים.
1: בדיוק. זה מאוד מסוכן.
2: מאוד מאוד מסוכן.
0: אני מקווה, המשחק הזה נתחיל לשפוט את המעשים, את הבגרות, אגב, של אלמוג, ואת כל האירוע הזה בדקה 70, חס וחלילה הם ביתר במינוס אחד.
2: אבל אני רוצה להתקן לכם דבר אחד מאוד חשוב.
0: נו, חס וחלילה.
2: פרסום של פשחצקי, לא מזמן, ששוע עדיין לא הצליח להחלים מהווירוס, והוא בספק למשחק.
1: מה יהיה?
2: זה מאוד מאוד משמעותי.
0: איזה וירוס, עזוב.
1: לא, הוא חולה כבר הרבה זמן.
2: לא, לא, לא.
0: לוחמה פסיכולוגית. מה, מיקו, יש מצב שהוא לא עולה?
2: לא, הוא חולה, כן, אני אומר לך, פשחצקי לא מפרסם סתם, בוא נתחיל ככה.
1: היה לו מה, הוא איבד משקל, נראה לי, בגלל הווירוס.
2: רק שהוא לא עשה את האינפוזיות של דבריה.
1: אוי ואבוי. לא, אז היה לו הקאות,
0: עכשיו אני שואל פה שאלה אחרת, מיקו. מיקו, אני שואל שאלה אחרת. בוא נתחיל לשחק באם ונדמה לי. קודם כל נאחל לכל קבוצה ישראלית שלנו שתצליח, שכולם יעבור.
3: ברור. כמו שכתוב, קלו אמור לפתוח במקומו.
1: אוי ואבוי.
0: עכשיו שאלה, פרלה, תצרפי פה לדיון.
3: אני פה.
0: ביתר ירושלים, דקה 80. במינוס, בפיגור 1-0, בסדר? מה עושים פה?
3: הוא נכנס גם עם מגבת חמה על הראש.
2: שני אוטובוסים.
0: רגע, מכניסים את האוטובוס?
2: שני אוטובוסים ורכבת, תגידי, אתה נורמלי?
0: מיקו, מה אומר, אוטובוס?
1: אם ביתר מובילה 1-0.
0: אלמוג מכניס את האוטובוס? הוא צריך להכניס את האוטובוס?
3: אלמוג עולה על מדים ונכנסו, מה זאת אומרת?
1: כן.
0: לא, אני רציני
3: עכשיו,
0: כי אנחנו מבינים את
2: האירוס. ברור, רוצה שיהיה בך. אני יותר מזה אני אגיד לך. אם גנדרני בסגל, אני מכניס גם את גנדרני.
3: אני אלך איתך שבועיים, אני אלך איתך שבועיים אחורה, זוכר את החילופים ההזויים של טוחל? רק הפוך.
0: נכון.
3: להכניס, לסיים את המשחק.
2: חברים, ביתר ירושלים מעולם לא הגיע לשלב הבתים.
0: אנחנו זוכרים את הביקורת שאמרנו, למה אתה הולך אחורה? אנחנו, לא סתם אני שואל אתכם, למה אתה הולך אחורה, אבל אתה מתגונן, אתה תחטוף.
3: זה גם תלוי
0: מה,
1: דקה 80 זה כבר משהו אחר.
3: זה תלוי מה הכלים שיש לך.
0: דקה 80 שוכבים עליך, מיקו, שוכבים עליך, אתה פיגור 1-0, מה אתה עושה? הולך אחורה?
1: פיגור ביתרון.
0: בפיגור
2: 1-0.
1: הפיגור לא עוזר לך,
0: פיגור
3: 1-0, אתה הולך להערכה. מוציא שחקן הגנה, מוציא קשר,
0: הולך
3: לשני
0: חירי. למה הולך להערכה?
2: מוביל 2-0.
1: לא, ביתר ניצחה 1-0.
0: 1-0, נכון,
1: אז מה, ברור. אתה צריך, אם אתה בפיגור, דקה 80, אתה צריך להתחרע את המשחק בית שלך. אין פה, בוא. אבל אם אתה מוביל,
0: אני אשאל שאלה אחרת, סליחה, אני התבלבלתי עם הפועל, סליחה.
2: זהו, כי הפועל 2-0.
0: 0-0, דקה 80. הם שוכבים עליך מיקו, עושים עליך בליץ. מה אתה עושה? אתה מכניס את האוטובוס?
1: הם שוכבים עליי בליץ?
0: שוכבים עליך בליץ, דקה 80.
1: יופי, אז תקשיב, אתה יודע מה אני עושה?
0: נו.
1: אני אומר להם, חבר'ה, מכניס שחקנים רק מהירים, אוקיי? בוא נעלה על מעברים.
0: אתה מכניס את האוטובוס או לא?
2: אוטובוס. אז אני איתך, אלמוג ישחק כדורים ארוכים.
1: בדיוק, ארוכים, ומפתיע אותם. אם הם שוכבים עליי והם פתוחים, זרק לו כדורים, חביבי, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ.
2: יש לו את אנסה, יש לו את וייסמן, יש לו שחקנים...
1: קלו גם מהיר.
2: כן, הולך על מעברים. עכשיו.
1: הולך על
2: חברים,
1: מעברים.
2: חברים, אתם לא מבינים, יש פה אישו. ביתר ירושלים מעולם לא עברה לשלב בתים, לא המשיכה נכון, באירופה.
1: גם היא לא תצליח השנה,
2: גם בימי גיא דמק, כשהשקיעו שם כספים מפה עוד לדעה חדשה, הם לא הצליחו להבטיח שלב בתים, והם מרגישים את זה כבר, והם מרגישים את זה בקצות האצבעות, אבל זה סופר, סופר קשה.
1: קשה ברור, אף אחד לא אומר שיהיה קל, ברור.
0: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
1: אם זה היה בטדי, הייתי אומר לך קל.
0: נכון, נכון.
2: יותר קל. אבל ירגישו כמו בטדי, תאמין לי.
0: חבר'ה, פרסומות מיד חוזרים, היידה.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
14: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
15: יהו!
14: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
15: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
16: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
17: התקשרתי לאן?
16: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
17: בעל הבית השתגע.
16: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
18: הלו, איפה אתה? אתה פה?
19: איפה פה?
18: במשתלת יותם.
19: אני צריך להיות שם?
18: אתה חייב. אתה זוכר שעוד מעט ט"ו באב?
19: בוודאי שזוכר. הייתי שם כבר שבוע שעבר.
18: מה? למה לא אמרת לי?
19: חשבתי שאתה זוכר.
18: זוכר מה?
19: שכל מה שצריך לט"ו באב נמצא במקום אחד. הכל דבש ומשתלת יותם.
20: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
21: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
22: לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
23: מחר כולם מגיעים לפתיחה החגיגית של מפגש השייח. מחכים לכם עם סמבוסקים מטורפים מהתמ"ת.

0: הפתיחה הגדולה של מפגש השייח. מחכים לכם. עכשיו באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ובשמונה.
1: הקצב של אילת. תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חברים, ביתר ירושלים צריכה, היא מגיעה מוכנה לאירוע, נכון?
3: אני חייב להגיד עוד משפט אחד על ביתר ירושלים, וזו הבעיה הכי גדולה שלה, זה שבדרך כלל, במיוחד שהיא צריכה את המשחק הגנה שלה, מי שהשלים את קרבאלי הכי טוב, זה היה גנדרני, וגנדרני לא נמצא ליד קרבאלי, אוקיי. ואני מקווה מאוד שביתר תצליח להתמודד.
2: אבל ישב פה גם עד מטר ושייבה ואמר שצריך לחזק את ההגנה, ההגנה, להביא עוד בלם.
3: צריך להביא עוד בלם.
2: וכעסו עליהם פה, נכנסו בי.
3: מי, אמרו... איזה גמד אמר דרך אגב?
2: לא, אחד פה, יש פה גמד. יחל? יש פה גמד, לא, אחד יחיד במיוחד. לא, לא, אני.
3: אתה אמרת.
2: עבדך נאמר.
3: אתה אמרת שצריך
2: לדעת. אני דיברתי על הגנה, קפצו עליי. מי כוח קפצו עליי פה?
3: מי קפץ עליך?
2: קפצו.
3: מה, שצריך לחזק את ביתר עוד בעוד בלם?
2: אמרתי שהבעיה היא גדרני, לא הוא הבעיה. הבעיה היא ש...
4: כשהוא חסר,
2: זה נורא מאוד מורגש.
3: נכון, ברור. זה מאוד מורגש, במיוחד עם קרבאלי.
4: אני אגיד, בביתר יודעים את זה, בביתר יודעים את זה, והם רוצים להתחזק בעוד בלם.
3: זר או ישראלי?
4: זר.
5: נגיד הלכנו, אני הולך איתך לירן ישראלי, איזה ישראלי יש לך שאפשר להגיד, עזוב, לא רק ביתר, גם אם מכבי חיפה רוצה, לא רואה בזה איזה שדרוג חוץ מעידן נחמיאס ולמקין שהם בחוץ,
4: עידן נחמיאס שם לנו בבולגריה,
5: זה מה שאני אומר, שניהם שישראלים בכירים, כל השארים על אותה סקאלה פחות או יותר, ובלם זר, זה סימן שאלה.
3: כן, אבל אתה מביא בלם שלישי בדרך כלל, בוא, מן הסתם קרבאלי וגנדרני הם אלה שיפתחו ברוב המשחקים, אתה מביא בלם שלישי כדי לתת גיבוי מסוים כזה או אחר.
2: אני רוצה לקרוא את זה, תן לי רגע להדליק פה. למה? תביא מישהו ברמתם. חברים, העונה ארוכה.
4: תחרות.
2: אנחנו,
3: מסכים
2: איתך. אנחנו, עונה קודמת, הפסדנו אליפות. אנחנו פחות מאליפות.
3: הם יכולים לקחת ממכבי את איתו.
2: אני מביא שחקן ברמתכם, הטוב מבין השלושה ינצח, נעשה רוטציה. גם ישמר הרגליים יותר רצויות.
5: אני חושב שאיתו זה מציאה, כן?
4: ככה תתת, מה אני אעשה עם איתו?
3: אני לא, בתור בלם שלישי?
2: אבל לא צריך מחבש שריפות, צריך מישהו שירים את הרמה של גדרן ושירים את הרמה שלהם. שיהיה תחרות אמיתית
3: עליכם. איתור יופי יכול להרים את הרמה שלהם.
5: אני לא חושב כמה חושב.
3: אני אומר את זה בצחוק.
5: אני חושב שצריך להביא ישראלי ברמה גבוהה, למרות שכרגע אין כמו שחורים.
4: אין, איזה סביב
2: לא ישראלי, אז תביא.
5: ואם לא עזר, זה אין, זה בעיה. אתה רואה גם מה מגיע לשאר הקבוצות.
3: הכי בכיר שלך זהו, עזב גם הוא.
2: למה גדרני הגיע?
5: נכון, אבל אני אומר, הסתכלתי, אני אומר, מכבי חיפה הביאה את כרגע עם הסימן שאלה גם לונוויג וגם צונמי, אבל באר שבע הביאה את איתי רוטמן, שהוא בלם ישראלי טוב. ויכול להיות שהוא גם בעתיד יהיה הרבה יותר טוב, אבל קשה למצוא את הבלם השלישי הזה, כמו שאתה אומר, כי למכבי חיפה היה שנים, שון גולדברג.
2: אני חושב שהקושי הוא להביא בלם, גם אם מוזר פרלה, ולהגיד לו, תשמע, תילחם על הרכב, ולהגיד לך, תהיה לי בריא, עזוב אותי.
3: מיקו, היית מביא את סק?
2: גם טילים וגם...
4: סק?
2: לא, תם זמנו, בטל קורבנו.
5: כן, כן, כן. סק נגיד עדיף על איתור בפאר.
4: סק, אני חושב שסק עדיף, אבל...
3: אני הייתי מביא אותו.
5: אז רגע, אני בוא נגיד לך משהו. אלי, בדיוק מה שאתה אומר, אני מסכים איתך על העניין של מלחמה על הרכב. בוא ניתן לך דוגמה הכי טובה ממכבי תל אביב, שנה שעברה. שוער ראשון הגיע בהרבה כסף. ג'רפי, אחריו משפטי, אחריו מליקה. בסוף מליקה היה אולי השוער הכי טוב בליגה.
2: תודה רבה.
5: והיה שוער ראשון כל העונה, אחרי טעות של אדום ופציעה. תפסת מושכות עד עכשיו.
2: תראה, אני מדבר בעיקר על הזרים, כמו שאמרת, הישראלי, אין על המדף, במה שנקרא בקליבר של קבוצה, שהדבר הראשון שהמאמן שלה אומר, אנחנו רוצים לאליפות. זה מה שאלמוג כהן אמר, הוא מתרש. עכשיו, אתה מביא שחקן זר, ואתה אומר לו, תשמע, יש פה גם מלחמת טילים, וגם בקבוצה יהיה לך מלחמה על ההרכב. הוא יגיד לך, אדוני, תהיה בריא, דש עם שיר ונשיקה לקיר.
5: מיקו, נשאר לך שבקרה כזה. אני אשאל אותך שאלה, כי אני לא יודע. מה המצב של המחלקת נוער של ביתר ירושלים? יש שם איזה משהו שאפשר לחכות לו? במרכאות אני אומר, אתה מבין? כמו איזה מישהו שאולי יעלה התקפה, קישור, הגנה, משהו.
3: המון שנים, המון שנים המחלקת נוער הזאת הייתה במצב...
4: כסיסה, כן.
3: כסיסה לגמרי.
2: היה להם מחלקת נוער.
3: כסיסה לגמרי.
2: הייתה להם מחלקת נוער בחיפה.
4: נכון.
3: בדיוק, בדיוק.
4: היה לנו שלוחה בחיפה.
2: היה להם מחלקת נוער בקרמל.
3: אבל שנים בית וגן
4: לא היה שם שום דבר. עכשיו להביא לצמיח מהנוער.
3: לוקח זמן, לוקח.
2: בדיוק. אני חושב שזה העניין של ביתר ירושלים.
4: גם קשר אחורי וגם קשר אחורי טוב ובלם.
2: זה העניין, צריך להביא בלם שיתמודד על הרכב. לא פשוט להביא זר, כי זרים שמגיעים לפה, אחד הדברים הראשונים שאתה אומר להם, לירן, תקן אותי אם אני טועה, אתה אומר להם, תקשיבו, יש לך הרכב. תהיה גרוע, לא יהיה, אבל יש לך הרכב, נכון?
3: זה אני אומר לך, שווה להם לחשוב, לקחת את סק.
5: אבל זאת הבעיה, אחת הבעיות של ביתר, שאתה חושב, גם במכבי, חתם בקבוצת אל פייסלי.
3: אל פייסלי?
5: בוא נגיד לך עוד משהו, הם השמיטו...
4: אתה יודע מי סידר לו את הקבוצה שם?
5: סטיוארט.
4: בדיוק, סטיוארט.
5: ידעתי, מיקו, אני חושב כמוך. אני אומר לכם, וגם בחתימה שלו עוד משפט קטן, כמובן שהשמיטו את זה שהוא שיחק בישראל. אז בוא. בוא אני אגיד לכם משהו, לירן, אתה מכיר את זה ממכבי תל אביב ואני ממכבי חיפה, שתמיד אומרים, נגיד סתם, חסר משהו, למה שלא יקפיצו מהנוער? זה נהיה כבר obvious במועדונים אחרים, שיש שחקן מהנוער, ובביתר אין בפילו את האופציה הזאת, שזה עזוי.
3: אין להם את האופציה, נכון? אין להם את האופציה. במכבי תל אביב עכשיו יש לך לפחות 3-4 שחקנים. מכבי
5: חיפה עלו בשנתיים האחרונות, כמעט, עזוב שכל אחד כמה שהוא הצליח, כמעט 10 שחקנים, שזה מטורף. זה אולי נראה לי ביתר עשור אחורה לא הגיע את הכמות הזאת.
3: אתה יודע כמה זמן לוקח להעביר מחלקת נוער? כמעט 10 שנים.
2: חבר'ה, רק על התקופה שגיידמק היה פה. תקשיבו טוב, אם היו עובדים נכון בתאו שלהם, רק על התקופה ההיא, היו בונים פה אקדמיות ושמה אקדמיות, לא בנו כלום, אפילו בית בגן לא בנו.
3: מה, אתה עזוב אותך.
4: אנשים לקחו,
3: אם לא מהרעו שם, אם לא מהרעו שם, אפילו חדרה לבשיין שם.
4: לכאורה, אנשים דאגו לנפח את הכיסים שלהם, ולא את המועדון.
2: לא בנו שם כלום, רק על התקופה ההיא, האקדמיה רק היום הייתה חיה עליה, אבל... מה שנקרא, את זה נשים בצד. חבר'ה, לקראת סיום, ממש, דקה אחרונה, דקה וחצי האחרונות, טבריה, מה קורה? מה הלופ הזה? את פרלה, תגידי לי.
3: שמע, יש ברדה, יש ברדה. קודם כל,
2: לטובת מאזיננו,
5: ראיתם את החגיגה של השחקן אתמול?
2: מאמן וארבעה שחקנים מושעים. מצד אחד הם מושעים, מצד שני...
5: עשה תנועה של מזרק על היד.
2: מצד אחד מושעים, מצד שני לא מגיעים לבירור עד היסוד, מצד שלישי, בגלל וופה אומרים, אם יש חשד, אז אין חשד להשעות עד בירור. מה קורה? לאן זה הולך?
4: הרגע שוואטה נכנסו לתמונה, זה...
5: אני יכול לגמרי, ואני יכול להגיד לכם על שחקן אחד שם, שלדעתי הוא יותר מורזב מכל השאר ומכל המועדון, זה גיא חדידה, שהיה בעונה אדירה, ואולי חשב שהוא יכול להתקדם למועדון גדול יותר.
4: הוא מושע עכשיו.
5: כרגע,
4: הוא
5: מושע.
4: הוא קלטינס,
3: יותר מזה, יש שחקנים אחרים שם בתוך המועדון שהם לא מושעים, אבל הם לא יודעים מה קורה. בינתיים מסביב אומרים להם, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל הכל בסדר הזה יכול להיגמר עם הפחתה של עוד 10 נקודות, עם עוד השעיות.
4: יכול להיגמר בהורדת ליגה.
3: בהורדת ליגה גם. אבל בינתיים יש שם יותר מדי בלגן סביב הסיפור הזה. אשדוד כן חלק מהעניין, לא חלק מהעניין.
4: צריך בית הדין לחתוך את זה עכשיו, לא למרוח את זה כמו בפרשייה הקודמת, להתחיל למרוח ותשלומים. עכשיו, לפני פתיחת העונה.
3: אתה יודע מה, השחקנים אם ירצו להשתחרר גם, יהיה להם מאוחר להשתחרר למצוא קבוצות כבר.
4: נכון?
2: לא, לא, יש פה איזה עניין שבית משפט צריכי,
3: תראה
2: פה.
4: חייב לגמור עם זה.
2: אבל חבר'ה, מי שחייב עכשיו לדבר...
5: לפני דבורים, אנחנו רוצים לעשות גם איזה טריוויה, כי החוזים, אירועים, מה בסרט השלישי?
2: העונה הראשונה היה חוזה כפול, עירוי, זה יפה.
5: זה כמו עירוני דבריה והעירוי כמו חדר הסודות בארי פוטר.
2: מצחיק, מצחיק מאוד.
4: טוב, חברים, זה מדרדר. דני בורן
2: שלנו, תגיד לנו תודה
3: יפה. מכרו פרחים בצומת בלי רישיון עסק.
4: בדיוק, עורך ומפיק. חבל,
2: כן, נתנו עונה מקצועית נהדרת.
4: אתם תתנו לי לדבר היום? תודה.
3: לא.
2: בבקשה.
4: עורך ומפיק, חיסל פעם נינג'ה עם מכשיר נינג'ה, רון יהודית בוסקילה.
2: היידה.
4: בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן. הפסיד פעם לאמבה בהורדת ידיים, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן, פתח מאפייה פרסית בפריז בשם גונדיטוריה, אלי בבק בן דוד. ביצע עם שלומי שבת בהופעה את רק בגלל הלוח הטקטי אלי גוטמן.
2: היידה
4: גוטי. כוכב הריאליטי. על משפחתו השטראובר ריינג'רס, לירן שטראובר. ומתפקד כמעשנת בשרים בזמנו הפנוי מיקו ג'מאל.
3: אני חולה שהוא צוחק מהבדיחות של עצמו.
4: בוס, זה... כמדמיין את עצמי, פתאום.
2: אנחנו היינו פה, מחר אנחנו נמדור שבוע. כן, כן, כן. בתקווה. של ניצחון של באר שבע, אמן.
3: אמן, אמן, אמן.
2: ובכלל, הצלחה גדולה לכל הישראליות שלנו, מחזיקים אצבעות. חיבוק גדול לחיילים ולחיילות שלנו.
4: חוץ ממיכאל וינסנדר.
2: חוץ ממיכאל, שהוא לא שם בעצם. מיכאל, איך תדע באיזה קאנטרי הוא. חבר'ה, חיבוק גדול להתראות.

0: 75 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אהבה באוויר, והפעם היא מריחה מעולה. ט"ו באב חוגגים בכל סניפי ביפארם אילת. מגוון הבשמים המובילים של המותגים הכי נחשקים עד 60% הנחה. מחכים לכם בסניפי ביפארם אילת. המבצע בתוקף עד 31 ביולי.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: מיד באילת.
7: הקצב של אילת.
8: קצב של אילת.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשעה זו עם מזכיר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט בוושינגטון, בתוך כך יממה לאחר הפגישה בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. גורם מדיני בכיר אומר, האווירה בפגישה הייתה מצוינת. מרבית זמן השיחה עסק באיראן, כשעל השולחן שלוש אפשרויות, הסכם אמצעי לחץ כלכליים או העצמת התקיפות באיראן. כשנשאל הגורם המדיני הבכיר על סוגיית המשך הנסיגות מלבנון ומסוריה, ענה, אנחנו נמצאים שם כדי להגן על עצמנו, וכל עוד האיום נמשך, נשאר במקומות האלו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בדרום לבנון, אנחנו ערוכים לכל שינוי במצב ומוכנים למגוון רחב של תרחישים. בלבנון כבשנו שטחים ואנחנו מתארים אותם מתשתיות טרור. אם נידרש, נעמיק ונגיע לאזורים נוספים. הוא הוסיף, לא ניסוג מהשטחים שכבשנו עד שיובטח ביטחון ארוך טווח, כך הרמטכ"ל. לראשונה במלחמה בין ארצות הברית ואיראן, מתקן גז הותקף במצרים, בקהיר, מחישים. חברת הביטחון הימי מסרה כי כתבם פגע במחלית איחסון גז בבעלות אמריקנית. בנמל במצרים, האש התפשטה לספינה נוספת. בקהיר, ממיתים בחשיבות האירוע ומדווחים על שריפה בחדר המכונות. גורמי ביטחון מצרים מסרו כי לא התרחשה תקיפה כלל. כתבנו דודי קוגן מדווח כי הנמל שהותקף נכלל ברשימת יעדים שהופצה בטלגרם הפרו-איראני בתגובה להתקיפה האוקראינית בים הכספי. תשעה בני אדם נפצעו בהתהפכות ג'יפ סמוך למצפה יריחו, בהם נערה בת 17 במצב קשה, פציר עקבת 20 ונערה עקבת 15 במצב בינוני, ושישה נוספים באורח קל. צוותי מדע שהוזקו לזירה, העניקו לפצועים טיפול רפואי, ופינו אותם במסוק ובניידות טיפול נמרץ לבתי החולים הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים ושערי צדק בירושלים. התנקשות בקלפי וירי טילים, שבק תרגל תרחישים לשיבוש יום הבחירות ב-27 לאוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שרקני קופמן.
10: תרגיל ענק שנערך בירושלים דימה תרחישי קיצון לקראת הבחירות לכנסת ה-26 שנקבעו ל-27 באוקטובר. במסגרת ההיערכות המסווגת נבחנו בין היתר תרחישים של מתקפת סייבר, השפעה זרה ואפשרות לדחיית מועד הבחירות עקב אירוע ביטחוני. מדובר בתרגיל הראשון מסוגו שמקיים שבק לקראת יום הבחירות, על רקע ההיערכות לאיומים ביטחוניים, דיגיטליים וניסיונות השפעה זרה על ההליך הדמוקרטי.
9: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: צריכים אינברטר ובזור רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: הלילה בירד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם רגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright.

אמנם היום בתאריך העברי אנחנו בט"ו באב, יום רביעי תשפ"ו, אבל אנחנו ב-29 ביולי בתאריך הלועזי 2026, והיום מציינים את יום הנמר הבינלאומי. יום הנמר הבינלאומי מצוין כדי להעלות את המודעות לשמירה על הנמרים החיים בעיקר ביערות ובערבות אסיה ב-13 מדינות שונות. התפקיד של הנמרים כטורפי על חשוב לשמירה על האיזון בטבע, לאחר שהאוכלוסייה בטבע הצטמצמה בכ-95% מאז תחילת המאה ה-20 בעקבות ציד בלתי חוקי, אובדן בתי גידול ועימותים עם בני אדם, והיום נותרו בטבע, תאמינו או לא, רק 4,000 נמרים בלבד. זהו, זה מה שנשאר. אז בגלל זה אני חושב שהיום הזה חשוב מאין כמותו. היום, יום הנמר הבינלאומי. שלום שלום, נגיד שלום גם לעדן וניר. שלום עדן וניר, אני גל רבינו מאחורי המיקרופון איתכם עד השעה 4, הולך לבלות יחד איתכם. אני לא מבטיח, אבל באמת נשתתל לשמור על מוזיקה טובה במהלך התוכנית. תהנו, אני מאוד מקווה שכן. זה תפקידנו בסופו של דבר. היום אנחנו יחד עם תכשיטי טיק טק. היום אנחנו מחלקים שעון מתנה של מייקל קורס. כן. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו. ואתם תוכלו לנסות לקחת מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה. מעבר לזה שהיום יום הנמר הבינלאומי, היום זה גם יום המשרת האישי הבינלאומי. אני לא מכיר כזה יום, אף פעם לא נתקלתי במשרת אישי. אבל מסתבר שהמקצוע הזה, המשרת האישי שאחראי על ניהול משק הבית, פיקוח על צוות העובדים, ארגון, אירוח ודאגה לצורכי בני הבית, זה מקצוע שהמקור שלו במילה הצרפתית העתיקה בטלר, שהפירוש שלה נושא הגביע. למרות שהוא מזוהה עם תקופת עבר, הוא עדיין קיים גם היום, בעיקר בבתי עשירים ברחבי העולם. כן, אני לא מכיר, אז אני לא יודע. היום זה גם יום ה-Chicken Wings, יום כנפי העוף, מצוין לכבוד אחת ממנות המזון המזוהות ביותר של ארצות הברית, שכוללת גם כנפי עוף שמוגשות במגוון רטבים, טיבולים, בפלו, ברביקיו, שום, פרמז'ן, רוטב רנץ' וכו' וכו'. אז אם בא לכם היום להתפנק באיזה ארוחה כיפית, אז כנפיים, כן? היום עוד יום, אם כבר דיברנו על אוכל, אז היום זה יום הלזניה. כן, יום הלזניה שמצוין כמחווה לאחת ממנות הפסטה האהובות בעולם, שהמקור שלה בנפולי באיטליה, שהשם לזניה מתייחס במקור לעלי הפסטה השטוחים. המתכון מופיע כבר באחד מספרי הבישול העתיקים של ימי הביניים, לפני שהמאכל בכלל הפך לפופולרי ברחבי העולם בזכות המאגרים האיטלקים שהביאו אותו לארצות הברית במאה ה-19. אז יום הלזניה זה יום מטורף, כי אני רוצה שתדעו משהו, והנה אני אומר פה פעם, מזמן, היו קוראים לי גרפילד. אתם יודעים למה היו קוראים לי גרפילד? כי גרפילד, המאכל הכי אהוב עליו, החתול גרפילד, המאכל הכי אהוב עליו היה לזניה. כן. והיו קוראים לי גרפילד כי אני ממש אוהב לזניה. אבל לא לזניית גבינות, אני פחות מחובר לגבינות. אני אוהב לזניה עם בשר, כן. זה אני חייב להודות. ואם כבר אז דיברנו על גרפילד... אז יש שיר אחד אולי שמתאים לו. לא.

Lazy Song, Bruno Mars. כי זה מאוד מזוהה עם גרפילד, ה-laziness בעצם הזה. טוב, אנחנו יחד עם תכשיטי טיק טק, ואנחנו רוצים כמובן כבר עכשיו לפתוח את הוואטסאפ שלנו, כדי שתוכלו לקחת מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה. אז תתכוננו לזה, כי אנחנו עם תכשיטי טיק טק. טיק טק תכשיטים זו בעצם חנות רשת פה באילת, הוותיקה והאמינה פה באילת, שנמצאת בתחום השעונים, תכשיטים מאז 1989, מסדרות התמרים 9. הם גם יבואנים ויצרנים עצמאים של תכשיטים שמוזילים את העלות התכשיט בצורה משמעותית. בנוסף, גם מחלקת גרפיקה וייצור שלהם יכולים להפוך כל חלום שלכם, כל חלום שלכם של עיצוב של תכשיט למציאות. כן, בעיצוב אישי לפי רעיון או סקיצה שלכם. כן, כי טיק טק זה לא רק חנות, זה סטנדרט. עם ניהול של מיכאל, אתם מוזמנים להגיע לשם, להביא את השעונים שלכם. יש להם גם שירותי מעבדה מטורפים, תיקונים, ניקוי, התאמות, החלפת צוללות, קיצור רצועות ועוד ועוד ועוד. מעבר לזהב שיש שם, שזה זהב 14 קראט, 18 קראט, יש להם גם יהלומים טבעיים, מעבדה. ואנחנו מזכירים לכם שבמבצע מיוחד לשבוע הזה בלבד, לשבוע ט"ו באב בלבד, יהלומים ב-40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על תכשיט שני, הזול מביניהם. וכמובן יש להם את ויטרינת המבצעים שהכל שם ב-50% הנחה. אם אתם רוצים לראות דגמים או להזמין, טיק טק ג'ולרי אילת באינסטגרם או באתר טיק טק מקף אמצעי jewelry.com. טיק טק תכשיטים אילת, כי כשמדובר בתכשיטים ושעונים לא מתפשרים על איכות. אנחנו מזכירים לכם שיש להם גם את מותגי השעונים המובילים, שזה אמפוריו, פרינס, מייקל קורס, עדי, קאסיו, לורוס, סייקו סיטיזן, טומי אינפיגר, ארמני. אז יש להם את כל מה שאתם צריכים במקום אחד. גם אפילו יש להם אחריות כפולה, גם של היבואן הרשמי וגם של החנות. יש? יש. יאללה, בוא נפתח את הוואטסאפ שלנו באופן רשמי. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה הוואטסאפ. כל מה שאנחנו מבקשים מכם זה לשלוח אלינו תמונה זוגית שלכם לוואטסאפ. אתם תעלו לשידור, אנחנו נשאל אתכם שאלה אחת בלבד. זהו, שאלה אחת בלבד. אתם לא חייבים להיות דרך אגב ליד הבן זוג, אנחנו יכולים גם להפתיע, שזה גם מגניב. שאלה אחת, אם עניתם נכון על השאלה הזו, אתם לוקחים מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה. יש? יש. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345.

0: אין בגין יו מנהוסקין. טוב, אנחנו עדיין מחכים לתמונות שלכם והכל בסדר, תהיו רגועים, אנחנו נתיק את התכשיטים, עוד מעט נספר לכם גם על עוד מבצעים שיש להם ועוד דברים מגניבים שאתם יכולים למצוא שם, ומעבר לשעונים והמותגים והזהב והיהלומים, ואנחנו נמצא עוד כמה דברים לדבר עליהם. אבל לפני כן, בואו נספר לכם על אלוויס קרספו. אני לא יודע אם אתם מכירים את השם הזה בכלל, אלוויס קרספו, אבל הוא אחראי על השיר האיקוני שיצא ב-1998, והוא אומר, חבר'ה, אני יכול לפרוש. כן, אני יכול לפרוש. תכלס, השיר הזה, עד היום, מתנגן במסיבות מ-1998, הוא מזוהה גם עם קהלים צעירים יותר, ולפי מה שהוא אומר, אחת מרשתות הטלפונים שילמה לו $250,000 כדי לשנות את המילים לפרסומת ששודרה בסופרבול. הוא אומר, בזמן שאני ישן, השיר הזה מתנגן כל יום איפשהו, כך הוא אומר. קרספו לא מסר מספרים מדויקים על ההכנסות שכוללות מהשיר, אבל הוסיף שהוא זכה לומר שאם הוא מנהל חיים מינימליסטיים, הוא יכול לפרוש. כן, הוא לא רוצה לחשוף את הסכום המדויק, אבל לפי החישוב שמקובל לעשות בתעשייה בדרך כלל, הוא הרוויח מתמלוגי ספוטיפיי ויוטיוב בערך קרוב ל$3 מיליון. כן, זיהיתם כבר איזה שיר מדובר? עדן, זיהית את השיר של אלוויס קרספו?
1: Suavemente, bésame.
0: זה השיר.
1: Que quiero sentir.

$3 מיליון נכנס מהשיר הזה בלבד של סוואבמנטה מ-1998. $3 מיליון, זה על פי הערכות. אלביס עצמו לא אמר כמה, אבל זו, אלה הערכות. כן, נהוג לעשות את זה לפעמים, קצת להיכנס לכיסים של אומנים כדי לראות כמה הם מרוויחים. הוואטסאפ פתוח, אם אתם שולחים לנו את התמונה הזוגית שלכם, יש סיכוי שתיקחו מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה, מתנת תכשיטי טיק טק. סדרות התמרים 9 מול הקניון האדום. ואם אתם חולמים על איזשהו תכשיט שבא לכם, לא יודע, צורה מיוחדת, משהו מיוחד, אז הם באמת עושים את זה מאלף ועד תף, משלב התכנון, סקיצות, דרך שלב ההדפסה בתלת מימד, יציקה, ניקוי, שיבוץ וגימור התכשיר, התכשיט בתהליך הברקה מושלם. אז אם אתם רוצים איזשהו תכשיט ובא לכם עיצוב מסוים, מה שעולה לכם בראש, לא יודע, בא לכם מפלצת קטנה, יש סיכוי שהם יכולים לעשות את זה, אני לא יודע, תגשו לשם, תראו בעצמכם. ואולי אתם תיקחו מאיתנו גם שעון מייקל קורס, שלחו לנו את התמונה הזוגית שלכם לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. איך אתם מבלים את ט"ו באב? איך אתם מבלים את יום האהבה? כן? איך אתם עושים את זה? נורא מעניין. פרסומות מיד אחרי השיר, אנחנו כבר חוזרים.

מתוך החזרות למופע נקסט, תומר אדם יחד עם עידן רפאל חביב, שלמים. אנחנו בטו באב, יש כל כך הרבה שירי אהבה יפים, יאללה, שאנחנו לא צריכים שבוע, אנחנו צריכים חודש של שירי אהבה, חודש, שתבינו כמה שירי אהבה קיימים. טוב, יאללה, קדימה, להמשיך לשלוח אלינו בבקשה את התמונות הזוגיות שלכם לוואטסאפ ל-054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. קדימה, תעשו את זה בבקשה, ואולי תיקחו מאיתנו שעון של מייקל קורס, מתנת טיק-טק תכשיטים. Do it, let's do it. ואם כבר דיברנו על שירי אהבה, אז יש עוד הרבה שירי אהבה. אני אמרתי לכם, אין לנו מקום לכל זה.

Lay all your love on me. שים את כל אהבתך בי. או יותר נכון, עליי. עליי. תשכיב את כל אהבתך עליי. טוב, זה לא נשמע טוב בעברית. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, טיק טק תכשיטים, אבל אנחנו גם נחזור מיד אחרי פרסומות חדשות, אתם יודעים איך זה עובד, אנחנו כבר חוזרים לעוד שעה ביחד. 1, 2, 3, 4.

No woman, no cry. יש אפילו את הסאונד הזה של מי בייקר בהתחלה של בוני-אם, אבל זה לא The Wailers ולא בוב מאלי, זה בוני-אם. אתם שומעים את הסאונד הזה של בייקר? זה בדיוק זה.

אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה שלנו ביחד, ואנחנו עדיין רוצים שאתם תשלחו אלינו את התמונה הזוגית שלכם. כן, זה מה שאנחנו רוצים. התמונה הזוגית שלכם, שלחו לוואטסאפ, אולי אתם תעלו לשידור בהפתעה, ואולי, אולי גם תקחו מאיתנו שעון מייקל קורס במתנה. 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. שלחו לנו, כדאי, שווה, אני אומר לכם. שלחו לנו תמונה זוגית, היום ט"ו באב, אז בכלל, אולי אם אין לכם איזה תמונה, אז אולי כדאי שתעשו גם תמונה. אחד השירים האיקונים! כמה פעמים נכנסו לחופה עם השיר הזה ברקע? כמה פעמים הציעו נישואין עם השיר הזה ברקע? יאוולי.

שלומי שבת יחד עם ליאון ארקיס, לכל אחד יש... כן, אחד השירים האיקונים. טוב, אנחנו יצאנו לדרך, גם בשעה הזו אנחנו עם תכשיטי טיק-טק, תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים, טיק-טק ג'ולרי, אחת הרשתות הוותיקות והאמינות ביותר באילת, בתחום השעונים והתכשיטים מאז 1989, בסדרות התמרים.

ניהול מקצועי של מיכאל אדיב, הגמולוג המוסמך, צורף ראשי עם מעל 25 שנות ניסיון לעיצוב גם בהתאמה אישית, והוא גם שען מוסמך לטפל בשעוני יוקרה. תמצאו שם שעוני מותגים מובילים כמו אמפוריו, פרינס, מייקל קורס, וירצ'ו, עדי, קאסיו ועוד ועוד, וגם תכשיטים כמובן כמו טבעות אירוסין, ניסויים, זהב 14 קראט, 18 קראט, יעלומים, טבעיים, מעבדה. ואנחנו מזכירים לכם שיש גם את המבצעים המטורפים, שזה בעצם כל השבוע, מראשון עד שישי בלבד, צמידים מרוקאים מהמלאי בלבד ב-399 שקלים לגרם. יעלומים 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על תכשיט שני, הזולמי ביניהם. אנחנו מזכירים לכם שיש גם ויטרינת המבצעים, שהכל נמצא שם ב-50% הנחה. אם אתם רוצים לראות את הדגמים או להזמין, כנסו לאינסטגרם, תמצאו את טיקטק ג'ולרי אלעד, או באתר שלהם, tiktak.jewelry.com, פשוט חפשו בגוגל, טיקטק תכשיטים אלעד, זהו, זה מספיק. וזהו, בואו נפנק אתכם. קדימה, לשלוח אלינו לוואטסאפ בבקשה ל-0546-102-345 את התמונה הזוגית שלכם, ואולי תיקחו מאיתנו שעון של מייקל קורס במתנה. אודי צברי, החמוד הזה מוציא שיר שנקרא מה עשית לי?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטו.
4: Let's go!

אהבה ממבט ראשון, אתי לוי, אבי פרד, מלך הקסטות, אלופים.

ואבוי. סקר חדש בארצות הברית אומר, זה לפי מערכת הצינור, זה לא אני אפילו עשיתי את הסקר הזה, מסתבר שבדור הזד עובדים 80% מהעובדים מודים שהם עושים בכאילו, והם עובדים בכאילו לפחות 5 שעות שבועיות. בכאילו, הם כאילו עובדים, והם מודים בזה גם. לפי עורכי הסקר, שיטת 8 שעות עבודה גורמת לעובדים למרוח זמן, מפחד שיעמיסו עליהם עוד מטלות, ומייצרת לא מעט שחיקה מיותרת. אני תמיד אמרתי את זה. את זוכרת שאמרתי את זה גם? אמרתי תמיד שלדעתי צריך לקצר את יום העבודה ל4 שעות. 4 שעות לתת פרודוקטיביות ב4 שעות, כי בוא, זה קפה וזה זה וזה פה וזה. תחשבו על זה רגע. אם בן אדם היה בא, נותן 4 שעות תפוקה, פגז, בום, נגמר. בום, 4 שעות. כן, זהו וזה מספיק. אני חושב שזה מדהים. מדהים. אני עובד 3 שעות וזהו. אני איתכם שעתיים. אתם רואים? ככה זה. טוב, אני שמתי את לרווקים, היום ט"ו באב, ושמתי לרווקים את יום הרווקים של עופר לוי, אתם זוכרים? עכשיו אני רוצה גם לתת לרווקות איזה תקווה. אז אני רוצה להקדיש גם את השיר הבא לרווקות. כן. הנה מירי מסיקה ומיקה משה. יש לך אותך. כן.

לא לצקצק לי, לא לצקצק לי. זה בסדר, יש לך אותך. חייבים זוגיות, לא? אפשר גם בלי. טוב, אנחנו ממשיכים. עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו. אתם לא תוכלו לשלוח יותר, ומחר, דרך אגב, יש את הפרס הגדול. הגדול. שזה בעצם זוג הגילי יהלומי מעבדה צמודים במשקל כולל אחד קרט. אז תתכוננו לזה, כי מחר הולך להיות בהחלט, בהחלט, משהו מטורף. אז שילחו לנו, כדאי לכם לשלוח לנו את התמונות הזוגיות שלכם, כדאי לכם, שילחו לנו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אל תגידו שלא אמרנו.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דקלה יחד עם מגיה עזרזר, יופי שבור. טוב, אנחנו מסיימים את הוואטסאפ שלנו. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, ואתם לא תוכלו לשלוח אחרי השיר הבא יותר וואטסאפים. אז שווה וכדאי לעשות את זה כבר עכשיו. תמונה זוגית לוואטסאפ ל-054-6-102-345. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם טיק טק תכשיטים, כתובת שדרות התמרים 9 מול קניון האדום. ואם אתם רוצים גם יש שירות וואטסאפ מהיר עבורכם, אז אתם יכולים להיכנס גם לאתר ולשלוח משם ישר הודעה. יבואנים ויצרנים עצמאים של תכשיטים שמוזילים את עלות התכשיט בצורה משמעותית, ואנחנו מזכירים לכם שיש מבצעים מטורפים, צמידים מרוקאים מהמלאי בלבלד ב-399 שקלים לגרם, יהלומים 40% הנחה על תכשיט ראשון ו-50% הנחה על התכשיט השני הזול מביניהם, ויש גם את ויטרינת המבצעים שהכל שם ב-50% הנחה. כנסו לתכשיט טיק טק בבקשה, כי שם זה לא סתם חנות, זה סטנדרט, אז אתם בהחלט מוזמנים. מעבר לתכשיטים, צמידים, שרשראות, זהב 14 קראט, 18 קראט, יש להם יהלומים, גם טבעיים, גם מעבדה. יש להם גם את האופציה שאתם יכולים לעצב לעצמכם תכשיט משלב הרעיון ועד השלב של הגימור בתהליך הברקה מושלם. אז יש להם גם את השעונים ומותגי שעונים מובילים, ויש להם גם את השירותי מעבדה תיקונים, שזה ניקוי, התאמות, החלפת סלולות, קיצור רצועות, הכל. בקיצור, הכל, הכל, הכל. אתם יכולים להיכנס לטיק טק תכשיטים, עם שירות אישי, מקצועי ואמין, כמו של פעם, רק עם סטנדרטים של היום. זהו. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, אולי גם אחד שירי אהבה של שמוכרים מאוד, וגם שמענו את זה לא מעט בסרטים את השיר הזה, אבל הנה שיר אהבה. That's

0: וואקבמבם, אני מקווה שהוא אומר את זה נכון. וואבמבם, דיננננבמבם. טוב, אנחנו כמובן יחד עם תכשיטי טיק טק, כן, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים, אתם בהחלט מוזמנים, זהו, לשלוח לנו את הוואטסאפ, אולי מחר אנחנו נפתח אותו שוב, אבל זהו, אין לנו יותר. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם בן, בת הזוג, אחד מהאנשים ששלחו אלינו את התמונה הזוגית. כן, אחד מהם, אני לא יודע עדיין את מי אנחנו מעלים קודם, אחד מהם אנחנו נדבר איתו, ואתם כמובן תצטרכו לענות ביחד על השאלה. אני מקווה שאנחנו נתפוס בני זוג שלא נמצאים אחד ליד השני, אני מאוד מקווה. כן, כן. אז זהו, רק שתדעו. בוא נראה מי עולה לנו לשידור, כן, מי עולה לנו לשידור, ואנחנו נוכל לדבר איתו. אני רוצה להגיד שלום לאושרית. שלום אושרית.
1: אהלן.
0: מה נשמע?
1: מה נשמע גל?
0: בסדר גמור, איך את?
1: אני בסדר גמור, איך אתה?
0: אני מעולה, תודה. מה שלומך את?
1: כבר אמרתי פעם אחת, נראה לי זה מספיק, אבל תבין.
0: זה סבבה, לא? את בטוב.
1: מה זה, בטוב, חבל הזמן.
0: מהמם, זה מה שרציתי לדעת. זה מה שרציתי לדעת. איפה בן זוגך?
1: זה אחרי ההופעה של אדיר מילר אתמול בכלל.
0: איך היה?
1: וואו, היה מצחיק.
0: מדהים, מדהים, מדהים. איפה בן זוגך?
1: גם בטח באחד הבתים פה באילת, הוא טכנאי, אז אני מניחה שהוא... אבל הוא יודע שאתה אמור להתקשר.
0: אז בואי, אז את יודעת מה? בואי נגיד לו שלום, שלום ליאור.
2: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר, גל, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תגיד שלום לבת זוגתך, בת זוגך, אושרת.
1: מי עוד גגעת אליו? דיברנו הרבה זמן.
0: גדול. איפה אתה מסתובב, ליאור?
2: אני בבית של ההורים כרגע.
0: יפה. מה, עושה להם עבודת טכנאות שם, או סתם בתה לאכול
2: צהריים? מה, תקלת הבול, עוזר לאמא שלי משהו, כן.
0: סבבה, טוב. טוב, תשמעו חמודים שלי, אתם בטח לא ביחד, אתם לא אחד ליד השני. אני הולך לשאול אתכם שאלה, אני נותן לכם עד שלוש, אני סופר אחת, שתיים, שלוש, ושניכם צריכים לענות לי ביחד. אם עניתם ביחד נכונה לשאלה, אתם מקבלים מאיתנו שעון. של מייקל קורס, מתנת טיק טק תכשיטים.
1: אופה, תהיה מרוכז, ליאור, ריכוז.
0: ריכוז, ליאור. את מרוכזת גם?
1: אני כן, זהו.
0: רגע, כמה זמן אתם ביחד? זה לא השאלה, כמה זמן ביחד?
1: 16 שנים.
0: וואו, מלא זמן, יופי. אז אתם מכירים אחד את השני, יופי. אני רוצה לדעת, אני הולך לתת את השאלה, ואני סופר עד שלוש, ואתם חייבים לענות, אבל חכו עד הסוף, טוב? כי יהיה לכם גם אופציות. כמה הודעות ביום אתם שולחים אחד לשני? 5-10 הודעות, 10-20, 20 ומעלה. 1-2, תנו ביחד.
2: 5-10.
0: היא כמעט אמרה 5-10. אם ריגל 5-10. מי שולח יותר, דרך אגב?
2: כמובן.
1: אני?
0: אתה אומר שאלה רטורית, כאילו,
1: אני. מודה
0: בעצמה. אתה מציקה, אתה מציקה.
1: החופרת.
0: טוב, יש לכם שעון מתנת מייקל קורס במתנה.
1: יאללה, אני אוהבת, תודה.
0: איזה כיף, חמודים. שיהיו לכם.
1: שיהיה
0: לכם עוד שנים רבות של אהבה וזוגיות.
1: אמן, אמן, אמן. לכולם, אמן, אמן.
0: תודה, נשמות.
1: מה זה תורות עבוד בשקט.
0: אמן, אמן, אמן. ביי, ביי, יקיריי.
1: ביי, ביי, תודה רבה לכם.
0: ביי, ביי.
1: אחלה רדיו.
0: תודה, ביי, ביי. טוב, כשמבקשים ממני להקדיש שיר, אני לא אקדיש, כשצובטים אותי, אני לא אצטבט, כמו שדוב אלי גליקמן היה אומר. אז בבקשה, אני רוצה לאחל לידה קלה לתהילה זינו. כן, וגם נקדיש לשיר. לידה קלה. אומרים תחזרו בידיים מלאות, נכון? ללידה אומרים תחזרו בידיים מלאות, אז כן. אז תהילה, תהילה זינו.

בבי רקס יחד עם פייטלס, כמובן ניו ריליג'ן. זהו, אנחנו מסיימים, חברים, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום יחד עם טיק טק תכשיטים. זהו, אנחנו רוצים להגיד תודה קודם כל לטיק טק תכשיטים שאיתנו בחיים. אני רוצה להגיד תודה רבה לכם המאזינים שאתם שולחים לנו כל הזמן גם ומראים לנו אהבה. טו באב היום, אז תפזרו אהבה, ולא רק לבני הזוג, תפזרו אהבה בכלל לעולם. תודה רבה לעדן וניר, אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות, מיד אחרינו מגה מיקס. יאללה ביי.

0: בעצם העניין, יום רביעי, טו, באב, תשפ"ו, 29 ביולי 2026. פיקת המשדר דרי יחוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? נשמע על רוכב קורקינט חשמלי שנפצע בינוני בתאונה. שלא יגידו שלא דיברנו על הקורקינטים. זה ממש היה לפני יומה. איתמר שחר, חובש מדע, יהיה איתנו. נשמע על גניבת מסעיד באלת, החשוד נעצר ויעמוד לדין. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אלת, תהיה איתנו. נשמע על נסיבות היעלמותו של אלדר דיין, שנעדר. אמא שלו, שילת, יצאה בקריאה לציבור ולחבריו. ספרו לי איפה הילד. נעסוק בכך גם כן. שם גדול נוסף מצטרף, הפעם כמאמן שוערים לבני אלת. מאיר כהן, אגדת הפועל בית שאן. סרט מלחמה. יהיה איתנו... הוא לא מאמן היה... השוערים החדש של בני אלת.
1: הוא לא היה...
0: מה? מה?
1: נו, בבית שען, הוא לא היה במועצת בית שען? לא, אני זוכר שהוא ניסה, לא ניסה את דרכו בפוליטיקה בסוף
0: הסרט. אני לא מכיר את זה. הוא... בשנים האחרונות הוא אימן מספר קבוצות בליגה בית. הוא הצטרף לצוות המקצועי. טוב, מאמן השוערים.
1: אם אתה במועצה, אז אתה עושה את זה גם ככה בחינם, לא? אז יכול להיות שהוא לעזור את הסיפור.
0: אני לא יודע אם הוא גר בבית שען, הוא כבר עבר מאז קבוצות וכל מיני דברים כאלה. מאז בית שען סרט מלחמה עברו הרבה מאוד.
1: הוא היה מותג, גודי.
0: כן, מאיר כהן היה מותג.
1: כמו שורה או ברוב.
0: של בית שען.
1: של בית שען.
0: כן. יאללה. שירי אהבה, גרי.
1: למה, מה, מה מיוחד היום?
0: תו. למרות שהפרצוף שלך תשעה.
1: תודה, תודה. תראו, יורק עליי, תודה רבה.
0: כן, כמו שאתה לא תירק עליי.
1: לא, לא, לא, חס וחלילה, לא, לא.
0: יאללה, בוא נצא לדרך.
1: ומה אתה אומר על שיר הפתיחה שלנו?
0: מרים.
1: מרים.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: רוכב קורקינט חשמלי נפצע אתמול בינוני בתאונה באילת, אלה הפרטים היבשים, רחוב קמן, שלום איתמר שחר, חובש מדע.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: אנחנו אתמול בסדר. אתמול בשעה 8 לערך התקבל דיווח במוקד מדע על תאונת דרכים באזור המלונות, בין רכב לרוכב קורקינט. צוות של מדע, יחד עם כונני תגובה מיידית שלנו, שהגיעו למקום, העניקו טיפול רפואי ראשוני בשטח לפצוע אחד בין 25 בהכרה מלאה, שמצבו הוגדר בינוני, עם חבלות בחזה ובגפיים עליונות. הפצוע פונה על ידינו יציב לחדר אלם בבית חולים יוספטל להמשך טיפול והערכה, ואנחנו מאחלים לו ברפואה שלמה.
1: רגע, זה תאונה עצמית, תאונה עם רכב, מה?
2: תאונה מול רכב, רוכב קורקינט ורכב.
1: לא וטוב, בדרך כלל.
2: לא וטוב, כן. הוא פונה בינוני במצב יציב לבית חולים.
1: תגדיר לי בינוני.
2: בינוני זה אומר שיש לו חבלות בגוף, שכאשר חבלות אלה מצליחות הערכה וטיפול בבית חולים, כאשר המדדים שלו הם תקינים, זאת אומרת, המדדים שאנחנו בודקים אותם בשטח היו תקינים, אבל הוא היה נזקק להערכה...
1: לא יודע, לפעמים יש בינוני, ופתאום יש מוסק, פינוי מוסק מיוספטל. לפעמים יש בינוני, ואתה אומר, טוב, זה כליל כזה. אתה יודע, לא הכי קל, אבל... אז אנחנו אף פעם לא יודעים מה הגדרות בינוני...
2: הגדרות הן מאוד מאוד ברורות, אבל הגדרות הן תלוי קליניקה של מטופל. הערכה מההלכה על פינוי מוסק, כמו שאמרת, זה הערכה שבית החולים עושה במקום, יחד עם הצוות של החדר.
1: אתה אומר, יכול להיות שאתה בא כמד הרואה הערכות, מה שנקרא, מה שיש בשטח, ואז מכניסים, ופתאום יש דימומים, או דברים כאלה, ושהם חייבים התערבות אחרת.
2: בגלל זה הכנסנו לחדר הלם, על מנת לעשות בדיקה מקיפה, כולל לשלול פציעות מסכנות חיים, ולהמשך הערכה, הוא עבר הערכה מורכבת כמו סיטי וצילומים.
1: האם רוכב היום קסדה? בעצם הסכנה הגדולה היא פגיעות ראש תמיד. חלק מהסכנה.
2: רוכב היום קסדה, וחשוב מאוד כבר באותו מעמד לומר שקסדה מצילה חיים. חשוב לומר את זה.
1: אוקיי, איתמר שחר חובש מדה, אז הרוכב חבש קסדה, התנגש ברכב, פגיעות בגפיים.
2: ובחזה. כן, להיות חזה ולהיות גפיים, ופונה להמשך טיפול בערכה בבית חולים יוספטל בחדר אלם.
1: איתמר שחר, חובש מדע, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: יום טוב, ביום טוב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: תושב אילת בן 58, חשוד בגניבת מסעית מאתר בנייה ברובע השדה. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב אודי, בוקר טוב כל המאזינים.
1: בוקר טוב, לגנוב מסעית ולא בקטנה. פשוט זה בורח יותר לאט. זה בורח יותר לאט.
2: כן, אבל זה בורח.
1: אם לא שמים לב.
2: שמים לב ובסוף מגיעים לכל מי ש...
1: לא לכל, אל תתחייבי.
2: ידנו רק תרצה להגיע אליו.
1: לא להתחייב, תודה.
2: לכל מי שידנו תרצה להגיע אליו. אני סייגתי את דבריי.
1: מה זאת אומרת תרצה? יש כאלה שאתם לא רוצים?
2: אנחנו רוצים לכולם, יש בסוף סדרי עדיפויות ומגבלות, אבל בסופו של דבר מגיעים לכולם.
1: טוב.
2: בעיקר כשמדובר באילת, בגלל שיש כאן את הכבישים שמהם חושבים שאפשר לצאת ולהיעלם, אז יש לנו אפשרות לעקוב יותר אחרי הצעדים של מי שעולה על כביש 90 ועל כביש 12.
1: למה? כי יש יותר זמן? זה לא נכנסים יש, בדרכים צדדיים? יש. דרך צדדית?
2: בהחלט. מקום. בהחלט, בהחלט. כי יש גם שילוב זרועות עם היחידות שנושקות לנו בגבולות הגזרה, וגם יש את האמצעים של המשטרה, שבסופו של דבר יכולים להוביל לזה שאנחנו נראה לאן מועדות פניהם של כל מי שיוצאים מהעיר.
1: תשמעי, על פניו זה יכול להישמע טוב, אבל אנחנו, כיוון שאנחנו יודעים שיש כזה, לא קשור למשטרה, יותר צבא, שיש פה הברחות אינסופיות, אז האמצעים האלה יכלו למצוא את המבריחים גם כן.
2: ההברחות האינסופיות לצערי הן, בתקופה האחרונה הן אוויריות יותר, ופחות
1: אוויר, יבשתיות. אוויר נוחת איפשהו.
2: נכון, אבל מסעית עוד לא נחתה, אודי. אנחנו לא מדברים על סדרי גודל
1: כאלה. קודם כל תביא הרקולס, היא תנחת.
2: אנחנו מדברים על הברחות עם רחפנים ועם בלונים, על זה אתה מדבר, נכון?
1: נכון.
2: אז כן, אז אנחנו לא... בשלב הזה, כן, צהל יצטרך לתת את הפתרון ואת המענה לזה, אני מקווה שזה יהיה בהקדם. כי בסוף אנחנו יודעים שמה שפלילי גם יכול להיות פחאי.
1: אוקיי, עכשיו זה נכון. זה מתי שהוא יהיה פחאי?
2: אנחנו נצווה שלא ונהיה אופטימיים.
1: טוב, אופטימיות זה חשוב. עכשיו בוא נדבר על הגניבה עצמה.

0: מה הסיפור? מה, בן אדם רואה את המשאית, אומר אני אגנוב אותה?
1: מדובר למעשה באירוע שהתחיל בדיווח על משאית שנגנבה מרובע השדה, שזה אתר בנייה של חברת בנייה מוכרת. מהרגע הראשון למעשה עם קבלת הדיווח הבנו שיש כאן מרוץ נגד הזמן, בגלל שהמשאית יכולה תוך זמן קצר להיעלם ולהגיע למקומות שקשה מאוד לאתר אותה. אני כן יכולה להגיד שהמשאית לא אותרה. המשאית לא אותרה, היא הועברה, ככל הנראה,
0: שטחי הרשות?
1: נכון.
0: ואיזה מהירות זה?
1: 3 ימים.
0: תוך 3 ימים היא בעצם כבר בשטחי הרשות, וכבר הוא עלמה והוא פורקה. רגע, אין יחידה צהלית שמטפלת או משטרתית שמטפלת גם בזה אם עברו לרשות, זהו, נגמר?
1: לא, ממש לא, ולא זהו, נגמר. אני יכולה להגיד לך שהיו לנו גם חשודים בתיקים שאומנם לא נועלו באילת, שחשבו שהם יכולים לברוח לשטחי הרשות ולהיעלם, ואומנם זה לקח קצת זמן, אבל הם בסופו של דבר נקטפו משם במרכאות על ידי יחידות מיוחדות של המשטרה, והובלו אחר כבוד למעצר ומוצא איתם הדין. לגבי רכוש, קטונתי מלהגיד לך, אבל
0: אז מה מצאתם? לא מצאתם את המשאית, מצאתם את הנהג?
1: נכון. כרגע המצב הוא שהמשאית לא נמצא, אבל הנהג נעצר, והצלחנו לשים את ידינו עליו.
0: איפה אתם מוצאים אותו?
1: דווקא כאן בעיר. הוא תושב העיר, בן 58. הוא נעצר, וזו הייתה סגירת מעגל יחסית מהירה של האירוע.
0: תושב העיר או תושב העיר שהעביר את הכתובת לא מזמן?
1: אני לא חוקרת את הכתובות שלו, אודי. אני יודעת
0: להגיד שכרגע... לא, יש לנו אורחים לרגע שקוראים להם תושב אלעד, ואנחנו, אתה יודע.
1: אני לא חוקרת את הכתובות שלהם, אבל אתה יודע, תושב העיר. מי שגר פה מעל שנה, הוא תושב העיר.
0: טוב.
1: כן.
0: קיצור, אז הוא לוקח את המכונית, נוסע בעל כביש את המסעית, לכביש לכיוון דרום הר חברון. מי עולה על הנהג? יש צילומים באתר?
1: יש מגוון ראיות שקושרות אותו לאירוע, ובסופו של דבר, באמצעות החקירה של הצוות חוקרים המיומן כאן, מצליחים לגבש את התשתית
0: פערי. הוא מודה?
1: הוא קושר את עצמו איכשהו לאירוע, אבל היום זה כבר לא, אתה יודע, זה כבר לא מעניין אם הוא מודה או לא. בסופו של דבר יש תשתית ראייתית.
0: היום זה כשאתה בא לבית המשפט, אתה אומר, אלה הראיות, כן אמר, לא אמר, לא זוכר.
1: זה לא משנה אם הוא אומר שהוא יצא ב5, אודי.
0: לא משנה. או שהוא לא זוכר.
1: כן.
0: שלל לא זוכר, זה אני רואה בצילומים האחרונים מחדרי חקירות. תגידי.
1: כן.
0: יש לך משהו בשבילנו עם הסיפור של המשפחה הגנבת?
1: אני מאמינה שהשבוע, אני מבינה שהיום זה התוכנית האחרונה.
0: נכון, להשבוע זה. כן, ושבוע הבא גם לא, כן.
1: אז אני...
0: שמוך את הסיפור.
1: אז היות וזו התוכנית האחרונה, אז אני כן אפרט שמדובר באירוע בהחלט חריג בנוף, דרמטי. שהתחיל כאן לחקר לפני כשבועיים, קיבלנו מספר דיווחים מבעלי עסק שונים, על ממש בני זוג שנכנסים עם הילדים שלהם, ומרוקנים את החנות. היו מספר דיווחים, ובאמת תוך פחות מ-24 שעות, אנחנו מצליחים להתחקות אחר זהותם של בני זוג תושבי חיפה בשנות ה-30 המאוחרות לחייהם, שהגיעו עם 3 ילדיהם, נקרא לזה חופשה עסקית באילת, הם לא תושבי העיר, ועל פי החשד, במקביל לבילוי המשפחתי, הם פשוט יצאו למסעות מתוכנן ושיטתי.
0: לפי מה שאומר לנו אחד מנהלי החנויות, או רשת החנויות, הקבט של הרשת כבר מזהה אותם, כלומר מדובר במקצוענים, זה לא... פילחו. אני יודע, כמו ההומלסים בקרפור. זה רשת של מקצוענים, זה רשת משפחתית של מקצוענים.
1: אני לא יודעת אם זו רשת משפחתית של מקצוענים. אני כן יודעת להגיד שהיה פה בהחלט, הייתה פה בהחלט שיטה, הייתה פה שיטתיות, ובהחלט הייתה פה מקצוענות.
0: הצלחתם לתפוס את כל הדברים שהם גנבו?
1: הצלחנו לתפוס כאן רכוש בשווי מצטבר של אלפי שקלים. אנחנו כן יודעים שעל פי החשד בני המשפחה עברו מחנות לחנות וגנבו מוצרים בשווי מצטבר של למעלה מ-100,000 שקלים. כן, את הרכוש שנתפס.
0: הם היו כמה ימים, נכון? אתה לא יכול בסיבוב אחד בעגלה, בעגלת תינוק, להכניס יותר מ-100,000 שקלים.
1: הם היו כמה ימים, אבל הם נעצרו ממש תוך זמן קצר.
0: לא, הם היו כמה ימים, זאת אומרת, לא, אני מתכוון שאתה צריך יום, יומיים, שלושה כדי לגנוב את הסכום הזה.
1: יום, יומיים, וברגע שהבנו שמדובר פה על דפוס, והתקבלו מספר דיווחים, כבר נפתחה חקירה, והמהירות התגובה עצרה את המשך הנזקים.
0: למה אמא שוחררה?
1: כי זו החלטה של בית המשפט, אודי. אנחנו עושים הכל...
0: כי מישהו צריך לדאוג לילדים?
1: כנראה. אנחנו עושים הכל כדי ש... עשינו הכל כדי שהאמא תישאר במעצר. זה גובה מאיתנו המון משאבים, המון אנרגיה, המון התעסקות. כל בקשת שחרור כזו גוררת אחריה...
0: אם היא שותפה לפשע, מה זה כאילו, מה אומר השופט? מה, היא לא מסוכנת? היא גנבת.
1: אני מציעה שזה תשאל את השופט, אודי. אתה כל פעם שואל אותי את השאלות האלה, ואני לצערי לא... באמת קטונתי מלענות על הדברים האלה.
0: את חושבת שיתנו לי לדבר? את חושבת שיתנו לי לדבר עם שופט?
1: אני בטוחה שלא.
0: אז אני נשאר. עם מי נשאר לי לדבר?
1: כן, אז קטונתי באמת
0: מלייצג את בית המשפט. נכון.
1: אבל אני יכולה להגיד בפה מלא שאנחנו עושים את הכל... כולל הכל כדי למנוע את זה, ובמקרה הזה הגישו קציני החקירות כאן ערר לבית משפט המחוזי. האירוע הזה נועל שם למעשה, הדיון הזה נועל שם, ובסופו של דבר בית משפט המחוזי לא קיבל את הערר של המשטרה והחליט לשחרר אותה למעצר בית את האמא. האבא עדיין עצור אצלנו, ואני מניחה שעד סוף השבוע יוגש נגד השניים כתב אישום.
0: זאת אומרת, זה לא אומר שהיא לא נאשמת, זה אומר שהיא במעצר בית בביתה.
1: בהחלט.
0: והיא והילדים עושים מחנה, הם עוברים מחנה אימונים עכשיו כזה שלא יתפסו לפעם הבאה.
1: כן, כתב האישום יוגש נגדה, גם אם היא במעצר בית.
0: יש שם גם תינוק, תינוק או תינוקת בתמונה, אם אני לא נזכרתי.
1: שגם בעגלת התינוקת השתמשו.
0: ברור. צריך להסיע את הדברים.
1: הם השתמשו בכל האמצעים העומדים לרשות העמודי.
0: רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת, למדת שיטות? איך גונבים חנויות? או שכל השיטות הם
1: ידעות?
0: לא, מה שהם עשו, את לומדים שיטות או שזה משהו ש... לא מסובך.
1: תראה, בסוף, השיטה העממית, הפשוטה והכי תמימה, בסוף זה מה שעובד.
0: מה, שים בעגלה ורות.
1: למשל.
0: רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, אני מודה לך על הדברים, תודה.
1: אודי, תודה רבה ושתהיה לך חושה נעימה.
0: תודה.
1: תחזור אלינו עם אנרגיות טובות, אודי.
0: תמיד.
1: תמיד.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, יש סיפור עם אמא תושבת אילת שיצאה בקריאה לחפש את בנה אלדר דיין. כל המדינה מחפשת אותו והתברר, יש שיחות מוקלטות עם החברים שלו ועוד ועוד ועוד. את כל הפרטים ייתן לנו עכשיו המלך של כאן 11 בדרום ובמונדיאל, איציק זוארץ, שלום.
2: שלום, שלום אודי, כן, תראה.
1: אתה זוכר עברית?
2: כן, זאת הייתה באמת חוויה גדולה, אבל כמו שאתה רואה, מחזירים אותנו מהר.
1: ישר למציאות, כן. נחיתה, נחיתה לא רכה.
2: כן.
1: טוב, אתה יכול לספר לנו את סיפור אלדר דיין?
2: תראה, זה באמת סיפור עם הרבה מאוד חורים, עם הרבה מאוד שאלות שנותרו בו פתוחות. בוא נדבר על הפרטים שאנחנו יודעים עכשיו.
1: יאללה.
2: שאנחנו יודעים פחות עד עכשיו. אנחנו יודעים שלפני משהו כמו 12 ימים, אלדר דיין מגיע לבילוי בפארק הירקון בתל אביב עם שני חברים שלו, מקסים ברוורמן ועומרי פרץ. בשלב מסוים אלדר כותב לחברה שלו בוואטסאפ, שומעת בלגן מאמי, תכף אני יוצא חוזר לעיר, מדבר כשאגיע.
1: העיר זה דימונה.
2: כן, דימונה. זה היה לפני 12 ימים, מאז אין שום עוד חיים ממנו, מאלדר, פשוט נעלם לחלוטין. המשפחה שלו מתלוננת רק אחרי 10 ימים, כלומר רק בסוף השבוע האחרון. אנחנו מדברים על אמא שלו, שילת, היא לא מצליחה, היא תושבת אילת, היא לא מצליחה ליצור קשר איתו, וניגשת לתחנת המשטרה באילת, מתלוננת על ההיעדרות שלו, ואז באמת תחנת המשטרה בדימונה נכנסת לפעולה, מתחילים לסרוק אחריו. החברים שלו מסרבים לחקירה. פשוט ככה, עד שאימא של אלדר...
1: מה זה מסרבים?
2: מסרבים להגיע לחקירה.
1: מה, המשטרה לא יודעת להביא עם מישהו לחקור כשהוא לא רוצה?
2: תראה, בהתחלה, עוד כשהיו החיפושים אחריו, לא היו איזשהם חשדות משמעותיים נגדם, אתה לא יכול להביא בכוח בן אדם אם אין איזשהו חשד למעשה פלילי. בסופו של דבר, אימא של אלדר משכנעת את השניים האלה, הם מגיעים לחקירת המשטרה, מוסרים גרסאות סותרות, לא תואמות, ושם המשטרה כבר מחליטה לעצור אותם, כי היא מבינה שיש פה משהו נסתר מאחורי הקלעים, כי האנשים האלה פשוט כל אחד מספר משהו אחר, אחד מספר שהם נקלעו לאיזושהי קטטה עם אריתראים, ואלדר באיזשהו שלב ברח מהם, והסתתר, והם לא יודעים מה קורה איתו, והחבר השני מוסר גרסה אחרת, ותראה את התפנית שמתרחשת בסיפור הזה. אתמול המשטרה שינתה את הגרסה שלה, ועכשיו היא מעריכה שאלדר הוא לא נעדר, אלא בעצם מסתתר, בורח מהמשטרה, בעקבות איזשהו מעורבות שלו לפעורה בתאונת פגע וברח. מה מביא את המשטרה לחשוב ככה? מוצאים תיעוד ממצלמות הבטחה בתחנת דלק בפתח תקווה, ביום שאלדר נעלם, במצלמות רואים את הרכב של השלושה, רואים את מקסים ואת עומרי פרץ, ואת אלדר יוצאים מרכב שהשמשה הקדמית שלו מעופה והרוסה, רכב שנראה שעבר תאונה משמעותית, ועכשיו כאמור המשטרה חושדת שהם היו מעורבים באיזושהי תאונת פגע וברח, ואלדר פשוט נעלם.
1: כדי להיות מעורב בתאונת פגע וברח, אתה צריך למצוא גם מי נפגע, לא?
2: בדיוק, בדיוק, וזאת אחת מהשאלות הגדולות. אף אחד לא דיווח על פצוע. נבדקו בתי החולים, אין שם אף אדם שהגיע אחרי שנפצע בתאונה. אף משפחה לא דיווחה על נעדר או מישהו שנעלם באזור הזה, אתה יודע, כדי שיהיה אפשר אולי לשייף אותו לתאונה הזאת. יש הרבה יותר שאלות מתשובות, זו באמת פרשה.
1: רגע, הנה, אז השניים הצורים, הם לא מדברים? אוקיי, עברתם לא. תאונה, מה קרה?
2: לא, לא, הם לא מספרים, הם אומרים שהמכות היבשות עליהם זה כתוצאה מאותה קטטה עם אריתראים שכנראה לא הייתה.
1: בפארק הירקון יש מצלמות.
2: בפארק הירקון, אני לא יודע אם באזור שבו
1: הם היו. שבו הם כמעט רבו.
2: כן, כן, שבו לכאורה הייתה הקטטה הזאת. סיפור מאוד מאוד מוזר, אתה יודע, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד סיפורים. אני לא ראיתי סיפור כזה, כל כך הרבה סחורים בזמן האחרון, שאפילו אתה מתקשה להסביר אותו, לדווח אותו. כי זה באמת מוזר, תאונת פגע וברח, איפה אני
1: גם אנחנו לא הצלחנו להבין, בגלל זה גייסנו אותך. אז אתה...
2: למה אתה בורח? לאן אתה נעלם? אם אין נפגע, או תראה, מצאו שם תרגיעה בשמשה ומצאו דם, שלחו את הדם הזה למעבדה כדי לבדוק למי הוא שייך.
1: נו, למי?
2: יכול להיות שאולי אפילו זה בעל חיים. אני לא יודע להגיד לך, יש פה הרבה חורים, חקירה הזאת היום עוברת באופן
1: רשמי. לא, גם אם פגעת בבעל חיים, למה אתה נעלם?
2: בדיוק. בדיוק, וגם אם פגעת במישהו והוא נפצע קל, אז יכול להיות שזו גם לא סיבה להיעלם. בכל מקרה, זה אחד מהסיפורים...
1: בקיצור, המידע נמצא אצל השניים שלא מדברים.
2: זה מה שהמשטרה חושדת, ולכן בית המשפט מעריך את מעצרם בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע, וגם בתיבוש על יקרה חקירה, משום שהם מוסרים גרסאות סותרות, לא אומרים באמת את מה שהם יודעים, ולא מסיים למשטרה וגם למשפחה של אלדר למצוא אותו.
1: עדיין אין אותה קשר. לגמרי, אין טלפון, אין זה, אין איכון, אין כלום.
2: עדיין אין אותה קשר לחלוטין, בני המשפחה שלו מחפשים אותו בעיקר באזור פתח תקווה שם ליד תחנת הדלק, אתמול מצאו את הנעליים שלו, את החולצה.
1: מה זה מצאו? המשפחה
2: מתלוננת בעיקר על המשטרה, שלא מסייעת להם לחפש ושמחפשים לבד. אני יודע שהמשטרה ממשיכה לחפש, אבל שהם די בטוחים בחשד החדש שלהם, שהאיש הזה לא נהדר, שהוא בבריחה, יכול להיות אפילו, אומר לי גורם במשטרה, שהוא בדירת מסתור, עד כדי כך.
1: אז מה קרה? מה קרה שגורם לו להיות בדירת מסתור עם רכב ששמשתו מנופצת, עם שני חברים שנשארו מאחור ולא מדברים מה קרה שם באמת?
2: תראה, אני...
1: כן?
2: פורסם ששלושתם מוכרים למשטרה, גם דיין וגם שני החברים שלו.
1: למשטרת דימונה יודעים מי הדמויות.
2: בדיוק, כן. זאת לא הסתבכות ראשונה שלהם. אני לא יודע אם עשו מעשים חמורים, אבל הם מוכרים למשטרה. כך שיש פה איזשהו דפוס, ואתה יודע, זה אולי קלישה, נמשיך לעקוב, אבל פה באמת נמשיך לעקוב, כי זה מאוד מאוד מעניין.
1: כן, ברירה, מה הסיפור?
2: מה קרה שם בסוף, בדיוק.
1: וגם איפה אלדר דיין? בסופו של דבר יש משפחה שרוצה לראות אותו. פה, שם, לראות. לראות שהוא חי.
2: המשפחה המתינה 10 ימים עד שדיווחה למשטרה שהוא נהדר. שמעתי איזשהו הסבר מהאימא.
1: כן.
2: היא אמרה שהם מדברים פעם בשבוע, ושהוא ביקש ממנה פעם בשבוע לבדוק מה איתו, ובסופו של דבר הוא לא ענה כמה ימים, פתאום הבחינה שיש V1 בוואטסאפ, ואז היא התלוננה במשטרה. זה ההסבר שלה, אבל בסופו של דבר גם בת הזוג שלו, גם אימא שלו, התלוננו במשטרה רק אחרי 10 ימים.
1: זה סיפור. איציק זוארץ, ערוץ כאן 11. אני מודה לך מאוד על הסיפור המלא. תודה. נמשיך נעקוב, כמו שאומרים.
2: בהחלט.
1: שלום.

שהיה פסיק אוהב את הנקודה תמיד אומר לה חוזר ואומר לה שהוא פסיק על ידה שהוא פסיק על ידה

0: רב באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: שם גדול נוסף מצטרף לפרויקט בני אילת בדרכה לעליית הליגה. אין שם אחר לזה. מאיר כהן מונה למאמן מכבי בני אילת. בטעות בפתיח אמרתי מונה למאמן השוערים, הורדתי אותו דרגה לה בגלל שהוא היה שוער אגדי במיוחד מהפועל בית שאן. מאיר כהן, שלום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, סליחה שתהיתי על הפתיח, אתה לא היית שהיית.
2: לא, לא, גם מאמן שוערים זה בסדר, זה לא משהו שהוא...
1: היית פעם מאמן שוערים?
2: התחלתי דרכי אחרי שפרשתי קצת באימון שוערים, וזה לא משהו שגירה אותי. האמת שרציתי להיות את כל הזמן מאמן ראשי. ידעתי שיש לי הרבה מה לתרום עם כל הניסיון שלי והידע שלי, והחלטתי שאני הולך לכיוון הזה.
1: תשמע, כולנו הכרנו אותך מבית שאן. סיפור הסינדרלה האגדי של הקבוצה הזאת עם הסרט מלחמה של רינו צחור. אתה התחלת בבית שאן, באיזה ליגה הם היו?
2: כשאני התחלתי בבית שאן הם היו בליגה א', הייתי בן 16, משהו כזה.
1: מתי עלית לבוגרים?
2: ב-16? כן, עליתי לבוגרים, בגיל 16,
1: וואו.
2: פעם ראשונה, בגיל 16 וחצי שיחקתי בפעם הראשונה, וזהו, מאז, אתה יודע, עשינו דרך מאוד ארוכה, ומשם עלינו גם לליגה ארצית ואחר כך לליגה לאומית.
1: אז קודם כל, את הליגות הנמוכות אתה מכיר מה שנקרא מהרגליים, אומנם המחוז הצפוני שהוא די שונה קצת מהמחוז הדרומי, קצת, אבל אתה מכיר את זה מלמטה, מה שנקרא.
2: כן, אני מכיר את זה גם בתור שחקן וגם בתור מאמן. בשנים האחרונות, מאז שפרשתי, אימנתי 4-5 שנים בליגה א', ואחר כך איזה 3-4 שנים בליגה ב'. אני מכיר את הליגה הזאת טוב. אני מכיר...
1: יש קבוצות שאילת מתמודדת מולן שאתה אימנת גם?
2: לא, אני אימנתי בצפון, לא אימנתי בדרום. אבל אתה יודע, זה משהו שהוא דומה. בדרום יש יותר הרבה יותר כדורגל מהצפון, אבל אני מכיר את הקבוצות, אני חקרתי, הסתכלתי, בדקתי. זה ליגה מאוד קשה, ליגה שצריך לבוא אליה מאוד מאוד מוכנים. זה לא ליגה שיש בה הרבה שטחים, זה ליגה מאוד צפופה, וצריך להתאים את עצמך למשחקים.
1: טוב, איך משכנעים אותך לבוא לאילת?
2: אתה יודע, היה לי המון הצעות פה בצפון, ואני בן אדם שאוהב מאוד אתגרים, גם בתור שחקן כדורגל הייתי כל החיים שעברתי לסכנין, עברתי לנצרת, עברתי לראשון, עברתי להרבה מקומות, דברים שמאוד מאתגרים אותי. ואחרי שקובי פנה אליי, ישבתי וחשבתי על זה ואמרתי, אני חייב משהו שמאתגר אותי, ואחרי שהוא סיפר לי על הפרויקט והכל מה שקורה באילת, אני חושב שזה משהו שבאמת הרגשתי עם זה טוב, ואמרתי, זהו, אני בא לפרויקט הזה, אני בא כל כולי לפרויקט הזה בשביל להביא את הקבוצה הזאת באילת, לקחת אותה לליגה הכי גבוהה שיכולה להיות.
1: יש איזו מטרה שהוצבה? מעבר לעליית ליגה, שזה ברור. אתה לא מביא את גיל יצחק וגידי קניוק ואת מאיר כהן ואת קובי רפואה כדי לדשדש בליגה ב'.
2: זה בטוח, זה בטוח. אני לא מביא אותם בשביל זה. ברור שאנחנו רוצים לעלות ליגה. אנחנו רוצים לעשות קבוצה חזקה וטובה ולעלות השנה ליגה. ולא להפסיק עם זה, גם שבעזרת השם נעלה ליגה לליגה א', אנחנו רוצים להמשיך לעשות עוד עונה טובה ולעלות עוד עונה ליגה. זאת המטרה לשמה אנחנו הגענו לשם, גם כל השחקנים שהזכרת וגם אנחנו הצוות.
1: עכשיו אתה צריך לבנות תלקיד, כלומר כוכבים זה חשוב. דיברתי עם גיל יצחק, אמרתי לו, אתה יודע, רק שזה... מפחדים את הקדימה גלקטיקוס. קורד מכבי תל אביב אני מדבר. אתה יודע, היה לנו אז, הביאו לנו את ברקוביץ' ונימני ורוסו, אמר, הנה אליפות בהליכה, ואז אתה רואה שזה מתפרק במגרש. אז איך, התלקיד, זה החלק החשוב בעצם.
2: קודם כל, זה חשוב מאוד. הדבר הכי חשוב בתוך קבוצה זה חדר הלבשה, ושחקנים, זה לא משנה אם הם באו מליגה לאומית, ליגת העל, אתה צריך קודם כל להוריד אותם לקרקע, אתה צריך להסביר להם ולהעביר להם את המידע שיש לי, מה זה ליגה ב', איך אנחנו מתכוננים לכל משחק, איך אנחנו מתכוננים בכלל לליגה, כי אני חושב שזה ליגה מאוד קשה, אם אנשים חושבים שאנחנו נבוא, נעשה טיול בליגה בית ונעלה ליגה, זה טעות.
1: זה לא בטחה.
2: אני לא הולך להעביר את ה...
1: כמו המקרה של אילת עם הנסיעות, זה באמת טיול. אבל לא על המגרש.
2: לא על המגרש, בדיוק. אני חושב שהולכת להיות ליגה קשה. גם ראיתי קבוצות כמו אשקלון ובית שמש, הן מאוד מתחזקות. הן קבוצות שרוצות על עוד ליגה. לא יהיה קל, לא יהיה קל. אני חושב שאני, בתור מאמן של הפועל בני אילת, אמור להעביר את המסר בצורה הכי, הכי טובה, להסביר לשחקנים שבלי מחויבות ועבודה קשה ומקצוענות, אנחנו לא נגיע לשום מקום. ועל זה, הנה אני אומר לך, על זה אני לא אוותר.
1: טוב, הרי החובה, כמו שאמרנו לשחקנים המובילים, החובה היא עליכם, אין אפשרות אחרת. מאיר כהן, אנחנו מאחוריכם, מקווים שתבואו, תראו את המקצוענות שראיתם בכל הקריירה שלכם, תביאו אותה לכדי הצלחה בדשא, הצלחתכם, הצלחתנו, מה שנקרא, כאן תושבי אילת. מאיר כהן, מאמן החדש של מכבי בני אילת, דרך אגב, כמה שאני יודע, ורק את הפועל, אבל אני חושב שעדיין למכבי.
2: מכבי.
1: בסדר. מכבי בני אילת, מאיר כהן.
2: אנחנו נתרגל להכל, הכל יהיה בסדר.
1: אני בטוח שתתרגל. יאללה, בוא תוביל אותנו להצלחה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: שלום.
2: ביי.
1: זהו גרי, אני נפרד ממך לשבוע, זה?
3: סוף השבוע שמתחיל מחר.
1: מחר, כן. אנחנו נדבר.
3: השמועה אומרת, על פי הדיווחים של המשטרה, השמועה אומרת שאתה יוצא לחופש. תשמע.
1: אל תאמין לשמועות.
3: אל תאמין לשמועות, גם אם זה לא מהמשטרה.
1: עד כאן עצם העניין היום ולשבוע הזה בכלל. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו, הקצף של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: תחזית מזג האוויר ביום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-41 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הקלה. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה והלחות תעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית. המשך יום טוב.
4: בחסות.
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

מות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה אתה לך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח.